0: それが大事なようですよ。
1: はい。
0: う
1: ん、あとね、梅干しとか黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、大切らしいですね。
0: うん、はい。うん。そして、
1: はい。
0: 体調をね、日々整えておく。うん、
1: ですね。うん、この、季節の移り変わり、急に暑くなると、結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、うん、なので、その間は無理せずに、
0: うん、
1: あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、うん、体力もちょっとずつつけて、
0: そうですね、
1: 行きたい、
0: うん。夏が長いですからね、奄美大島は。
1: はい、皆さん無理せずに、よりより。
0: 水を飲みつつ。
1: はい。
0: やっていきましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高島口足尾講座講師泉豊和先生にシッチーモラトリョンからんどかしどかし。
1: はい、どかしどかし、泉豊和だりょっと。
0: 今回もね、よろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
0: 今回は、
1: はい、
0: 3月3日。
1: はい、3月の3月のといえばですね、節句ですよね。
0: この間4月の、19日が、
1: はい、
0: 旧暦の3月3日でしたね。
1: はいはい、名前はその3月3日の節句だかやトゥークなれだって、結局会社とか役場とか勤めれば休みならんからん、なかなかね、日柄のあわんと結局海だかいかんちょや。
0: そうですね。っていうか昔は休みだったんですね。
1: はい、昔は学校だか休みで、うん、職場だか休みだったんばや。
0: いつくらいまで休みだったんですか？
1: 休み、自分が働いてるのは昭和60年ぐらいだったんですけど、まあ、平成に変わったその金ぐらいから亡くなったような気がしますね。はい。
0: なんかね、よくね、午後は電話番だけを置いて、
1: そうなんですよ。
0: してたって聞くので、羨ましいな、はい、いい風習だったのになと。
1: はい。で、いつも役場中でこう出たら、ワンヤもう、ヌースなんから、今日はワンが、ヌースマンスが、いや、なんか遊んでこう、って、職場の上司から言われて、あ、わかりました、って言って。
0: 素敵ですね。
1: で、したら、やっぱりほら、ワン、フーダナの診療所にいたから、フーダナの前や、リーフがあって、サンゴがあって、そのリーフの先に行けば、あげー、粘りだか、釣れるどっちって言って、選ぶちや粘りが釣れるどっち言って、じゃあ、行こうか、言ってから、そのリーフの、このだけ、その日に、もう潮が引くのを待つんですよ。で、それで、その先行って、まあ、竿で、こう、ゆつりして、遊んで、っていう感じがありましたね。
0: そうか。旧暦の3月3日なので、
1: はい。
0: まあ、女の子の節句？
1: はい。
2: ね、まあ、うなぐの節句？
0: ではあるんですけど、
1: はい。
0: まあ、みんな家族揃って出かけて、
1: そうですね。
0: まあ、仕事はちょっと休んで、はい、海と、親しんで遊ぶみたいな日だったってことですね。
1: そうですね。昭和40、自分は昭和41年生まれなんですけど、今年、まあ、還暦になるんですが、ちょうど、その、昭和40年の48年から50年、その頃の思い出としては、うん、やっぱり、こんにょりに、やっぱり、海岸の綺麗なところに、やっぱ、音勝ちや、ワン、音勝ちに住む番、やっぱり、キョラさんとおろちえば、こんにょりだったもんだから、こんにょりがちいち、やっぱ家族で行って、結局向こうで浜遊び。
0: そのお弁当を持って行って、
1: そうですね。
0: はい。浜でみんなで食べて、
1: はい。
0: その後、遊ぶ。
1: 遊ぶ。
0: わー。どんな遊びをしたんですか？
1: ミャートリーとか、ゆつりまんばん、おかんなんかは結局、大騒ぎして、大騒を取って、大騒いだりとか、ミャートリーして、その潮が引く枝だ。潮がこう、こうどんどんどんどん夕方になれば満ちてくるんかな。それがで、ミャー取ったり、青さ入いだり。
0: ミャーは、テラジャですか？サザエとか。
1: ミャーはで、なんけ、なんちゅうけすび、すび、すびちゅう、すびちゅうわかります？すび。すびとか、やっぱり、カタンミャとか、カタンミャはね、あんまり、こんよりはあんまりおらんかったちゅうや。こんよりは、テラジャとか、そういうのが多くて。
0: 亀の手とかも。
1: 亀の手とかね。亀の手とか。
0: はい、じゃあ

0: 小崎の方まで行ってた
1: んですか？いやいやいや、逆、岩釜の、その、なんちゅうけ、わなかがしがて、一緒しゃあらんばん。結局、大佐萩が、もう、メインって、好きな中は、親子崎とか、こんよりの、その、笹んとのあんあんぽては、でいち、見雇ったりし。
0: 見雇ったり、魚取ったり、はい、子供たちは何するんですか？
1: 子供たちはソーラー金で、ちょっと水遊びしたり、あとは、弁当広げて食べたりとか、で、弁当も、何け、まあ、その時期の子さんの煮物とか、やっぱり卵焼きとか、やっぱり子供たち大好きだから、子供焼き食べたりとか。
0: あれですよね、重箱に詰めて。
1: そうそう、重箱に詰めて、あと、何け、ふつ餅とか、あくまきとか、そういうのも結局、前の日中か作って、親が、それで、そこを持って行って、家族全体で、こう、なんか遊んだような。
0: じゃあ砂浜にはこういろんな家族が点々と、ね、
1: そうね、だからこんにょり中やあれじゃないか、わなかのところのあの何け岩釜ぼてのその突き当たりじゃなくて、やっぱりあそこじゃないか、笹んとの宮古、あの先の浜からあんぼて行きよったんか、やっぱり向こうの人はやっぱり宮取名人がいっぱいおるからもうね、それでテルいっぱいね、もうかけて、たまに、あの、こんにょり中からは、なんか、音楽家から来たら、ああ、ねんだろが、って言ってもらったりとか。
0: ああ、優しい。うんうん。で、音楽は海が、浜が、ほんと少ない。
1: はいはい。
0: から、なんか山に
1: 行った、ね。山にいたち、自分の中のその、音楽の先輩方に聞いたら、なんか、平富神社の方から、なんか、山の方に上がっていくところ、昔平富神社はなんか山の上にあったみたい、今の場所というよりか上にあったんで、まあ、そこから先に行ったっちゅうけど、あれは それは全然あそういう時代じゃなかったのであんまり覚えてはないんですが、
0: 大和浜の人は大和浜のその浜に
1: 行
0: ったんですか？
1: いや、大和浜は親子ってか石家、石家ぼて、あ、今のは花々があるところはあんぼてじゃないかいちもんだけど、ね、大和浜の人は大体石家か親子のあの金まで行ったんじゃないか。
0: 結構先の方まで。
1: そうそう、先の方までね、みんなね、海岸伝いにこう、行くんですよ。
0: 行くですね。
1: そうなんですよ。
2: なんかいいですね。
0: うん。女の子足とかつけて、水に。
1: そこまで意識してやったわけ。まあ、まあ、浜で遊べば、もうべ、まあ、じゃないかいちゅう。まあ、みんなわざわざこうなんか今見てたらつけるような感じなんだけども、自然にこう遊んでたような感じ。
0: うん、いいですね。そういったね、伝統行事
1: ですね。もう
0: 大切にしていきたい
1: です、ね。今なんかいろいろ規制があってなかなか厳しいちょもやするんば、やっぱりね、まあね、そのなんか昔の自分なんかいい時代だったなみたいな感じはしますよね。なんかね。
2: 本当ですね。なんかね、想像すると。いいですね。ほっこりしますね。はい。はい、まあ。そんなね、3月産地の思い出でした。はい。はい、公民館講座も、
1: はい。はい。ですね。公民館講座、また、ワンだけじゃちょっと心細いので、ゲストの先輩方ば、ユディが、ユディで、結局、その、だけ、方言のコミュニケーションしながら進めていきょうか、一問番。またよろしくお願いします。
2: はい。
0: はい。ゆっくりしょりー。
2: ゆっくりしょりー。はい。泉徳和さん、ありがとうさまりょうた。
1: はい。ありがとうさまりょうた。

0: 続いては住民税務課よりハブ注意のお知らせです。今回は住民税務課から泊さんが来ています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて最近ね、暖かくなってきて、
1: はい、
2: ハブが増えてきてるんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
2: どんなことに気をつけたらいいですか？
1: はい、一応そのハブについてのお知らせってことで、村民の皆様にも、次の4つのことを注意してもらえればと思います。うん、1つ目が、不用意に草むらに入らないっていうのが1つと、草むらに入るときは深い、長靴を履き、棒であらかじめ叩きながら進みましょう。っていうのが一つと、もう一つが、夜は懐中電灯をつけて歩く。で、最後に、

0: 家の周りの草や木の枝を切って、ハブの出にくい環境を作るということが、大事になってきますので、皆さん、これらのことを注意しながら、よろしくお願いします。
1: はい。ね、集落の中でも出ることがね、はい、ありますもんね。は
2: い、そうですね、年に1回くらいね、うん、あそこで出たよとかね、うん、話を聞くので、うん、
0: はい、
2: はい、いつでも用心しとかないといけないですね。
0: そうですね、
1: でハブがお見かけて、周りに誰もいない時とかってどこに連絡したらいいんですかね。
0: まあその時は、まあ、役場住民税務課の方まで、電話の方で、押してもらえるとこちらの方で、対応いたしますので。
1: 捕まえに来てくれるんですね。
0: そうですね、
2: はい、はい、そうですね、見かけたら役場なりにね電話してもらうとか、うん、集落の人に知らせるとか、そっとそのままにしておかないことが大事ですね。
1: 本当ですね、命にね、うん、関わりますからね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
2: 以上ハブの注意について住民税務課からお知らせでした。ともりさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ぬせまれ文家、わら文家、がんがってまる。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 停止者の墓、なぜしのシンガーは、安良風歌に大きなシンガー前にしてと歌われたように、豊かな水をたたえる川だった。上流の湧き水の多いあたりでは、30年代までは川エビやウナギを取る人がいた。緑橋に近い伊順湖には鯉や船も泳いでいた。それが現在はすっかり水が枯れ、川床にも雑草が茂る。対岸の山裾にも人家がへばりつくように密集。様子の一転した水辺の付近だが、こんな一角に二基の墓石が立っている。合葬の墓と記された一基には、明治39年12月建立、鹿児島監獄とある。シンガーの下流に獄舎があり、軽視したり獄死した人の霊を合祀したのだという。約100平方メートルの公務所を用地。ここだけは卓蔵の手も及ばない。山が押し込む川べりに130人余りが眠っているが、維新前の封建地下で軽視した人も多い。なぜしの処刑場では半生末期に一人の女やんちゅが斬首の刑を受け、やがて訪れるやんちゅ解放を待たずに一命を落とした。なぜにおける最後の斬首刑だという。江原義盛氏によると、彼女の名はやし、住用で栄えた豪農のやんちゅで、主家の子を殺した罪を問われた。ところが江原氏の祖母はこの処刑を見物しているが、ヤシの無罪を信じていたという。ヤシの悪女説はこうだ。彼女らの時代、若い女のヤンチュは主人の意のままに体を提供する風があり、主人の妻もあまり意に介しなかった。人格を認められない女に手をつけても嫉妬の対象にもならない身分だから。ところがヤシが相手をした主人の妻は大変な人気持ちで、ことが露見するとどんな扱いを受けるか知れない。そこでヤシの父親が密会の見張り番に立つことになった。異常な話だが、娘が主人の子でも思うものなら、やんちゅの苦界の生活が少しは楽になったからである。左遣役人たちに進んで娘を差し出し、つがならすと読んだのと同様の意識によるものだ。密会を重ねたある日、見張りの父親が気を許した隙に主人の子供に発見された。父とヤンチュとの関係を見た幼い子供は、深刻な事情も知らないまま大声を上げて走り出した。慌てたヤシが後を追ってその子を殺し、刑場に引き立たれることになった。ヤシ生前説無罪論は次のように述べる。見張りの父親が小さな主人の子に注意しなかったため、娘と主人の関係が明るみに出そうになった。放置しておけば娘

目がどんな仕置きを受けるか知れない。そこで思い余った父は罪を一身に負うことを決意、主人の子を殺した後山に逃げ再び帰らなかった。父が姿を消したので事実を知っているのは主人とヤシだけである。ヤシは幼児殺しの疑いをかけられ、なぜで厳しい取り調べを受けた。無実を主張しても認められるはずもなく、若い命を刑場に散らすことになった。主人の子を身ごもっていたともいう。ヤシは最後まで主人が事実を述べて助けに来ることを期待していたが、頼みの主人は怒り狂う妻に責められて家を出ることもできない。ヤシの処刑の日、刑場に作られた立ち払いの周囲は銀材の見物人が多かった。ヤシの首はいつもの斬首とは違ってカッと目を見開いたままで飛び、口いっぱいに砂を噛んだ無念の行相は凄まじかったという。そこで見物の人々はヤシの死に同情し、当座の語り草とした。彼女の霊もまたシンガーベリの墓地に眠るのだろうか。維新前の暗い時代にまつわる先祖たちの悲しい物語は多い。特に佐藤時刻と言われるように、義理と佐藤に関する取り締まりは厳しく、首をかじっただけで刑に服したなどの話は代表的である。ところが新刑法が施行される前の島民たちがどのような道徳律を持ち、刑法と民事法によって縛られていたかについては研究の手が及んでいないし、十分な資料もない。そんな中で和泊町がまとめた沖永部島郷土資料に収められた維新前における刑法、自在法および民事訴訟法は貴重である。当時は島役人たちが取り締まりの先兵として警察権の一部を委ねられていたが、彼らの握った権力と処分の具体例を犯罪の種類別に列挙している。固く侵入者捕獲の処分、看守の首を切った場合、人を殺害した場合など30条に及んでおり、どのような法の下で生活していたかが理解できる。沖永部島ではこの刑法によって首切りまたタミナという地名を残すほど多くの処刑が行われた。同じ村の者が一度に9人も処刑されたり、叔母を殺した犯人が斬首された存続殺しでは貼り付けの刑の記録がある。刑は今日考えると刑重が逆になったものも多い。義理の首を切っただけで容疑者は村中の集会に引き出されて晒し者にされる。流林の身分は完全に保護されていたらしく、彼らに不正を仕掛けた者は義母をなさしめ、両手と膝にて腹ばばしめ、靴輪を服まわしめ、その上に壮年の協力を乗せ走らしめて苦しむという処罰もあるかと思うと、宅内に入り女子姉妹を凱旋としたる者を捕らえたる時は戒詐の情ある者は軍戒するに止まるもという。婦女子にいさずらしようとした者は今日的には婦女暴行罪である。

0: 極刑である斬首の例を見ると、まず担任の横目、爪役横目が協議して4人大官に報告する。ここで刑を決定するものと、班長に報告して祭壇を仰ぐ場合があるが、刑の宣告は執行当日である。処刑される当人はあらかじめ知らされて覚悟を定める時間もない。執行の即日朗読して聞かしめて刑を執行す。斬首状は現在の首切り股にて大官横目以下立ち合いの上、前頭の見物人の中にて縁頭陣頭を取りて斬首すという。刑の執行は当人には知らせないが、見物人を集めるために考察を掲げて予告した。処刑の多くは見せしめの効果を狙ったものだ。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が勝ちよ、ドレイ。
1: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいってや。
3: あげー、お父さん言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町、奄美市にしよう。 D、
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

0: ください。2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは、奄美 FM から、スポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: アマミを花でいっぱいにしましょう。ビッグツーからの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾り

宇賀民小蘭宇賢村池がち生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりぬ行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しょうろいえ宇賀民小蘭旧屋奄美年中行事の名の5月ぐんち片平餅わけしまなんてやクジラ餅やおすがクジラ餅とから巻き餅の話し場にありご小蘭へ田畑千秋先生の本の名なん今5月ぐんちや片つあ餅つらどつらと書いていました。おんかたつはむちちゅんな、もち米の粉と、黒砂糖、そして少量の芋を入れて練ったもの。うがていて、また後でった、うるち米だけを練ったものを合わせ、うんたとば合わし、それをむちがしゃに積んで蒸したものと書かれていました。こんかたつはむちちゅん言葉が、わな、初めて聞き合うたもんなって、わけいとこの嫁さんが今里の方あれをていや、今里だから片津はむちち、あぶるかいちょもって、ゆむかいちょもって、聞き合うたっていや、やっぱり今里だから片津はむちちやおんち。しょうむなって、わけ島の池がちの、くじらむちと日社に同じくとどるりこっち、話し合うた。呼びなやいや、地域によって貸し違いうもんじゃやちしみじみ思いやうたっど。おわけおっかや、あくまきやとくらんたんばん、くじらむちとかしゃむちゃがしとくてうりょうたんちょ。かしゃむちちゅうんが、しまじまによって指名が違いうんばんや、おわけしまや、ふてむっちゃ、さんごはさんってふてむちちあぶりゃおんちょや、かしゃむっちゃうるこそ、粉と芋と葉のすと、くるすたば混ぜたもんば、むち、かしゃむちち、あぶりゃおんちょ。かしゃむちの、呼び方が、ちゃんと区別すらんばや、やはりこう、あやふやなるんとろのあれおんちょいや。で、かたひらむちの作り方ば、やはりこう、紹介しろ、すろ、くじらむちのこと。まあ、一つの包みに半分は砂糖入り、半分は砂糖がないものをくっつけたものって考えてもばいちゃれよんや。材料。まず、白餅の分は、下の一覧分や、もち米の粉。

0: 600g、芋が中2個、水。作り方や、芋はふかして潰す。この中にもち米の粉を入れ、水を2、3回に分けてこねる。あとてての分が、黒餅の分や、裏はもち米の粉が400、黒砂糖400、芋1個、水。芋はよく潰す。この位置に黒砂糖、もち米の粉を入れてこねる。もち米の粉や手芸最後に入ればでっちゃいなんか、ケーキだかがしあれよんや、粉や最後に入ればでっちゃんちょもやうと。で、白もちの分と黒もちの分を丸めて伸ばし、軽くね、伸ばして、この二つをですね、右手と一人合わせて、右手と左手で反対に、右手は前に、左手は手前にということで、ちょっとこれを、なんていうのか、すめる、なんていうんですかね、さねるち島では言いますけどね、この手さばきちゅうのはですね、おっかたがし、見事なもん、キュラされよたんど、し、これをですね、貨車に積み、40分ぐらい蒸すということですね。そしてこれをどうしてクジラムチと呼ぶか、カタヒラムチと呼ぶか、まあクジラムチと呼ぶかでしょうね。くんもちね、くん仕上がりやシルサントロとクルサントロがあやあやなれよんちょや、でクジラに似ていて、この男の子が大海を泳ぐようにというふうに聞いています。勇敢さをイメージしたのでしょうね。生のチュンケア、こんなこと言ってなんですけど、熊竹蘭に包む、熊竹蘭に包むとかって、月桃に包むとかっていう言葉がよく耳にしますけど、熊竹蘭と、月桃と熊竹蘭、カシャムチは違いや、おんちょん。カシャムチのことや、熊竹蘭、葉っぱが柔らかくて、匂いがそんなにきつくない。月桃ちゅうんな、匂いが強い上に、おまけに、歯としては幅が狭くて、包みにくいんですよね。だから、そこのところ、ちょっと言葉が違いますので、これは熊竹蘭、カシャムチあるよと。で、次、巻きムチの言葉にありご話しおろいえ。巻きムチは、もち米の粉に黒砂糖を加え練ったもの。まずこれが一つ。で、うるち米だけを練ったもの。この二つをですね、重ねて伸ばし、ぐるぐる巻いて、竹の皮に包み、蒸すって書いています。これだか、わんな、とくたくとあれよ、ランバン地域によっては違いんやちょもね、これは、クジラ餅の、なんとかね、同じような作り方あれよんやち、思いよった。ほんと、地域によっては指ながらかちげ、作りだか、作り方だか、にゃり、工夫し餅、いろいろ、アイデアばいじゃし、知恵の、わけやだか、知恵村っておるよんや、どうか、旧約し、我おろいえ、ありがとさまれよたと。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
3: なぜま商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっちいえば、
4: サンドイッチカフェ奄美。
3: パンもサンドイッチも手作りのカフェっちいえば、
4: サンドイッチカフェ奄美。

0: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
1: サンドイッチカフェアマミ、イモレ。
0: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 昭和51年5月21日木曜日、南海日日新聞の記事をご紹介いたします。梅雨本番、芭蕉の葉にも生気がよみがえる。奄美地方は本土より一足先に19日から梅雨に入った。これから1ヶ月余りにわたって鬱陶しい雨が降り続く。だが自然の営みから見れば、動植物にとっては夏季の暑熱地獄に備えていくことのできない優しい恵みの雨だ。緑の絨毯を敷き詰めたように、稲と豊かな水田がコントラストを織りなす田んぼのあぜ道では、カエルが歓声を上げ、さぎりにけぶる山あいの小道では、一段と潤いを増した小鳥たちの美声が楽しくこだまする。谷間の小川は雨水を集めて海に注ぎ、水分をたっぷりと補給した亜熱帯の草花はさらに緑を濃くする。梅雨はまた島の大地に潤いを与え、秋の豊かな実りをも約束する。以上、昭和51年5月21日木曜日、南海日日新聞の記事をご紹介いたしました。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は児童虐待被害防止についてお話しします。児童虐待とは、保護者が看護する18歳未満の児童に対して暴力を振るったり猥褻な行為をするといった行為や、子供を車の中に長時間放置する、子供に食事を与えないなど育児を放棄したり、子供の目の前で家族に対して暴言や暴力を繰り返すなどといった行為です。虐待は子供の心と体の発達に様々な悪い影響を与えます。子供の未来や生きる権利を奪いかねない児童虐待は、社会全体で考えなければならない深刻な問題です。虐待から子供を救うために、周りの大人たちが早く子供の SOS サインに気づき、確実に

0: に専門機関に引き継ぐことが大切です。未来ある子どもたちを社会全体で守っていきましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署生活安全課神野でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。ノーマーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいわ。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ、気をつけらんばいかんね。
7: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
8: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗っていけ。
6: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
9: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
3: いろ
2: あいうがいしてね、
3: もう大丈夫、
2: どうもありがとうございました。
4: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
5: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番屋ヌーバ未処理会京阪
1: 油そうめん
2: ランチョンミートおにぎり、
1: あけお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: さあ夕方フレンドはいろんな島さば栗のことについて、お話を伺っていくコーナーなんですけれども、今日のお客様はですね、牛久貝塚がリニューアルしましたということで、この方にお越しいただきました。はい、お名前お願いします。
1: はい、奄美市教育委員会文化財課の、喜友名と申します。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。喜友名さんはもうお名前の通り出身は
1: 沖縄県です。
0: ですよね。沖縄でもこの喜友名っちゅう名前珍しいんじゃないですか。あんまり聞かない。
1: ですね、沖縄 の、うん、あの沖縄市っていうところがあるんですけど、うんうんうん、そこにいっぱい喜友名姓が、ありまして、
0: いい名前ですよね。でもね、
1: はい、もう一躍オリンピックで有名になりましたが。
0: なんでなんで、待って、私知らない。
1: 空手の。
0: あー、はい、そうか。
1: 沖縄で聞かれたことないんですけど、いろんな人から喜友名諒選手の親戚なのとかってよくいっぱい言われましたね。
0: 実際はどうなんですか。
1: 実際は全く関係ないんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうだ、遠引きでもなく、
1: そう、でもたどれば、でももともと喜友名諒選手もですね、沖縄市の、あの流れでもあるらしいので、たどれば
0: どこかでね、
1: はい、つながるかもしれないです。
0: 同じ名字中縁もありますから、はい、きっとどっかでつながってると思いますけれども。さあ、そんな喜友名さんにお越しいただきましたが、牛久貝塚、
1: はい、
0: リニューアルして、私ももう早速行ってまいりましたけれども。
1: ありがとうございます。
0: 超面白い。
1: ありがとうございます。
0: なのでもういっぱいいっぱいいろんなことを聞きたいんですけど、はい、まあ、まだ行ってないっていう方にはネタバレになってしまう可能性があるので、そこをちょっとグッと我慢しつつ、まあ、ちょっと牛久貝塚の魅力について
1: はい
0: お話しいただきたいと思いますけれども、はい、このリニューアルオープンしたのっていつだったんですっけ。
1: オープンしたのは4月の22日にオープンしました。
0: ねえ、私も結構前の話って自分であの私行ったから、はい、なんかもっと前って思っとったら実は最近なんですね。
1: そうですね、まだ1ヶ月経ってないですね。
0: ですよね。どうですか、リニューアルオープンしてから。
1: もうかなりの、まあ、島の方々にですね、たくさん来ていただいて、うん、もう来園者数が1000名超えております。
0: おー、1ヶ月、
1: はい、
0: で、すごい良かったですね。
1: はい、非常に良かったです。
0: いや、でも、あの、行って良かったって思いますもん。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: もうあれでも本当リニューアルしようちって、去年の、8月に1回クローズして、
1: はい、
0: もうそっから、バババババッとやって、4月にリニューアルオープン
1: しました。
0: いや、もう本当に皆さん行きました。まあ、1000人の方は1000人ぐらい来たっていう話だったので、1000人の方はあの行ったよっち、ちょっとあのね、ドヤ顔で今思ってるかもしれませんけれどもでも本当牛久貝塚、あの前のね、そのリニューアルする前にも1回私お伺いした時に、なんかその島の昔、
1: はい、
0: もう昔って本当に、時代が違うぐらいの昔の、はいはい、世界をちょっとだけ感じたんですよね。あんまりこうじっくり見れる感じじゃなかったので、私が行った時は、はい、ちょっと用事がいろいろあってバタバタだったんですけど、その時でさえ、あ、ロマンって思ったんですけど、
1: はい、
0: 今回リニューアルオープンしてさらにロマン度が数百倍になってると思います。
1: ありがとうございます。
0: でもその牛久貝塚もうそういうのを、研究され

0: てるんですか、キューナさんは。
1: そうですね、考古学をもともと大学でも専攻していましたので、うん、まあ、牛久貝塚もですね、自分たちがこう勉強しながら、
0: うん、
1: まあ、今回のリニューアルの中にもどんどん含めていった感じですね。
0: あ、じゃあもう牛久貝塚とは何ぞやを知ってるってことですね。
1: まあ、最初はですね、はい、
0: 私が説明するよりも絶対上手に説明できると思うんですけど、
1: はい、
0: 牛久貝塚、まあ、貝塚はなんとなく
1: はい、
0: 昔の人が貝を食べて、
1: うん、はい、
0: その殻がみたいなイメージではあるんですけど、
1: はい、
0: 牛久貝塚特徴とかあるんですか？
1: 牛久貝塚はですね、まあ、一番の特徴はこう、まあ、奄美の考古学のこう発祥の地ともこう言ってもいいんじゃないかなと思いますね。それはもともと昭和8年に牛久貝塚発見されるんですけれども、
0: 昭和8年、
1: まあ、今の、京都大学、うん、の先生がですね、もともと牛久貝塚の考古学の調査ではなくて、うん、こういろんな場所に行ってこう骨調べてたりとかする人がいたんですけど、はい、まあ、そこで牛久貝塚の前を通るときに、うん、まあ、県道、目の前道路が通ってますけど、その道路によってですね、うん、バサリこう要するに地面が削られて、いて、でそこの断面に貝層で、まあ、さっき言った貝塚 の、
0: うん、
1: こう貝殻のこう積み重なったのが、うん、確認できたっていうので、
0: うん、
1: あ、これは貝塚だっていうのが一番最初の発見になりました。
0: あ、泥を作る、
1: 泥を作った後にこう通った時にですね、
0: 通った時に先生が気づいたってことですか？
1: 気づいて、はい、それが一番最初の発見になります。
0: でもそっから気づいて、
1: そうですね、で、そっからはもう奄美、うん、群島が日本に復帰するまでは特に動きもないんですけれども、復帰して、昭和29年に、うん、鹿児島大学がですね、まず牛久貝塚の、ま、調査をします、うん、まあ、試し彫りをしてですね、まあ、ある程度のこう成果がありそうだということまでは分かってました、うん、でももともと牛久貝塚、まあ、奄美群島の考古学ですね、まあ、いろんな土器が出てますけど、うん、何が、古くて何が新しくてっていうのは全然わからない状態でした、まだ。でそれで、平成に、あ、昭和29年ですね、うん、調査があって、じゃあその後本格的な、調査 を昭和30年に行います、うん、それは鹿児島大学ではなくて、日本全国のですね、9つの学会、まあ、例えば日本考古学会とかですね、そういったのこう9つの学会が、うん、旧学会連合というのを組織します、
0: うん、
1: でその組織してですね、奄美学術調査団という調査団体を作るわけですね。
0: 奄美のことを調査する団体、
1: そうです、そうです、奄美の文化が、うん、日本の文化に近いのかどうかっていうのを、
0: お
1: ー、もう日本の難儀はどこなのかという調査をしに来るんですよ。
0: なるほど。
1: でそこで、
0: うん、
1: まず昭和8年に発見をされて29年に調査して、ある程度成果が見込めそうだというところで牛久貝塚を調査地に選ぶわけです、まあ、特に日本本土とも一番近い、まあ、笠利にありますので、
0: ね、
1: はい、近いということもあって選ばれるんですね、まあ、その他徳之島だと伊仙町の主な貝塚とか、うん、そういったところも調査するんですけれども、うんうん、牛久貝塚最初に入って本格的な発掘調査を入った場所っていうので、奄美の考古学の、まあ、最初の、
0: なるほど、
1: 場所と、言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。
0: なるほど。昭和8年に、見つかってちゃんとなんていうんですか、調査が始まるまで20年とかやっぱりかかるんですね、
1: はい、まあ、そうですね、まあ、その間で戦争があったり、
0: あ、そうか
1: 米軍統治下に置かれたりというのが、まあ、あったので、それぐらいかかってるとは思うんですけれども、うん、
0: なるほど、はい、でもじゃあそこからでもやろうちってから1年後にはもうその、学会団体ができて調査をし始めて、
1: そうですね、はい、まあ、奄美、その発掘だけじゃなくて、うん、その他文化的なところであったりとか、地理的なところであったりとか、いろんな分野の人たちが奄美に調査に来る。でその中の考古学の分野のところでは牛久貝塚の発掘調査が行われたという形になります。
0: でも発掘って、発掘調査ってどうやってやるんですか？
1: まあ、皆さんが思ってるのはこうハケでこう、
0: そう
1: やってる、
0: うん、
1: イメージですけど、うん、まあ、もちろんそれもあるんですけど、うん、これそれは結構最後の方ですね。
0: あ、そうなんだ。
1: 最初は結構ガンガンスコップで、うん、がっつり掘ったりしますね。
0: じゃあ
1: 遺跡の層があって、地層があって、その上まではもう
0: ガンガンやって、
1: はい、やったりします。
0: で、あ、なんか出てきたみたいなことになっていくわけですか？
1: そうです
0: そしたらそこからハケを使って、
1: ハケとかもう本当に移植後といって、こういうエンゲルスコップがあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれで 10センチずつとか、こう

0: 何メーターかけ何メーターをこうどう全部こう平均的に下げていく。
1: すごい、うん、
0: かなり地道で、
1: 超地道ですね、
0: はい、労力がいる
1: ねえ、
0: はい、ものになります。
1: でも私すごい疑問だったのが、
0: はい、
1: あのほら、まあ、物が出てくればそれはこうハケで分かるじゃないですか、はい、この形が出てくるか、はい、けどあの何ですかこう建物のあの何、はい、ですか石がこうなってたりとかするところも、
0: はい、
1: あの何ちったらいいのかなこう溝、
0: はい、
1: とかも残ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれは何が基準なんですか。その周りの土とちょっと違ったりとかっていうことですか、はい、
0: そうですね。例えば、まあ、あの牛久貝塚に展示している、うんまあ、縄文時代の建物がありますけど、うんうんうん、建物跡がありますけど、まあ、ああいう石だったら分かりやすいんですけど、
1: う
0: ん、例えば穴とかですね、柱の穴とかっていうのってことですよね、
1: うんうん、
0: それはあのもともとこう掘られてるじゃないですか、うん、でそこにやっぱりいろいろの後の時代こう土がどんどん堆積していくんですね。そうすることで若干色が違かったりとか、
1: は
0: あ、硬さが違かったりとか、
1: やっぱ違うんだ、
0: あの砂の質が違かったりとかですね、そういったので判断します。
1: それをだからでもじゃあそれ気づかんと、
0: そうです、その
1: 崩しちゃう可能性がある、
0: はい、あります。
1: でもすごいじゃん、本当に地道な、はい、地道で繊細な作業なんですね、はい、あ、
0: です
1: あれね、
0: はい、
1: いやでも本当にあれ見たときにこれなんで分かったんだろうってすごく思いながらだったんですよね、
0: はい、
1: でもう新たに、私が知ったこと、まあ、でもこれ言っていいかな、見に行ってもらった方がいいような気もしますけども、狭いですよねお家が、あ、お家というかお家じゃなかったんですかね、
0: まあ、建物の跡で真ん中に、うん、あの火の跡が、ありますので、まあ、お家としてももちろん使っていると思うんですけど、上から見てるからちっちゃく見えますけど、うん、いっぺん2メーター近くありますので、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あ、じゃあ人がまあ1人寝れるぐらいの広さはあるんだ、まあ、
0: そうですね、
1: あ、面白い。もうでも皆さんこれはね、私行ってるからあの頭の中でイメージできて話してるんですけど、行ったことがない方は私のこの話はもうちんぷんかんぷんな気もするのでぜひ行っていただきたいと思うんですけども、行って楽しみもういっぱいありますので、それをですねちょっとコマーシャル挟んで後半にこんなのもあるよっちゅうのをいっぱい聞きたいと思いますので、皆さん引き続きラジオ聞いてください。そして後半も木野さんお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメントンタ。
1: うちも
2: アラベも
3: インガも
4: うなぐも
5: アンガリーラティン
6: チクリンシャレ、
7: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。

0: さあ夕方フレンド後半です。今日はですね、牛久貝塚が、牛久貝塚史跡公園がリニューアルしましたということで、奄美市教育委員会文化財課から喜友野さんにお越しいただいてお話を伺っておりますが、私一人テンションがこうどんどん上がっていってる感じになってますけど、ね、この暑さをですね、ぜひリスナーの皆さんにも感じていただき、牛久貝塚ぜひ見に行っていただきたいと思いますけれども、今回リニューアルをして大きく変わったことって何でしょう？
1: そうですね、もともと牛久貝塚史跡公園はですね、発掘調査をした後そのまま展示をしていて、例えば縄文時代の建物の跡であったりとか、はい、また平安時代の末ぐらいのですね、とか鎌倉時代ぐらい の地層の展示をしたりをしています、うんうんうん、で今回変わったところはどっちかというとそれはそのまま、白鳥さんの後は一番の見どころでもございますので、そこはそのまま展示をしています。でそれ以外にですね、要するに地面の上側の展示をいっぱいしました。リニューアルをですね、例えば幅24メートルの、大型のスクリーンにですね、
0: はい、
1: プロジェクションを投影して、縄文時代から、現代への、こう移り変わりをこう映像として

0: 見せたり、またはと VR といってこう、はい、VR ゴーグルってあるじゃないですか。ゴーグルかぶって、まあ、その空間にこう自分が入り込むというやつですけど、はい、それで縄文時代の暮らしの体験したり、うん、でその他、タッチができるですね、プロジェクションというのも入れてます。壁に投影したものが、まあ、うん、別の場所にありますけれども、そこの中でですね、子供向けのゲームとして、縄文時代に食べていたものをタッチをしてどんどんポイントを稼ぐといったようなゲームもあります。
1: もう盛りだくさん、
0: はい、でデジタルの展示が今回メインを担っていまして、うん、まあ、その他 AR っていってこうタブレットでですね、うん、こう QR コードを読み込むとその昔の建物の跡がですね、うん、そのまま復元されたりとか。
1: あれそういう仕組みだったんだ。
0: そうですそうです。
1: 私借りようか迷って借りなかったんですよ借りればよかった。
0: で実際に展示しているところと、あとは外の広場の方にも、うん、縄文時代の建物を復元したりしているので、その中に入ることが、
1: そうなんだ、はい、これ何かいと思いながら自分のスマホでできるのかいと思ったりして、いやでもなんか貸し出しみたいな会だったから、はい、あ、まあまあこれで、まあでも何ができるのかなと思ってたけど、そういうのができるんだ。
0: そうです、
1: それはちょっと失敗したな
0: ぜひまた行っていただければと思います。
1: もうまた絶対行きますよそっか。でも本当にあの私行った時にまず入ってすぐ目に入るじゃないですか、あのでっかいプロジェクションマッピングというか、はいはい、もうあれでまずそれをずっと見ますよね、
0: はい、
1: あの時代をどんどん追っていく、はい、奄美の昔、まあ、あくまでも想像かもしれませんけれども、はい、奄美の、こんな時代にこれがあったんだとか、このここでまさにこの貝塚の場所でこういう暮らしが繰り広げられてたんだろうなっていうのが出て、はい、見てもう私はあの時代に行きたいって思いましたもん。
0: そうですよね、もう、うん、なんか当時の人々のこう動きというか、あいつら全部実は AI で作っているんですけれども、すごいですよね。
1: すごい。
0: もうで AI でこう人物を動かしたりとかですね。で実際の発掘調査のシーンもあるんですけれども、そこは写真を AI に動かしてもらったりとかして、うん、まあそういうのでこうどんどん表現をしていくと。
1: あれ写真なんですね。だからちょっと本当にリアルにやってる感じに見えるんですね。いやもう本当にまずそれで度肝を抜かれて、であのいつもの展示、いつも前あった、はい、遺跡と史跡と同じなんですよね。
0: そうですね、下は、はい、
1: けど全然違うように見えたんですよね
0: 実はあの令和6年度にもですね、じゃあこういろいろライトとかを変えたりして、うんうんうんうん、で7年度でプロジェクションを映すためにもあるんですけれども、全部前までガラスブロックだったのを真っ暗にしたんですね、うん、暗幕を張って、
1: うん、
0: なのでこうライティングでですね、かなり見え方は変わったかなというふうには思います、う
1: ん、いやまんまとそれにはまってます見え方が本当全然違くて、うん、
0: はい、
1: でさらに、まあ、いろんなその、縄文時代、さっきありましたけど平安時代とか、なんかもうその歴史的感覚、時代の感覚がちょっとバグっちゃうっていうか、はいはい、これは何時代でとかっていうのがだんだん、なんだろう、そこにいる自分が現実にいるのかがわからんくなってきて、はいはい、もうそれも超ロマンじゃんって思いながら見させてもらったんですけど、はい、さっき言った VR、
0: はい、
1: あれはやばいですね。
0: ありがとうございます。
1: VR も本当に、なんだろうな、その時代に入れるというか、もう面白い。島口でおばちゃんとおじちゃんが言うバージョンがあって、あ、はいはい、で、まあ、おじちゃんが、信弘兄っちゅうのを、この前言ったら、すぐ、信弘兄が、ワンガやってるどっちって、お知らせをくださったんですけど、もうね、なんかその島口で言われるから、私なんかほら、聞いたら、何言ってるかちょっと分かるけど、はい、観光客の人なんかあれ分かるのかいって思ったりして。
0: そうですね。なので、日本語、英語、中国語で、字幕をつけてます、全部。
1: そうだ、はい、あったあった、字幕が出ましたわ、はい、いやでも本当になんかいろんなところにいろんな工夫があって、はい、そのあの時代、あの時代ってもうどの時代っていう話ですけども、はい、縄文時代とかすごい遠い昔に島の人たちはこうやって生活してたんだなっちいうのを、でもまあそれが今にも残ってるものもあったりするっていうのを感じれる、
0: はい
1: はい、で今と昔の違いみたいなのも感じれる、

0: はい、
1: もう本当に、1時間じゃ足りない気がしていまして、
0: はい、
1: ちょっとだから時間に余裕があるときに行った方がいいですよね。
0: そうですね、ゆっくり見ていただければ、うん、例えば VR も海に行ったり山に行ったりっていう2パターンあったりですね、うんうんうん、しますので、ゆとりを持ってこう体験していただけると非常に満足度も上がるかなと思います。
1: いやもう本当私も、まあ、だからこの前行った時にやれてないこともあるっていうのがまだ分かったので、また行ってちょっと存分に楽しもうと思いますけど、
0: はい、
1: さらにさっきお話があった発掘の体験ができるコーナーもある、
0: はい、そうです、デジタルの展示に加えて、
1: うん、
0: 実際あの場所がですね発掘調査をした後をそのまま展示をしていますので、うん、そのこうなんていうんですかね、こう発掘こういうもんなんだよっていうのをぜひ来た方々にですね体験してほしくて、発掘体験コーナーも今回のリニューアルでは入れました。
1: あれはもうだからハケとかでこうやって、
0: そうです、はい、
1: 実際やってみるっていうことですよね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: それはでもこれ勝手にやったらダメですよね、もちろんね。
0: そうですね、勝手にやって土あちこちいっぱい投げられても大変なので、うんうんうん、あとは、まあ、しっかり見ながらやった方がやる人たちも、はい、そう、勝手に掘ってもただ掘っただけになってしまうので、せっかくなら話も聞いてもらった方が、よりいいとかそういうのも伝わるかなと思います。
1: それはやりたいですって言ったらやらせてもらえるもんなんですか？
0: そうですね、ちょっと時間であったりとか、うんうん、日付とか、まあ、ちょっとこれからどういうふうに運用して ここ1ヶ月で運用をいろいろ試してきたので、
1: うん、
0: どういうふうにすれば、まあ、来館者の方々、そして、まあ、スタッフの方もこういろいろ調整ができるかなというふうに今やってますので、またこれからどんどんそういうのも皆さんにお知らせしていければなと思ってます。
1: いいですね、実際私もじゃあできるようになったらやりに行こうかな。
0: ありがとうございます。
1: でもそういう情報って何でキャッチしたらいいですか？
0: ですね、うん、私たちは、まあ、教育委員会の文化財課ではなく、まあ、奄美博物館も事務所に、
1: うんうん、
0: 私は普段いますので、奄美博物館 の SNS のがあります。インスタグラムやフェイスブックでございまして、うん、そちらの中でいろんな日々の情報を発信していますので、そちらを見ていただけるとすぐ分かるかなというふうに思います。
1: よし、じゃあすぐチェックしていける日を見て、は
0: い、ありがとうございます。
1: やりますね。でも本当、はい、この1ヶ月で1000人も来たらお忙しでしたね。
0: お忙しでしたね。もう教育委員会のですね、うん、ま、要するに市役所の、うん、職員の方々にも手伝ってもらったり、あと係所の職員にも手伝ってもらって、うんうんうん、一緒に受付入ってもらったりですね、うん、なかなか向こうの職員だけじゃ人数がなかなか足りないもんですから、そういう忙しい日は入ってもらったり今してました。
1: まあ、でも嬉しい日、めっちゃ嬉しい日
0: ですね。そうですね。
1: でも本当島のことを知るなんかいっぱいいろいろあるじゃないですか、文化にしろ、
0: はい、
1: いろんなことが島はありますけれども、その大きな一つな気がするので、
0: はいはい、
1: これからもたくさんの人に見ていただきたいですね。
0: そうですね、7年度は観光の拠点としての整備っていう風名目でやりましたので、
1: うん、
0: まあ、島内外の方々たくさん来てほしいですし、うん、令和6年度もですね SDGs の発信拠点として、整備をしたという側面もあってですね、なので、まあ、SDGs や観光のですね、学ぶ、まあ、うん、あと知れる島を知れる場所の一つとして、皆さん来ていただければなというふうに思っております。もちろん遺跡そのものも、うん、大事ですので、遺跡のこと、そして、まあ、の環境、生活のこと、
1: うん、
0: あとは観光のことですね、それぞれ含めて、知っていただければなと思います。
1: いやもう本当に、大満足というか、まあ、でも一回行っただけじゃ、
0: はい、
1: 多分全部は分からないなって思いましたので、
0: はい、
1: 何回もみんなで行きましょう。そして雨の日でも安心ですもんね。
0: そうですね、雨の日は特に来館者方も増えますけれども、
1: ね、
0: はい、もうぜひぜひ奄美をこう、まあ、せっかく休みの日にですね雨降って残念だと思いますけれども、うん、まあ、その時に寄る場所の一つとして、
1: いやもう、
0: はい、考えていただければと思います。
1: 本当最高ですよ、雨の日ずっと一日おってもいいと思います。
0: ありがとうございます。
1: いやでも本当にね、私実際行ったから本当に言えるんですけど、本当に楽しい場所でした。ですので、でも私もね触れられてないものがあったというのを今日知ったので、

0: また行って存分に楽しませていただこうと思いますので。
1: はい、わかりました。
0: よろしくお願いいたします。いやもうでも本当に牛久貝塚史跡公園だけじゃなくて博物館もね、
1: はい、
0: またいろんな今度こんな小駒な島の歴史その、

0: あれしたらいいですかね、あの奄美の歴史探検みたいな感じで。
1: あ、いいですね、
0: はい、ね、博物館行って牛久貝塚行って、逆でもいいか、
1: はい、
0: そういうツアーをやってもいいかもですね。
1: はい、本当いいと思います。それは
0: もうぜひ皆さん、あの牛久貝塚史跡公園、そして博物館にも、そしてあの何でしたっけ、
1: 歴史民族資料 館、
0: はい、まあ、私ちょっと怖いっていう話をさっきしたんですけれどもでもそこもね、3点セットでちょっといろいろ行ってみたら、また見え方が、島の見え方が変わってくるかもしれないですね。もうそんな昔からこんなことがあったんだみたいなのを気づける場だと思いますので、ぜひ皆さん足を運びください。いや、他になんか言い残したことないですか。私ばっかり喋って、ね、興奮して喋ってしまいましたけど。
1: いやいや、あの、まあ、牛久貝塚で、うん、おそらくお墓があったと思いますけど、天神にですね、実はそのお墓の本体といいますか、うん、本人はですね、うん、歴史民俗資料館に展示をしていますので。
0: なるほど、じゃあつながってんだ、やっぱり。
1: そうです、はい。なので、まあ、牛久貝塚見た後、まあ、どちらから先でも大丈夫ですけれども、うん、あの合わせて見ていただけると私たちとしても嬉しいです。
0: じゃあもう本当に、分かった、牛久貝塚行って、資料館行って博物館行って、で、キューナさんにいろいろ聞く。
1: そうですね
0: そこであれを見たけどどうなってるんですか、はい、みたいなことを聞く、はい、というコースにしましょう。ぜひぜひぜひ。いや、でも本当に一日を通して島の歴史を存分に感じれる、学べるじゃなくて感じれるだと思いますので、はい、いや、いっぱいこれからもいろんな人に行っていただきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今日はですね、奄美市教育委員会文化財課から、
1: はい、
0: キューナさんにお越しいただきました。これからもいろんなことを教えてください。どうもありがとうさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。
2: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ奄美 FM D ウェーブでお楽しみください。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: JOZZ0BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz でただいま放送中です。
5: はあ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ暇番カミュン前だか安心ラジオ。
6: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は加熱式タバコも誤飲に注意というお話。ここ数年、タバコに火をつけずに電気的に加熱をして吸う新しいタイプのタバコが発売され、匂いや煙が少ないとされていることから、その販売数を伸ばしているようです。一方、加熱式タバコのカートリッジ部分を幼児が食べてしまったという事故報告も何件も寄せられています。
5: やっけ。
6: タバコ1本分には中毒症状が現れる量のニコチンが入っており、嘔吐などを引き起こす場合もあるので、乳幼児の手の届かないところに保管または破棄しましょう。
5: ちゃちゃ。
6: 万が一乳幼児がタバコや加熱式タバコカートリッジを誤って食べてしまった場合は、逆効果となる水や牛乳などは飲ませずに直ちに医療機関を受診しましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうか
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 奄美市だよりラジオ版。
1: うがみしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
3: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
2: お相手は奄美 FM の久米蘭と
3: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に検診の案内を郵送しますのでご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児検診スタートのお知らせでした。
3: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地をお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。5月30日土曜日は中勝町と佐々木間町にて開催です。場所と時間は中勝町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木間集会場にて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
2: 住用情報。この時間は住用地区の情報をお届けします。まずは一中学校ふれあい活動の話題です。3月6日、地域の老人クラブの皆さんを招いて、ふれあい活動を行いました。今回は、青空の下、一緒にグランドゴルフをして汗を流しました。競技が終わった後は、給食も一緒に食べました。普段よりも多くの人数で、賑やかに美味しく食べることができました。老人クラブの皆さんが、これからも、地域で元気に活躍してほしいと願っています。続いて住用国保診療所からのお知らせです。4月1日付で奄美市住用国保診療所の所長として、北海道出身の及川健介先生が就任しました。住用の皆さんが健康で自分らしく生きられるよう、西洋東洋医学を基本に、補完代替医療も取り入れた統合医療を提供したいと抱負を述べておられます。住民の皆様、よろしくお願いします。ここまでは奄美市だよりから住用地区の情報をお届けしました。
3: 奄美市から根拠を逃すと、次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり、全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では 奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせはなぜ健康増進課 52-1111、 住用市民福祉課 69-2111、 かさり生き生き健康課 63-2299 までお電話を。以上、奄美市から。根拠を逃すと次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせでした。
0: 奄美市だよりラジオ版、
3: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
2: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し、
1: まじま。

0: つ。
1: 島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

0: 5月21日木曜日、旧暦の4月5日です。島っちの皆さん、ひんまやうがみしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3 MHz で、さらにインターネット放送サイマルラジオ、リスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちゅにお届けするお昼の生ワイド番組、ひまばんみしょしーな。本日の担当は奄美 FM の関たか子だりょっと。ハグ、今日はムール暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。梅雨の合間のね、もう貴重な晴れち言っているのがね、何回かありましたけれども、今日はもう真夏日かいっちゅうぐらいちょっとねカンカン照りなですので、あの自転車でね、今日も末広市場 D 放送場までねチャリできましたけれども、もう日差しが痛くて、もう今のうちからね夏対策ね、暑さ対策せんばやーち思っているところですよ。梅雨のジメジメもありますけれどもね、もういよいよね、あのジメジメも夕方もう夜もですかね、ちょっと寝苦しい感じにはなってきてるかと思いますけれどもね、ジメジメ対策も必要ですね。はい、今日も末広市場 D 放送所からの生放送で1時30分までお届け出頭。なかなかね今日の末広市場の通りはですね、カレーライスのムールイッコね、いい匂いがですね漂っておりましてね、はい、あの末広市場のこちらの通りね、川端佐藤店さんもあれば、お弁当屋さんもあれば、おかめねえさんもあればですね、ですね、あの非常に今日も人通りがはいありますね。いいですね。ぜひお近くお立ち寄りの皆さん、あのスタジオにもですね駄菓子屋さんも開いておりますので、いもりんしょうれよ。そして、昨日ですね、昨日のちょうど今ぐらいの時間に与論と与論の方でしたかね、震源の地震がちょっと大きめな、ね、地震もありましたのでね、まあ、ちょっと後ほどですね、あのその当時というかね、昨日のね、あの島での状況とか、またねちょっと選ぶと、あの、まあ、世論にはね知り合いはいないんですけれどもね、私のちょっとねお友達なんかのお話もちょっと後でねお伝えできればなと思ってるんですけれどもね、はい、もう本当にこういったね地震の対策なんかも常日頃からやらんばやーち、ね、思った皆さんも多いんじゃないでしょうか。さて今週のメッセージのお題なんですが、5月18日が言葉の日ということで、言われて嬉しかった言葉何ですかちね、皆さんからメッセージお待ちしております。今日もねなんか言葉に関することであったり、これ嬉しいよやとかねありましたら、ぜひお聞かせいただければと思います。それでは時刻が12時4分、ひまばんみしょしーな、早速こちらのコーナーからお届けします。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
1: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える

うがめんしょうらーん。島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子供たちは

0: はい、うがみしょうらん。
1: うがりそうらん。
0: いいね、かわいいね。お名前元気よく教えてください。お名前なんですか？
1: 城山きすけです。
0: いいね、きすけ、イエーイ。元気があるよ、きすけ。このお洋服もかわいい。みんな面白いお洋服着てるね。これ何？
1: エンダーマン。
0: 何？
1: エンダーマン。
0: エンダーマン？何それ？
1: 瞬間移動する。
0: 瞬間移動すんの？どっからどこに？面白いね。初めて知ったエンダーマン。で、これは何？ズボン。
1: 木。
0: これね、かわいいね。はい、キスケ、大きくなったら何になりたいの？
1: 警察官。
0: 素敵ね。警察官何する人？泥棒捕まえるんだね。ね、かっこいい警察官になってね。そしたらどっかで見たかな、警察官。パトカーとか見たことある？どこで見たの？
1: 小湊で。
0: 小湊でね、お利口で。したキスケ、そのためにね、ご飯いっぱい食べて大きくならんばいかんけど、いつもご飯誰が作ってくれるの？
1: お母さんとお父さん。
0: いいね。じゃあまずお母さんのご飯何が一番好きですか？
1: カレー。
0: いいね。じゃあお父さんのご飯何が好きですか？
1: ハンバーグ。
0: いいね。ね、いっぱい食べてね。平田保育所の給食食べてる？美味しく食べてる？何が好き？平田のお昼ご飯何が好きですか？ほら、もう運ばれてくるよ、ほら。何が好き？ラーメン？そうめん？うどん？
1: リンゴ。
0: リンゴね、いいね。ハゲー。キスケ、家族仲良し？お出かけとかどこに行ったりするの？みんなで。車乗ったりする？どっかに行ったりする？どこ行ったりするの？
1: イオン。
0: イオンね。イオンで何するの？お買い物かな？ゲームかな？
1: ゲーム。
0: ゲームもするの？ゲームどんなことするの？
1: スマブラ。
0: スマブラね。スマブラって何？全部わかるのばっかりで。スマブラ？へえ、どんなゲーム？
1: 戦う。
0: 戦うわけね。また遊んでね。キスケ、キスケのうち子供はキスケと誰と誰がいるの？お姉ちゃんとかいる？妹とか弟とかいる？誰がいる？
1: 二人お兄ちゃんいる。
0: まず何兄ちゃん？
1: かなで。
0: かなでは何年生？
1: 5年生。
0: 5年生なんだね。あと一人は
1: 4年生。
0: 何兄ちゃん？
1: 春
0: ね。かなでと春は遊んでくれるの？何して遊んでくれるの？

0: れるの？
1: トミカ。
0: あ、トミカね。トミカのおもちゃもあるんだね。二人は何か野球とかやってない？何かスポーツしてない？サッカー？
1: サッカー。
0: サッカーしてる？じゃあキスケも一緒にサッカーもするんじゃない？ボール蹴るの？キスケもお利口ね。あげー、じいちゃんばあちゃんおる？会いに行ったりするせん？
1: する。
0: する。ばあちゃんじいちゃん何しとったかな？お家で
1: ご飯作ってた
0: ね。キスケが来たらいつも喜ぶんじゃない？喜ぶ？また会いに行ってね。はい、とってもお利口なキスケくんですけど、1年生になったらランドセル何色がいいですか？
1: 青。
0: 青ね、いいね。はい、とってもお利口な城山キスケくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: OK。

0: うがみしょうらん。
1: うがみしょうらん。
0: かわいい。お名前何ですか？
1: おーし、ちあき。
0: ちあき、髪の毛サラサラよ。髪自分で結んだち。今結んでみて、はい、ちあき。上手っこね。ちあきちゃん、いつから結べるのかな、自分で髪の毛。
1: 4歳。
0: すごくない？習ったの、誰からか教えてもらったの？
1: うん。なんか自分でしてたらね、なんかね、うん、できるように。
0: すごいね、お利口で、ちあき。かわいいよ、ちあき。大きくなったら何になりたいの？
1: 警察官。
0: 素敵ね。警察官って何する人かわかるかな？
1: うん、泥棒を捕まえる。
0: そうよ、かっこいい警察官になってね。
1: うん、
0: どっかで見たことある？どっかで。
1: ない。
0: パトカー見たことない？
1: あるよ。
0: ねえ、かっこいいよね。どんな色だった、パトカーは？
1: 白と赤。うん、
0: ねえ、白と黒と赤ね。かっこいい。おまるさんになってね、警察官ね。そのためにご飯いっぱい食べらんばいかんけど、いつも誰がご飯作ってくれるの、千秋ちゃんは？
1: ママ。
0: ママがね。ママのご飯、大好きなご飯って何かな？お料理、何が好き？
1: うん、オムライス。
0: いいね。オムライスにケチャップで字書いてるんじゃない？
1: 書いてる。
0: 何書いてるの？
1: ハートとか星。
0: 素敵ね、いいね。ハゲ、またね、いっぱい食べてね。千秋もお手伝いするのかな？
1: ご飯の手伝いする。
0: どんなこと？
1: お野菜切ったり。
0: どんなお野菜切るの？
1: 人参とか。
0: 関心。誰か教えてくれたの？
1: うん、
0: お手手はこうするんだよって習わなかった？
1: ママがね、していいよって言ったからしたの。
0: できたんだ、そしたら。
1: うん、
0: お利口ね。またお手伝いしてね。他にお家誰と住んでるの？
1: パパとママと、うん、タイガと、うん、千秋で。
0: タイガは何歳なの？
1: 8歳。
0: 小学生？小学校頑張って行ってる？お兄ちゃんだね、タイガはね。なんか習ってるかな？宿題してるかな、タイガ？
1: うん、宿題は知ってるよ。
0: 今度から千秋も来年からするのよ。楽しみだね、宿題。1年生楽しみ？何が楽しみ？
1: わかんない。
0: 大丈夫だからね。千秋ちゃん、パパは何して遊んでくれるの？
1: 戦いとか。
0: おお、いいね。誰が勝つの？
1: タイガとチアキじゃ勝てないけど、パパの方が強い。
0: 負けるなよ。遊んでくれるんだね、いつもね。家族でどっかに遊んだりする公園とかあちこち行ったりする？遠くに行ったりする？何するの？

0: 赤崎公園とか。
1: 赤崎公園ね、いいね。ね、またあちこち行ってみてね。おじいちゃんおばあちゃんとかいないのかな。
0: いるよ。
1: 近く
0: 遠く？鹿児島。
1: あ、鹿児島？
0: 鹿児島と宮崎。
1: 行ったことある？
0: うん。
1: 鹿児島どんなところ？
0: うん。鹿児島はわかんない。
1: 宮崎は何があった？
0: 忘れた。
1: あの宮崎のおばあちゃん何しとった？お家で。
0: ご飯作ったりしてた。
1: いいね。宮崎のじいじ何しとった？
0: 新聞見てたよ。
1: いい、あげすごいね。鹿児島の場は何してた？
0: わかんない。
1: 鹿児島のじいじ何しとった？
0: わかんない。
1: そしたらあれ？じゃあ千秋ちゃん？
0: ん？
1: お父さんお仕事何してるの？
0: わかんない。
1: パパお仕事何してるかわかる？
0: わかんない。
1: 何かいね。千秋あげ関心ね。平田ハクショー楽しいでしょ
0: う。
1: うん。みんなと何して遊ぶのかな、先生たちと。
0: 鬼ごっこ。
1: ね、お昼寝もするの？お昼寝もある？すぐ眠れる、うん、どうする？眠れない？
0: 眠れる。
1: 眠れるね。みんなで一緒に眠るんだね。
0: うん。
1: 仲良しね。お友達いっぱいでしょ？ずっと仲良くしてね。はい、とってもお利口な大石千秋ちゃんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
1: オッケ
2: ー。
1: いかがでしたか？ムール、かわいかったですね。

島の宝奄美っ子お届けしました。今日も平田保育所のお友達で、今日はキスケさんと千秋さんでしたね。ムールムール可愛かったお二人です。もうね、あの平田保育所のお友達も一生懸命お話ししてるし、あの自分たちのね兄弟とか家族のこともねちゃんとねお話ししてくれてね、感心ですね。はい、明日以降もぜひ平田保育所の子供たちの声、あのムル可愛いですので聞いてくださいね。キスケさん、千秋さん、ありがとさまりょうた。島の宝奄美っ子、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。さて時刻は12時18分です。ここでメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。ガミンショーラン、ガミンショーランサポーター会員976番ダリョット、ありがとさまりょん。生流しやんばんアムヌフルランやガイシやんばんキューヌゆるから降ってくれるやはてぬ作物がゆるくびや、また昨日の地震や奄美大島南部やだいぶゆりてね、もう合心やんばん日本列島やいつ大番地震の急んからわからんやーちてね、もう本当に、避難道具やら準備しておかんばやーちいただきました。サポーター会員976番さん、ありがとさまりょん。今日はねピーカンなのでね、夜あたりから雨がねぼちぼち降るかもということでね、作物は喜ぶねということでいただきました。そしてリクエストもいただきました。ご紹介しましょう。石原裕次郎でブランデーグラスバ、どうぞ。

0: 石原裕次郎でブランデーグラスお届けしました。サポーター会員976番さん、ありがとうさまりょん。そしてね、本当大番地震がね、どこいつで起こるかわからんやーってね、本当に備え大事ですね。またあのメッセージお待ちしております。ありがとうさまりょうた。
1: こんにちは、奄美信用組合の筋トレ大好き西原です。今日は教育カードローンアミカのご案内です。このカードローンは入学金、受験費用、塾代、お子様の引っ越し費用や学生生活費まで幅広い教育資金にご利用可能です。返済方法はお子様の在学期間中の元金据え置き、利息の支払いのみも選択できるので毎月のご負担も抑えられます。保証人不要で安心のお申し込み、ホームページから仮審査申し込みも可能です。ご相談はお近くの新組窓口、もしくは本店西原までどうぞ。
2: 奄美信用組合。
3: なぜ小浜町伝え自動車です。
4: 車に乗るならコアラクラブ。
5: 知っていますか、コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
3: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
6: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
7: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタ

ジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

それではお伝えいたします。まずはじめは奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンス。実施期間は今年の10月31日までです。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。続いてのお知らせはこちら、奄美市より女性がん検診のお知らせです。日頃家事やお仕事、子育てや介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていますか？女性がん検診が行われております。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため家族のために受診をお願いします。日程は5月31日まで。名瀬地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。続いてはこちらです。大和村教育委員会より第9回大和村ジョギング大会のお知らせです。心地よい風を感じながら大自然の中で気持ちいい汗を流しませんか？5月31日日曜日、第9回大和村ジョギング大会開催されます。舞台は大和村の体育館前から緑豊かな大和ダムの周辺を走るコース。種目はビギナーやファミリーにぴったりの 2.5 キロ、程よく楽しめる 4.5 キロ、そして走りごたえ十分な9キロの3つの部門があり、ご自身のペースに合わせて気軽にご参加いただけます。しかも参加費は無料。さらにゴールした後のお楽しみとして素敵な景品が当たるお楽しみ抽選会もご用意しております。お申し込みの締め切りは5月25日月曜日までですね。スマートフォンでチラシの QR コードを読み込みお申し込みください。詳しいお問い合わせは大和村教育委員会事務局電話 0997-57-2154 まで。皆様のご参加お待ちしております。続いては瀬戸内町で開催される第2回瀬戸内福祉未来フェスタのお知らせです。島っちみんなの笑顔がつながる2日間ということで、今週末5月23日土曜日と24日日曜日、瀬戸内町キュラ島交流館で第2回瀬戸内福祉未来フェスタが開催されます。入場はどなたでも無料です。1日目の23日土曜日は福祉の未来を考える講演会や各種ブースが出展、無料の託児所もありますので小さなお子様連れでも安心です。さらに来場者には協賛企業提供の粗品のプレゼントもございます。そして2日目の24日日曜日はイベントが満載。車椅子の試乗、街歩きや妊婦体験など福祉体験をはじめ、大迫力のマグロの解体ショー、お腹を満たすフードエリアに楽しいステージ発表まで盛りだくさんです。詳しいお問い合わせは瀬戸内町保健福祉課電話 0997-72-1068 まで。福祉を身近に楽しく体験できる2日間、今週末はぜひご家族揃って瀬戸内福祉未来フェスタへお越しくださいね。続いては秋子統合ニューアルバムプレイリリース記念ライブのお知らせです。喜界島出身のシンガーソングライター秋子統合、待ってました。この度ですね、喜界島と奄美大島で凱旋リリースライブ決定です。6月7日の日曜日が喜界島サバニーで、会場時刻午後6時、開演時刻午後7時、そして6月14日の日曜日に奄美大島アシビで、会場が午後6時、開演が午後6時30分となります。チケットは前売り券3800円、当日4300円、ワンドリンク別オーダーです。ただいま絶賛チケット発売中、予約受付中です。それではここからはプレゼントのお知らせです。今週ですね、

0: プレゼントは奄美カントリークラブ様から3000円分のグリーンフィー券をいただいております。そしてもう一つプレゼントがございます。与論島のトッシーさんが作成した島の生き物 T シャツを2名様にプレゼントしておりますよとなっております。 T シャツのサイズは M サイズだけでございます。で、2名様なんですが、ヤンゴのスタジオ、ヤンゴの、ね、ヤンゴの方にもですね D スタジオございますが、そちらに取りに来ていただける方対象となりますので、むるね可愛らしい T シャツですよ。ぜひぜひ、お寄せください。今週のメッセージのお題は言われて嬉しかった言葉となっておりますので、どしどし、言葉についてね、こう言われて嬉しかったやとか心に残ってるどーというエピソードがあると思います。皆さん送ってください。メールアドレスは数字で777@npo-d.org、 ファックスの方 0997-55-0770 です。皆さんからのお便り待ちよっと。以上、ここまではイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。
1: 新車に乗るならリースが大

0: しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
2: 家族や親戚大勢で一緒に出かけたいっちゃね。
3: そんな時はマルヒラレンタカーの
4: 大型ワゴン車。
5: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
3: そんな時はマルヒラレンタカーの
4: オープンカ
6: ー。創業37年、マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカー。
7: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
8: この番組ではゲストの皆さんの島歌、島への思いをたくさんお届けします。
9: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
10: はげー、島歌がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
7: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
11: ひばばみしょしな。
12: 時刻は12時34分です。それでは続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
13: シンキングッタイム。
12: このコーナーは地域とともに歩むアマシン、奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
14: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談

0: それでは今日も始まりましたシンキングッタイムのコーナーで、島にまつわるクイズをお答えいただいたり、今日もですね素敵なお知らせがあるということで、この末広市場 D 放送所にお越しいただいております。三名さん、早速宇賀民商覧こんにちは。
1: 宇賀民商覧
0: 元気ですようこそです。
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは。では早速、自己紹介を、はい、じゃあ代表の、はい、西さんからお願いしてよろしいですか。

0: 福岡からやってきました一歩二歩三歩の劇団散歩の、西政子真子ちゃんです。
1: 真子ちゃん、
0: はい、よろしくお願いします。
1: そして、
2: はい、同じく劇団散歩の稲留さなです。さあちゃんです。
1: さあちゃん、よろしくお願いします。そして、
3: はい、篠原光一しのっちでございます。
1: しのっちさん、はい、ようこそ3名さん、
0: こんにちは。
1: ちょっと待ってね、まこちゃんとさなちゃん、さあちゃん、
2: はい、さあちゃんで、
1: さあちゃんでいいですね、はい、さあちゃんとこうちゃん、
3: はい、
1: OK、まあ、皆さん、
3: いいと思います。
1: 大丈夫ですか、
3: はい、
1: しのちゃんでした、しのちゃんしのちゃんさ、は
3: い、全然も
1: さん、はい、お三人とも、はい、本当も覚えやすいニックネームをありがとうございます。
0: はい、
1: なんとなんと、またですね、子どもたちの素晴らしい、子どもたちのために芸術祭典で、
0: はい、
1: 奄美群島を回っていらっしゃる、
0: はい、はい、一歩二歩真っ最中です、
1: はい、ね、劇団散歩さんに来ていただいております。いやー、私も楽しみにしておりました、今日お話を伺うの。
0: ありがとうございます。
1: で、劇団はね、いろいろと全国にも あるということなんですが、劇団散歩さんの皆さんは今回で奄美はもう何度目？
0: 最初に来たのが5年前に、実は母ちゃん取扱説明書という作品でたくさんの奄美の皆さんに見ていただいたことがあって、その後は3回くらいかな。
3: そうですね、
0: はい、
1: はい、ハゲハゲして、今は奄美大島なんですけれども、昨日まではどちらに？
3: はい、はい、そうですね、それまでは、はい、まず最初与論からスタートして、
1: はい、
3: その後がもうようやく奄美航路ですね、はい、沖縄奄美航路の、はい、ところ順に順に上がってきてるので、
1: はいはい、
3: 選ぶから徳之島で、はい、ようやく奄美大島に到着して、はい、で一応まあ奄美大島が終わったら最後は喜界島まで行くんですけどね、
1: 喜界島が、
3: はい、一応島のラストということになりますね、はい、
1: 嬉しいです、
3: そうなんです、はいはい、
1: もう昨日とかって、あ、ん、到着、こちらに到着したのは今日ですか？
3: まあ、一昨日の夕方、
1: 一昨日の夕方に奄美に来たんですね。
3: で、実は今日もう午前中に実は本番を一回やってきてるんですよね。
1: あ、どこで？
3: 近くの親愛幼稚園さん
1: です
3: 。
1: あ、
3: はい、そうなんです、はい、
0: 元気でした、
2: はい、元気でした、
1: 可愛
2: かったです、
1: はい、奄美で一足先に、
3: は
1: い、親愛幼稚園の子供たちが、
3: はい、
1: いいな、私も行きたいな。
3: なので、はい、本番終わってこうやって出演するのは初めてですね、
1: はい、あ、そっか、午前中に。
3: そうですね、はい、
1: ほやほやで、
3: そうです、
1: はい、そうですよね、服装がもうまさに
3: 終わった、
1: もう終わった感が、
3: はい、デロデロな感じですけどね。
1: いやいやいや、お疲れ様でございました。
0: 今からね、また島の公演が、うん、本格的に始まっていくので、はい、ね、はい、今日見た子たちがまた会いに来てくれるといいなって。
1: リピーターよくあるんですよ
0: ね。ですです。
1: そうですね、別の現場で見て、はい、またこの次奄美のどっかであるからって言って、
3: ね、ですね、は
1: い、じゃあじゃあそんな劇団散歩さんなんですけど、まあ、先にじゃあちょっとクイズパンを、
0: はい、
1: いいですか、
3: お願いします。
1: なんとこの今日ね、この劇団散歩のお二人、しのちゃんと、さあちゃんは鹿児島のご出身、
3: はい、
1: ハゲー、なんか頭抱えないでくださいね問題難しくないですからね。はい、で代表の
0: 橋
1: さんはどちらご出身なんですか？
0: はい、私は福岡、
1: 福岡なんですね、
0: の出身なので、
1: あげ、
0: はい、簡単なクイズでお願いします。
1: いやいや、わかりませんよ。なんかこの今回その劇団散歩さんがやられるイノシシと月っていうのは福岡の昔話って書いてるんですけど、
0: あ、そうなんです。
1: これ日本昔話でもあったことのあるようなお話なんですかね。
0: まあ、短いお話が元なので、まあ全国にもしかしたらあるかもしれないんですけど、
1: すごい、
0: はい、全編博多弁でやるお芝居なので、そこは特徴です。
1: これもまた楽しいですね。
0: はい、
1: 博多弁でやるんですね。
0: はい、やりますばい。
1: やりますばい。島中子供たちわかるかな。
3: 今日の子たちは多分分かってたかな。大体は。
1: 反応でわかります
2: そうですね。
1: じゃあちょっと緊張していただきましょうね。
0: はい。
1: クイズの問題。
0: ドキドキ。
1: いやいや、いきますよ。第1問目です。もう簡単でございますのでね。はい、ではいきます。奄美大島でしかいない珍しい奄美のクロウサギがおりますね。お三方は見たことは
3: ないです。
2: ないですね。
3: 実物はないです。
1: はい。そんな珍しい奄美のクロウサギは奄美大島ともう一つの島に住むと言われます。それ

0: ではどこ、1番3択です。1番喜界島、2番徳之島、3番与論島。さあ一度お考えください。シンキングタイム。これはなんかちょっと分かりそうな、
1: そうです、ね、
0: こう雰囲気でございますが、はい、
1: よかった
2: よかったです。
0: もう徳之島も行かれたんですもんね。
2: はい、行きました。
0: はい、失礼しました。
1: 答え言っちゃいました。
0: ちょいちょい、はい、ヒントですね。
2: 大丈夫です
1: 。あの徳之島でもね、結構見ますから。
2: ありがとうございます。
1: はい、徳之島でお願いいたします。
2: 大正解、やった
0: ー。もう私ほんとちょいちょいやるんですよ。やだなー。はい、ということで、徳之島のお子様たちはどうでした、反応は。
1: ですね、はい、徳之島って闘牛の島じゃないですか、はい、
0: そうです。
1: 実はこのイノシシと月って、はい、お相撲をするんですよ。
0: あ、なるほど、
1: はい、イノシシ同士のお相撲なんですけど、やっぱ勝負ごとになるとやっぱ徳之島の特に男の子たちはすごいですね。
2: いや、真剣です。なんか
1: 目の輝きというか、血走りというか、なんかもう、はい、
0: 面白い、はい、特性というか、はい、人の、もう本当に雰囲気じゃないけど、出てるんです
1: よね。そうですね、なんか出るみたいで、はい、
0: それを全部もうね、皆さん演じてらっしゃりながらも、もう目の当たりできるから面白いですね。
3: 肌で感じてます。
0: 肌でハゲハゲ。すごい。ちょっとまた聞かせてほしいんですが、どんどんいきます。
1: はい、お願いします。
0: 第2問目です。
2: はい、
0: 奄美大島とですね、加計呂麻島や、宇家島などにしかいない鳥がいるんですが、なんと鹿児島の県の鳥、県鳥にもなっている鳥は次のうちどれでしょうか。1番赤ひげ、2番大虎つぐみ、3番ルリカケス。一度お考えください。シンキングタイム。これはちょっと難しいですかね。
2: うん、鹿児島の皆さん、
0: 大虎つぐみ、ルリカケス、これ3つとも聞いたことありますか。
1: 聞いたことありますね。
0: あ、はい、あります。
1: はい、
0: なんと鹿児島の県庁に、
1: うん、ですね。
0: あ、ですね。
1: 多分だとかのはずけどな。
2: 頼むよ。
1: 違うのかな。
0: しんちゃん、しのちゃんはわかるっぽいですよ。
1: あれ違うのかな。
0: じゃあお答えを。
1: あれ、ルリカケスのはずですが。
0: いいですか。
1: はい。
0: どうだ。大正解だ。
1: よか
2: った。
1: びっくりした。びっく
0: りした。素晴らしいです。
2: そうなんですね。
1: そうですね、ルリカケスですね。
0: ルリカケスの実物もまだ、じゃあ
1: ね、なんか見たようなことはあるんですけど、うん、
0: あ、じゃあ、うん、ちょっと間近でね、ちょっと見てみたいですね。
1: そうなんですよ、間近では見たことないので、
0: ぜひ、ね、ちょっと、うんうんうん、なんか本当に激励の方ね、もう忙しいからね、こうゆっくり観光もね、うん、ちょっと難しいですもんね、いつもいらっしゃっても。
2: で、ね、でも、うん、今回はちょっと滞在するので、
1: あんま見ましょう
2: かね、ちょっと見れるといい、
1: はいはい、
0: くるぐるはクロウサギも見れるし、ウリカケスもいるので、ぜひ大和村にあるので、ちょっとチェックして。
2: 明日は大和村で公演です。
0: ちゃちゃ、そのスケジュールもね、ちょっと後ほど詳しくお聞かせいただきたいので、は
2: い、
0: 最後のじゃあ、はい、いきますよ。
1: お願いします。
0: 答え出さないでします。
2: 顔を見てますから。
0: 奄美大島はですね、まあ、ちょっと奄美群島全部かわからないですけれども、あなたのことを方言でですね、やとかなんとか言うんですけど、自分のことは皆さん何と言うでしょうか。1番ワン、2番ツー、3番スリー。さあ一度お考えください。シンキングタイム。今日はね、
2: お一人ちょっと後方支援が、
1: そんなことは
0: ヒントを出していただける方がね、いやーとかなんち、相手のこと言うんですけど、自分のことは、さあ、
1: そうそう、
0: 私、そうそうそう、ワン、ツー、スリーのどちらかな、はい、どうぞ。はい、せーの。

0: ワン
1: 犬の声のようだでしたが、はい、
2: 大正解でーす、素晴らしい大正解でした。もう今回のこのイノシシと月は博多弁のバリバリな、はい、まあ、福岡の、ね、お話なのかな、あれですけども、はい、まあ、ぜひ島の方言でもね、こうね、なんかどっかでそういうなんかお話ってね、こう作る機会とかで なんかあってほしいなーって島地としては思っていますので、
3: 難易度が高いんでね島言葉はね、
2: ということで全問正解の
0: やった
3: ー、
0: ありがとうございます。
2: 劇団さんぽさん、ありがとうございます。ということで、
0: はい、
2: 奄美公演をぜひスケジュールを改めてお伝えしていただいてよろしいでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。
2: はい、はい、明日からですか。
3: はい、では本格的にその採点っていうところのコースで行くと、まあ明日から、はい、もう本当に今日は深夜幼稚園さんはもう幼稚園からの園児さんだけ見る公演だったので、はいはいはい、なのでまあ明日から、まあ、大和村からのスタートでして、
2: 明日から大和村、
3: そうですね、はい、はい、でそこからまあ土日になりますんで、はい、はい、そこから古宿小学校の体育館が、まあ、午前中にやって、はい、で午後からの時間で辰郷町の留学館、辰郷町の留学館、そこで土曜日の2回公演させていただくということになりまして、
2: はい、
3: はい、で日曜日がなぜ小学校なので、だから割とこの土日は結構割と市内、なぜ市内 周辺でやらせていただく感じになりますね。
2: そうですね、
3: はいはい、でそこから月曜日が今度は宇検村の方でやらせていただきまして、
2: 月曜日宇検
3: 村、はい、宇検に行きます、はいはい、
0: ぜひ
3: ですね、はい、なのでもう本当にどこまでも行く感じですので、校内、はい、でまあ火曜日はないんですけれども、でそこから水曜日が、今度は笠の方で、
2: あ、そうですね、はい、27日笠の方ですね、はいはいはいはい、
3: 水曜日笠で、うん、そこから木曜日が今度はですね、はい、コニアの方ですね。
2: 木曜日もすごい連日じゃないですか、
0: は
2: い、
0: です連日ですよ、
2: はいはい、あとでそれちょっと、
3: はい、確認させて、はい、なんですね、はい、だからもう、は
2: い、素晴らしい、こうほとんどじゃ学校さんとか、はい、まあ、文化センターとかそういったね、ところでなので、
3: はい、
2: ちょっとチケットはどうしたらよろしいでしょうか。
3: そうですね、はい、一応担当福田さん、奄美子ども劇場の福田さん、
2: はいはい、
3: が一応チケット取り扱ってますので、
2: はい、
3: はい、一応奄美子ども劇場まで問い合わせていただければ、はい、もう確実ですね、
2: はい、わ、はい、かりました。前売りが1000円でよろしいですかね。はい、はい、3歳未満は無料ということで、はい、一応プレイガイドもいろいろと、
0: あ、そうですね、
3: はい、置いてます、
0: はい、
2: そうだそうだ、
3: ですです、
2: セントラル楽器さんとか、
3: う
2: ん、はい、ボックス10番館さん、下屋さんにもあるということですね、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: 他にもいろいろプレイガイドありますね、または子ども劇場の福田さんまで、
3: はい、
2: ということですね、わ、はい、かりました、うん、もう連日本当にだってさ、お三方全員演じられるんですもんね、
0: はい、そうですね、全部で3人です。あ、はい、準備も、はい、スタッフも含めて3人
2: すごい。
0: で今回のお芝居は博多弁のお芝居というのもあるんですけど、はい、一番の特徴は円形舞台なので、は
2: い、
0: な
2: んかそのお相撲を取るということで、
0: そうです、土俵みたいな舞台で
2: 土俵も手作りですか、もしかして。
0: そうですね、
4: 手作りになってます。
2: その小道具とかが、はい、私も本当この間別のね、劇団さんの見たんですけど、もうなんかあらゆるこう仕掛けとかもあったり、はい、もうすごい手が込んでたり、もう私なんかほら奄美の人って手熟しの方も多いから、お嬢はなんかが手作りする方も多いから、う、まあ、そういった方も興味があるような、
0: そうですね、
2: もう舞台の数々のこの、はい、小道具、はい、もう見れるっていうのも楽しみの一つかもですね、
0: はい、
2: ハゲ、はい、皆さん作ってるって思えないぐらいのクオリティで、すごいですね本当に、ね、
0: そうですね、今回はだから竹の竹をふんだんに使った、それこそ手作りの竹の楽器を鳴らすので、
2: すごい、
0: はい、もう全部手作りなので、
2: ハゲ
0: もう赤ちゃんからおじい おばあまで、おじいちゃんおばあちゃんまで、はい、誰が来ても大丈夫なので、ぜひご家族で見に来てください、
2: はい、本当に行きたいです、
0: うん、あ、ぜひ、
2: じゃあぜひ最後にメッセージを皆さんにお一人ずついただいてもよろしいですか。はい、誰からいきますか。さあちゃん、
4: はい、
2: はい
4: はい
2: はい、
4: そうですね、今回珍しい円形舞台となっておりまして、相手側の反対側の人たちの顔とかもすごく一緒に客席の、はい、

0: 緒に楽しめる舞台となっておりますので、はい、ぜひぜひあのご家族揃ってお越しいただければと思っております。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ
2: そうですね、はい、
1: しのちゃん、
2: はい、ありがとうございます。この本当にもう今度もうあと1週本当にもう1週間、はい、まるまるこの島内を本当に各自治体回らせていただきますので、はい、本当に近くの会場にぜひ来ていただきたいっていうのと、本当に、はい、本当に365日分の45分間だけの時間なので、はい、まあ多分日々忙しい方も本当にもうほとんどいらっしゃる、もうほとんどの方いらっしゃ、忙しいと思うんですけど、いやいやいや、もうそんな中でももうあの365日分の45分って思ったら、なんかちょっとあこんな時間かって思っていただければだと思うんで、
1: はいはい、ちょっと詰まった時
2: はい、もうはい、もう本当にちっちゃい子たちからも見ていただけるのでですね、はいはい、もう本当にいろんな表情を多分見ていただけるので、うん、もうそういったのも本当にもう劇団のお芝居ではなくて、うん、むしろ自分のこの表情を見てもらえたらなみたいな形で、はいはい、思ったりもしているので、
1: はい、
2: はい、お願いします。
1: はい、はい、しのちゃんに語っていただきましたが、最後はじゃあ代表のまこちゃんお願いします。
3: はい、ありがとうございます。じゃあね、あの丸い舞台で360度あのお客さんが座って見るお芝居とか、もうね二度と見れんけんね、
1: 天
3: 海屋はね、もうこのチャンスですから、はい、あのぜひぜひみんなお誘い合わせ、みんな金シャイ、はい、待っとうよ。
1: はい、わかりました。イモリショレヨですね、島の方言だとね。皆さんは、いやいやいや、もうね、その博多全然ほら島の子たちも、あこういうあの北九州地区かのね、うん、方言こんななんだみたいなね、勉強にもなるしね、わかりました。みんなでぜひあの劇はね、本当に子供たちの感性をね、こう磨くじゃないですけれどもね、うん、絵本と同じでね、はい、立体的にお話をね、こう感じ取って、いろんなこう思考がね、発達できると思うので ね、
2: そうですね、ぜひぜひ、
1: はい、わかりました、うん、ぜひ皆さん、あの体調ね、あの万全で、あの体もこう、ね、
3: ありがとうございます、
1: 声とかも、ね、されそうな感じもしますのでぜひ頑張ってくださいね。
3: はい、
1: はい、今日は一歩二歩劇団三歩の お三方にお越しいただきました、うん、本当に今日はありがとうございました
2: 。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: ぜひ皆さん、あの行ったことないという方、ぜひね、私も本当子供も大人も感動しますのでね、劇団ぜひチェックしていてください。さて時刻は12時、あ失礼いたしました。このコーナーは地域とともに歩む奄新奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。それでは曲いきます。それではお届けします、ゆずかなでお言葉遊び。

0: お届けいたしました。島在住ゆずかなのお二人で言葉遊びでした。さて時刻は12時56分です。それでは変わっては、天気をお届けします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: それでは本日5月21日木曜日ですが、奄美地方急な強い雨や落雷に注意してください。今日の天気は晴れ後曇り、夜は雨が降るでしょう。風は南西の風後やや強く吹くでしょう。波の高さは 1.5メートル。日中、失礼しました、降水確率ですが夕方6時までは 20%、 夕方6時から0時までは 70% です。今日の日中の最高気温は30度。やっぱ暑いですね。明日の朝の最低気温は23度。明日の日中の最高気温は26度です。那瀬港の満潮時刻、干潮時刻です。本日満潮時刻夜の11時29分、そして干潮時刻ですが、午後4時36分干潮となっております。今日は30度、最高気温30度ですよ。皆さんお気をつけください。以上、ここまでは奄美 FM 気象情報をお伝えいたしました。それでは1時台もひまばんみそしーな、まだまだ続きますよ。リクエストメッセージもまだまだ待ちうりょっと。それでは一旦コマーシャルです。
2: キラタアキラのガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田アキラです。平田アキラのガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京からアマミ愛を込めて、アマミ観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
0: アルミさんのゆむゆむランド。
3: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
4: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、
5: あなたに見える景色が知りたい、
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

FM D-WAVE D-WAVE D-WAVE パパオパパパオシンマレディオ奄美 FM D-WAVE が一時をお届けしょろう。

しまっちゅの皆さん、時刻は1時になりました。ひまばんみしょしーな、今日も末広市場 D 放送所からの生放送だりょっと。

今日の担当は奄美 FM の関孝子ダリョン。はい、お天気がムールいいので皆さんご機嫌いかがですか。もう本当にね、暑いですからね、しっかりと暑さ対策、水分補給なんかもして過ごしていらっしゃいますかね。はい、もう梅雨の合間ですのでね、先ほどリクエストメッセージいただきましたね、あの会員サポーター会員の976番さんもね、はい、作物がねちょっと雨が来ると喜ぶやとかね、あとは昨日の地震もちょっとびっくりしたやーってね、本当にそういった対策も準備もね常にせんばやーち976番さんもおっしゃっておりましたのでね、本当昨日はちょっと久しぶりにというか、あの事務所にいて、あちょっとすごい揺れてるなっていう感がね、久しぶりに感じてなぜの方でねありましたけれども、でも奄美の同じね、奄美大島に住んでるあの私の母とか知り合いはね、なんかいや全然揺れ感じなかったけどみたいなねいう声もあったんですけれどもね、いやでも本当にいつ来るかわからないので、本当常日頃備えを、もちろんね、あの奄美群島のこの与論の方の震源、あの観測史上初めての震度5中ね、あのニュースでもありましたので、今与論島の人が一番ねびっくりしてたんじゃないかなということもありますので、やっぱり自分のところは大丈夫とか思わずに、あの常日頃やっぱ備えはね大事じゃやって思うところですよね。本当梅雨の時期だからこそ、こうなんかね雨の降っててあんま外行けないってなったら、家族で家の中でねそういったあの備えの話であったりとか、ぜひねして必要があるんだな、あるんじゃないかなっても私も思いますのでね。で昨日は家に帰って早速息子に今日地震があったねって言ったら、うん、学校でもなんか地震のなんかそういうサイレンじゃないけど放送があって、すぐに机の下に隠れたよっていう話もしてたので、あちゃんと学校でも訓練をねしてるんじゃや、ちょっとあの親としてはねすごく安心というか、その訓練が子どもたちにちゃんと生かされてるんじゃやっていうのが分かったので、もう後でね息子にもそうよっていう訓練っていうのはすごく大事だからしっかりやっときなさいねっていう話したところでしたよね。え、本当親も子供がね学校で大丈夫かいとか心配しますからね。はい、皆さんちょっとこの際なのでね、しっかりと備えもしてないという方はねしていってはいかがでしょうか。それでは、今週の、メッセージのお題ですけれども、言葉の日、5月18日言葉の日だったということで、言われて嬉しかったことありますかというので、早速メッセージいただきました、ご紹介したいと思います。嬉しかった言葉、はい、ということでタイトルいただきました。こちら豊屋さんですね、ありがとうさまりょん、おがみんしょうらん、おがみんしょうらん、今日もいい天気、飾りは26度、日陰に入れば風が吹いてて気持ちよかですよさすがにビニールハウスの中は日だかんかんだから33度ぐらい、汗だくじゃや。さて嬉しかった言葉ね、まあいっぱいありますが、最近のエピソードを一つ、おお何でしょう、前にも話したことあるって思うんだけど、ゴールデンウィークにお化け屋敷を開催して、昨年からのリピートお客様で甲宿小学校の子からの素敵な言葉、嬉しかったですよ。ちゃちゃ豊屋さんね、お化け屋敷手作りの、あの作ってくださってて、子供たちも本当、私の子供もね、私の子供より私が一番あの怖がってましたけれども体験させていただいて、また新たにね、最近作っていただいたんですよね。続きますが、その甲宿小の子供のお子さんから、いただいた言葉ですが、料金500円でお化け屋敷を楽しんでもらった後に、時間があれば絶叫マシーンで遊んでってごらんってワンが言うと、庭に自作した手作り空中回転木馬に乗ってもらい、キャーキャー言ってもう一回もう一回とお化け屋敷よりも長い時間で遊んでくれました最後におっちゃん木馬すごい楽しかったよ、お金取れるよ、また来ますと帰っていきましたありがとう、いやお化け屋敷の感想は回転木馬はお金取ってないけどちってね、もう木馬乗るのはお化け屋敷と、お化け屋敷とセットですってしようかなちいただきました。ハゲー豊屋さん、よかったじゃないですか、お化け屋敷よりも回転

天木馬が面白かったっち、素敵な素敵な感想ね、よかったですね。じゃあじゃあで、お化け屋敷はお化け屋敷の叫び場2もう終わりました。明日からはお化け屋敷かもしれないをやってます。怖さ8割減お化け屋敷かもしれないです。怖くないから遊びに来てねということで、なんかもう残骸が残ってるんですかね、豊屋さん。回転、空中回転木馬も乗れるよということで、それも残ってるんですね。はい、写真も送っていただきました、ありがとうございます。かもしれない、聞いたことのあるあのタイトルっていうかね、コメントですね。そうそう、かもしれない、お化け屋敷かもしれないっていうのがねあるということです。はい、豊屋さん、まあでも子供たちからね、なんか喜んだ言葉とか嬉しいですよね。じゃあじゃあこれからもそんな子供たちの笑顔をいっぱい作ってくださいね。素敵なメッセージありがとうございました。はい、ということでね、もう子供たちのためにね、いろいろなことをしてくださる大人がね、奄美でも増えてきて本当嬉しいやーち思うところですけれどもね。そしてそして、もうお一方メッセージいただきましたね。はい、ではでは早速ご紹介しましょう。関さんこんにちは、お久しぶりです。ラジオネームハッピーです。あ、ハッピーさんどうもです。秋子東郷さんのニューアルバム昨日発売になりましたね。私は早速蔦屋に買いに行ったんですけど、入荷予定ないっち言われました。私はインターネットで買い物しないから、奄美のどっかで売っている場所を知り

秋高統合リリンリンお届けしました。ハッピーさん、ぜひ、あ、そうそう、メッセージの続きがありましたね。6月14日の足日の秋子東郷さんのライブ、ね、最初行けないかなと思ってたんだけども、このニューアルバムの曲聴いて感動したからやっぱりライブ予約しましたよーってね、いただいております。チャーチャーハッピーさん、ぜひ、ライブで多分、あっこちゃん、その、あの CD 持ってきてね、こうサインとか書いてくれないかな、なんかね、そんなのもあったらいいですよね。はーい、またぜひちょっと当日楽しみにしていただければなと思います。私もすごく楽しみです。ハッピーさん、ありがとうさまりょうたん。時刻は1時12分です。それではここからは空の便、海の便ご案内いたします。

0: のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
1: 大変失礼いたしました、ちょっと音響乱れておりました。大変失礼いたしました。それでは空の便ご案内いたします。本日、5月21日木曜日、空の便空席状況です。鹿児島行きの2時35分、5時30分、6時30分が残りわずかです。また福岡行きの6時20分残りわずかです。その他席に余裕がございます。変わりまして海の便の出入口

0: 東京です。本日21日木曜日、フェリー波の上上り便亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港です。続いてフェリー機械上り便小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分出港です。明日5月22日金曜日のフェリーあけぼ の下り便、こちら鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港となります。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112、 一部海の便は丸江フェリー電話 0997-53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマーク鹿児島行き、通常運行予定です。ピーチの便、こちらは運休となっております。スカイマーク並びにピーチの便について詳しくは各社ホームページご確認ください。以上、ここまでは空の便海の便ご案内いたしました。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。
1: とある街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

時刻1時19分、ひまばんみそしーなお届けしております。それでは今日もですね、メッセージまたいただいておりました。ご紹介いたします。ひまばんみそしーなへのメッセージです。ということで、うがみんしょうらん、うがみんしょうらん、みなみんちのとんちゃんパパです。といただいております。とんちゃんパパ、ありがとうさまりょん。僕が言われて嬉しかったことですが、新入社員の時に直属の上司から毎日のようにお客様とコミュニケーションできてるかとお説教を受けていました。ふんふん。1年が過ぎ、新茶の注文を支店で一番多く獲得できた時、上司が、谷が1年間頑張ってコミュニケーション取ってきた成果だよと言ってくれたことがすごく嬉しかったです。その時自分もこんな上司になりたいと思いました。ちなみに僕の仕事は伊藤園の営業です。おー、そうだったんですね。とんちゃんパパさん、知らなかったです。伊藤園といえばいつも飲んでますねえ、営業されてたんですね。コミュニケーション一番取ってきたから、その成果だよって、やっぱ上司の方のね、嬉しいお言葉、いいですね。自分もこんな上司になりたいち思ってなられたんでしょうか。とんちゃんパパさん、ありがとうさまりょん。そしてね、ちょっとなーりっこですけれども、みなみちゃんの曲君のためにをリクエストしますということで、なーりっこお届けしますね。

届けしております。こちら南インチのとんちゃんパパさんからのリクエスト、南ちゃんのね、気づき南ちゃんの、君のためにでした。本当に素晴らしい歌ですね。とんちゃんパパさん、またね、素敵なリクエスト曲と、またメッセージも、エピソードね、お待ちしております。伊藤園の営業マンだったということでね、いいですね。知らない、リスナーさんのね、こういった、知らない過去というかですね、私も知ること嬉しいし、またね、教えていただけるのは嬉しいですよ。ありがとうさまりょん。そして、もうお一方からもリクエストじゃなくてメッセージ、ご紹介させてください。ヤーさんですね。ヤーさん、ありがとうさまりょん。今日の大阪は26度。朝から雨です。今日は雨が降って気温が低いですが、明日以降は29度から31度予想。予報、奄美と変わらないですね。そうなんですね。さて、今週のメッセージ、テーマ、言われて嬉しかった言葉ですけれども、お仕事で、はい、いつもありがとう。さすがだねと言ってもらえるとやっぱり嬉しいですね。かっこお世辞としてもいただきました。ありがとうさまりょん。やーさん、やっぱりさすがだねとかね、いや、やっぱ嬉しいですよね。いつもありがとうちゅうのもね、本当嬉しいと思います。ちゃーちゃん、今後ともぜひやーさんもですね、素敵なエピソードまた送ってください。また大阪もね、ちょっと明日からあと気温が上がるということなのでね、はい、梅雨時ジメジメもしておりますのでお気をつけください。ちょっとリクエスト曲ね、ちょっとお届け時間が間に合いませんで済みおらんです。またね、リクエストください。皆さんからのたくさんね、こう言われて嬉しかった言葉のね、エピソードすごくね、やっぱりありますね。はい、私もね、こう自分自身が言われて嬉しいとかね、きっとあるんですけど、パッとね出てこないっていうのがね、いやー、でもなんか当たり前になってるのかな、いやダメですね、いやね、ありがたいや、ちょっと本当常々思ってるんですけれどもね、はい、皆さんからのまだまだエピソード、言われて嬉しかった言葉待ちだった。さて、時刻1時25分です。この後の番組のお知らせですが、1時30分からはオルミさんのゆむゆむランド生放送です。そして2時半からは広報大和ラジオ便、3時からはお昼の3時 D お茶道、そして夕方4時からは平田明さんのガンガンレディオをお送りします。また夕方5時からのユブニングアワー、夕方フレンドのゲストさんですが、島暮らしとお仕事のことということで、歯科医師の中西啓太さんをお迎え予定です。こちらもぜひお楽しみに。

本当子供もね感性豊かになりますよ、大人もですけれども。ということで、今日も天気ムールっこいいですので、皆さん元気にお過ごしください。この後も奄美 FM またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。ひままんみしょしーな、今日の担当は奄美 FM の関貴子ありょた。本当に今日もありがとさまりょた。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。

うがみんしょーらん、こんにちは。梅雨明けの奄美からお届け、違うか、違うよね。だって見てごらん、今日のこの青空、もうこれはもう夏真っ只中のすごい天気になっておりますけどね。朝さすがに歩いてくるのも暑すぎて、もう今日は自転車で行こうと思って来たんですけどね。どこが梅雨っていうぐらいちょっとあんまり降らないね、田畑くんね。なんか、まあ、雨がね降りすぎてもちょっと心配ではありますけど、降るときはちょっとこう降った方がいいんじゃないかななんて思ってはいますけども。

なんか予想ではね、天気予報の予報では夕方ぐらいから雨になるらしいですよ。で明日はちょっと激しい雨になるかもしれないって言ってましたから、今日のこの天気を利用してね、いろいろやったらいいかなと思います。まあ地震ですよ、もうびっくりで、あんまりなせは2か3ぐらいだったのかな。だからそんなに、もう私もほら、いつもいつも走り回ってる人なんで、あんまり気づかなかったんですけど、それこそ都会の友人たちから大丈夫なのって来て、でまあ4ぐらいまではねたまにあったりするからなんだけど、5強とかなったらどんなまで揺れたんかい、世論とかね、あの辺なんですけどね。奄美にもやっぱそういうの来るんだと思ってちょっとびっくりしましたね。でニュースとかお友達のお電話で私も知るというね、ちょっとのんきすぎたかなとちょっと思ったりもしましたけどもね。まあそういうのも含めまして、また1週間いろいろありました。お話をしながら音楽をお届けしたいと思います。では今日もアルミさんがあなたのお耳にお邪魔いたします。

24日木曜日、今週の1曲目はニール・リードでママに捧げる歌、お届けいたしました。まあね、5月10日が母の日だったということで、この曲ねかけようとずっと思ってたのに忘れるわけですね。今日この頃もう心配になってくるんですけどね。で、心配をしていました大谷くんがですね、今日はホームラン打ちました。イエーイ。もうオリムさんだけで盛り上がってるんですけどね、なんか少しずつ手応えというかね、本人もちょっと笑顔も出てきましたし、少しずついつもの大谷くんに戻っていってるような気もしますけどもね。で、今日はピッチャーもやりまして、でさっき試合も終了しましてね、勝ちましたよ。で、大谷くん今日は、ピッチャーとバッター両方やってですね、4勝目って言ったかなになったということでね。いやー、ほら大谷くんってほらなんか盛り上がってる時ってヘルメットを飛ばすじゃん。田畑くんもう飛ばしまくるよ飛ばしまくって、もうね昨日もあったんですけど、もうヒット打ったらもうヘルメットを飛ばして走り回ってね、昔の WBC の時の大谷くんのになんか戻ってきてるような感じがありましたね。で、相手がダルビッシュさんがいらっしゃる、お互いに今1位なんですよ。だからもう勝ったらここが1位、またこっちが勝ったらここが1位みたいなね、どっこいさっさ、もうどっこいさっさしてるチーム同士なので、なんかね気合も入ったんでしょうけどね。一応2勝1敗でドジャースが勝ちました。まあまだまだね長いですからね、ね大丈夫だと思うんですけど。さあ、話は変わりましてね、それこそ大谷くんじゃないですけど、どうやって育てればあんな子になるわけっちみんな親は思うと思うんですけどね。もちろんその技術的なことはね、いろいろ努力もありましたでしょうし、持ってる才能もあるとは思うんですけど、でも人間性ですよね。やっぱり調子いい時も悪い時も全然態度変わりませんし、で自分がトップにいてもずっと同じようにゴミも拾ったりしてますしね。そういうのをさ考えると、その先の母の日じゃないんですけどね、やっぱりその親子というかね、お母さんと子供、また兄弟家族、そのねあり方がちょっと今の日本変わってきたんじゃないかなって、まあ私ずっと言ってますけどね、なんかすごく気になるんですね、その辺がね。で、今もなんかほらテレビにげわしてるなんか強盗事件があったじゃないですか、大きな。あれもだんだんその裏が見えてきたら、その実行犯は16歳だってよ、たまたく4人の子供たちでさ、でそれ動かしてるのがさ、自分も赤ちゃんがいるのにね、それで一人亡くなってるわけですからね。だからなんかその4人の16歳の子たちもさ、自分に親がいるわけじゃん。だからこんなことをして親が悲しまんかいち一瞬でも思ってほしかったって思うんだよね。だからその辺がね、なんかこう変わってきたのかなってちょっと心配な、家族関係っていうんですか、その辺がねなんかちょっと心配なんですけどもね。さあ、まあ今は奄美は本当梅雨真っ只中なので、雨の曲ねいろいろおかけしたいんですよ。雨の曲はねとても素敵な曲たくさんあるんですけどねこんなに天気で雨の曲じゃんじゃんかけといたら、また雨を引き込んでるちになっちゃうかいとかも思ったりする中で、この曲ちょっと聞きたいんですよね。森高千里さんで雨、どうぞ。

0: 森高千里さんで雨お届けいたしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンの雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサラシマヨ、
1: 本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: はい、ちば。
5: 手洗いうがいしてね。
4: はい、ちば。
5: どうもありがとうございました。

昭和レトロベストソングということでですね、今日はもう第3木曜日になっておりますので、私さっき5月24日って言わなかった？言ったよね。違いますよ皆さん、今日は5月21日ですからね皆さん。まあ、第3木曜日ということでですね、コーナーは昭和レトロベストソングということでお送りしたいです。まあ今の曲もね、またたくさんいろんな曲ありますけども、昭和40年代50年代まあたまにバックラして30年代、もう私が生まれた時ぐらいの曲でもね、超いい曲があるんですよ。胸にこうぐんぐんしみるようなね、そういった曲を、まあ、私たちも含め今の若い方々にも聴いていただきたいという思いで、おりみさんがコーナーを作っております。さあ今日も2曲お送りしようと思うんですが、まず1曲目はですね、橋幸夫さんの曲です。雨の中の2人という曲ですね。橋幸夫さんといえば船木和夫、西郷輝彦というね、3人の方の御三家ね、初代一番最初の3人組の方々なんですけどね、もう西郷輝彦さん、そして、橋幸夫さんがですね、もうお亡くなりになって、船木和夫さんは元気でいらっしゃると思います。でここにこの間奄美に来られてコンサートをされた三田明さんが入ってくるわけですね。素敵な方々ですよね。雨の中の2人、橋幸夫さん。そして次はこれは昭和40年代に大ヒットしました、番匠千恵子さんといえば寅さんの妹、桜枕持ってこいってやつね、枕桜持ってこいというあれですね、桜というお名前の妹さんの役をされている方が番匠千恵子さんなんですけどね、その方の大ヒットした曲ですね、さよならはダンスの後に、これもいいですよ。では2曲続けてお送りします、どうぞ。

昭和レトロベストソング、今日は2曲お届けいたしました。橋幸夫さんで雨の中の2人、そしていい声でしょう、番匠千恵子さんでさよならはダンスの後にでした。いやーね、やっぱりまあ歌がうまいというかさ、実力がある方って、まあ、今はもう完全に女優さんに、ね、なられていますけどもね、やっぱりあるんでしょうね、才能というかその感覚的なものがね、素晴らしいと思いますよ。素晴らしいといえば皆さん知ってます、これ、マラソンのお話なんですけどね、これね実は4月の26日の話なんですけど、ケニアの方がですね、もう世界で史上初のですね2時間を切るマラソンの記録を出したんですよ。もうすごくないですか、1時間59分30秒の2連覇ということなんですけどね、ロンドンのねであった、まあ、試合なんですけど、まあ、2時間はなかなか切れないっていうふうにずっと言われてて、陸上ってほらもう本当に1分1秒の、まあ、水泳なんかもそうでしょうけどね、

0: 勝負で戦ってる人たちだから、まさかこの2時間を切る人が出てくるとはということでね、すごいことに今なっておりまして、ケニアの方です。まあもともとさ、あのケニアっていうかさ、アフリカ系の方々はそのバネもすごいし、ね、バスケでもそうですし、メジャーの野球もそうですし、すごい才能を持ってらっしゃる方がもともといらっしゃったんじゃないかなっち、あの体の中の何ちゅうのかい、あのバネちゅうのかい、そこにですね、まあ、新しくその食事とかさ、食べ物とか環境も変わってきてるわけだから、もっともっともっともっといろんな分野にそのアフリカ系の方々がどんどん活躍してくるような気がせん、田畑くんね、もともと持ってるものだからね、 すごい。もうこれからどんなまた記録がね出てくるか、まあ、楽しみというか、こう陸上の世界だけは日本はなかなかねついて、なかなかね頑張ってるんですけどね、この距離が縮まらないというかね、だから中に入ってるバネがバネが違うんじゃないかいち思ったりもしますけどね。ゆむゆむランド後半に行きますよ。 CM です。
1: 皆さん、フラミンシャオラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ、 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーしょい。
2: 平田明のガンガンレディオ、アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京からアマミ愛を込めて、アマミ観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: はげー、島唄歌のなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

オルミさんのゆむゆむランド後半の洋楽は CCR で雨を見たかいでした。さあ今日はですね、今日のオルミさん、ちょっとこの今からのお話がちょっと今日はメインかなと思うんですけどもね、先週ですね、あの14日の日に、リッコちゃんと一緒にお招きをした橋健さんねえに来ていただきまして、いろんな話をねあのしていただいたんですけども、そのね橋健さんのプロデュースされて本人も参加されるという17日にありました奄美沖縄宝の歌コンサートっていうのですね、私たちも行ってきました。いやー最高でしたね、まあ、島歌と沖縄の歌と、まあ島歌ね、島歌もたくさんそういうイベントたくさんありますけどね、まあ橋健さんのそのプロデュース、今まであの彼があちらこちらで見てきたこと聞いてきたこと自分で体験したことなどがですね、こううまくこう混ざってね、なんかミックスされてとてもいいイベントになっていたんじゃないかなって思うんですけども、お便り来ておりますのでね、ご紹介しましょう。オルミさんこんにちは、ラジオネームハッピーです。こんにちは。日曜日アムホームプラザで宝の歌コンサート行ってきましたよということで、まああのハッピーさんね、もうチケット買って行くぜって言ってましたからね、ライブは沖縄の中曽根はじめさんの生歌最高でしたね。最高でしたわ。三味線の早弾きは奄美大島にはない演奏方法でびっくりしましたと。よくあんなに早く弾けるなと感心しました。ほんとほんと、中曽根はじめさんのトークも面白かったですね。また前山慎吾さんの島唄も安定してして最高でしたということ で最後にですね、もう私ほんとこのもうあのハッピーさんのお便りで全部言いたいことを言いましたけども、ありがとうございます。最後にですね、宝の歌っていうのがあったんですよ。これあのこのイベントのためにですね、作詞作曲橋健さんがされて、もちろんプロデュースもされてということなんですけど、これがまた最高だったわけよ。もうね、あの前山くんの歌を聴き、あのはじめさんのね、あの歌を聴き、いろんなやっぱりこの民謡とはいえね、奄美は奄美のカラーがあるし、沖縄は沖縄のカラーがあるのに、それをですね、そこに朝康介くんカサリンチのが入ってきてですね、で林をされてる女性の方の声も入ってきて、最高なね、もうあのなんていうんですかね、こんなジャンルが違う人たちがこうやって歌って、こんなに素敵なあのメロディーが生まれるんだと思ってね、もう私とリコちゃんも感動しきりだったですね。まああのハッピーさんもおっしゃってるように、またこのはじめさんのあのトークが面白い。もうあんたもなんかそれぞれの地域にあの行って、そこの地域の方言を使って、でそして歌に入るというね、なんかこう日本沖縄列島流れ歌みたいな感じな曲がありましてね、それがもう沖縄の方言言ってあの歌を歌って、沖縄方言言って歌を歌ってっていうにやるんですけど、もちろんわからないですよ、もうなんて言ってるか全然わからないんですけど、あのまたこれを説明されるわけですね、あなた今どこに行くの、元気で久しぶりね、ちょっと出かけるのよ、じゃあ気をつけて行ってらっしゃいねって言ったのよとか言って言うんですけど、みんなもうってもう会場大爆笑でね、素晴らしい方ですね。なんかそれはじめさんもね、もう歌はもちろんですよ、もう素晴らしい声で、でさっきも出ました

たけど、弾き語り三味線のね、もう奄美とは全く本当に全然違うんだなと思いましたけども、まあ、それぞれお互いがお互いを尊敬してると、お互いがお互いを大好きですってこうもう言ってらして、で最後のその宝の歌でね一緒にジョイントしてやられたんですけど、まあ、これからもね本当に若手として大事な日本の宝だなとつくづく思いましたけど、まあ、そんな中でも橋健さんの橋本でしたっけ、健一さんでしたっけの才能の凄さに私はもうびっくりしましたね。もうピアノ弾く、ギター弾く、太鼓叩く、歌う、そしてそのワイド節のね出来上がる誕生の語りもする、いやーせんことないねこの人ちもってね、もう改めてすごいなと感動したアルミさんだったんですけどね、まあ、イベントが終わって帰る時もですね、お客さんたちもみんなもすごかったねすごかったねって言ってましたよ。いやこういうイベントならね本当に何回もはできないと思うんですけどね、またチャンスがあったらと思いました。本当にありがとうございました。さあ次の曲は、まあ、この曲こういうのがね、いつまでも続くといいなという思いを込めまして、矢沢永吉さん、時間よ止まれ、どうぞ。

0: 矢沢永吉さんで誓いを止まれお届けいたしました。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より。
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん
1: 聞いてね。
6: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
7: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
8: 毎月第1第3水曜お昼1時30分から。再放送は同じ日の夜7時から。
7: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
6: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
9: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
10: ルクサー島よ。
9: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から。再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
10: 手洗いうがいしてね。
9: いろ
10: あいくけしてね。
9: もう大
10: 丈夫。どうもありがとうございました。
11: うがみんしょうらん、奄美 FM サポーター会員、会員番号800番はじめつさせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わけ島なけ島、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつさせでした。
0: 素晴らしい天気でお送りしております。オリミさんのユムイムランド。もう本当にこれ今スタジオの窓から見てるんですけど、これもう梅雨明けみたいな青空よね。入道雲でも出てきてるんじゃないって思うぐらいの天気なんですけどね。これ今からのお話は奄美のことではないんですけど、都会ではもう本当にこのまたその自転車のルールがいろいろ変わったじゃないですか。なのでそれに対する詐欺もうがね、もう本当に悪いことを考える人たちは次から次からいろんなことを考えるねと思うんですけども、結局高校生がですね、今月の1日に、交通、自転車の交通違反いろんなのが変わってきましたのでね、で青切符切ったりとかも出てきましたので、特にスマホをしながら乗ってると止められますから、都会は多分多いと思うんですよ。でそれで、スマホをしながら走ってたら、自分の横に車がですね、白い車が止まりまして、でもう違反してるから現金6000円ですって言われたらしいんですよ。でやっぱり大人のなんかそんな風な雰囲気を出してくる大人にそんなに言われたら、はあっていう、やっぱまだ言えないですよね、16歳15歳の若い子たちは。で警察だから止まってって止められてですね、あなたは違反してるから6000、ここでもし払ってくれるなら、それなりのことはやりましょうみたいなことを言われて、6000払ったんだってね。変なところじゃないけど、6000持ってんだって思ったけど私たちの高校時代中間もう財布にお金入ってましたっけ、入ってたっけ、6000円もあるんだって思ったんですけどね。そこじゃないか、そこじゃないんですけど、もう決してどんな事件でもどんな事故でも何があっても直接警察官または刑事の方がそこでその方と現金のやり取りをするってことはないって言ってました。皆さん、もうこの場でお金って言い出したらこれも詐欺です。ほら一時停止でも何でもさ、なんか書類書くじゃないですかね。それを持っていくわけだから、目の前で現金払えっていうのはもう詐欺ですから、奄美ではないと思いますけどね。くれぐれも

気をつけてくださいね。では次のコーナーへ。木曜日なのに歌謡曲。はい、一応梅雨だということでこの曲、オーヤンフイフイさんで雨の御堂筋、どうぞ。

木曜日なのに歌謡曲、今日は元気なオーヤンフイフイさんで雨の御堂筋お届けいたしました。みんなでワイワイ昭和祭

はい、皆さん、オーヤン・フーヒンさんのね、雨の実の筋を聞きながら昭和祭り、今年の昭和祭りやってまいります。もう6月の7日日曜日ね、もうすぐなんですけどもね、もう本当におかげさまでチケットももう半分以上動いておりますね。先ほどの歌もそうですけどね、昭和の方々がみんな集まってですね、自分たちの青春時代の歌とかダンスとか、そしてまたゲストさんのね素敵なショーとか見ながらですね、何のしがらみもなく誰にも遠慮もせず素敵な時間をみんなで過ごそうよというタイムなんですよね。皆さんね、おかげさまで本当に今年がもう今回で第4回目ということで、今私たちも、どんな風にね、内容をですね、もっともっと楽しく、もっともっと愉快にということで、どんな風にしていこうかねとみんなスタッフで話し合っております。でゲストさんとの打ち合わせももう無事終わりましたし、あとはもうね、日にちが来るまでに私たちもちょっとダンスとかやって

ってみようかなとか言ってね、スタッフもですね今頑張っております。必ずですね素敵な夜になると思いますので、皆さんまだチケットをゲットされてない方はあともう少しでも完売しそうなので、早めにゲットされるといいかなと思います。第4回みんなでワイワイ昭和祭り、楽しみに私たちも待っていますので、寄って、みんなで飲んで踊って歌って楽しい時間を過ごしましょうね。ということでね、しわ祭りももうどんどんやってきておりますのでね、おりみさんも頑張っております。まあ、雨の歌をね、いろいろお送りしたいと思いながらも、こんなに天気だからなかなかなんですけど、来週がですね、5月の28日になります。で、雨の曲ってね結構いい曲がたくさんありますので、来週は雨の曲の特集をやってみようかなと思っておりますので、お聞きになりたい曲がありましたらリクエストお寄せくださいね。で、今日のラストソング、最後の曲ということで、久保田利伸さんのこの曲、雨音、お届けしたいと思います。どうぞ。

いい歌でしょ。私この曲大好きなんですよ。雨が降っててね、でその雨音を本当聞きながらこの曲を聞くと、いやーなんかもう胸にしみるわ、昔の青春時代を思い出すわみたいななっちゃいますけどね。久保田利伸さんで雨音をお届けいたしました。さあそろそろお別れですけどもね、この番組では皆様からのリクエスト、そしてあなたの周りのプチ情報、もう今日のハッピーさんのトークお便り最高でしたね。ああいう風にですね、何かをされた、どっかに行かれた、そしたら

コロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンの雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: アルミさんのゆむゆむランド。
3: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: です。
1: 広報大和ラジオビン。
2: Listen to me。
3: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第4週となりました。
4: はい。もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
3: はい、
4: 気をつけたいのが、熱中症、
3: うん。そうです。この時期からね、熱中症、気をつけていきましょうね。
4: はい、
3: う
4: ん。まずね、水分補給、
3: うん、
4: こまめに取る。
3: はい。喉が渇いたなと思わなくても、
4: うん、
3: 飲む。
4: うん、
3: それが大事なようですよ。
4: はい、
3: う
4: ん。あとね、梅干しとか黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、うん、大切らしいですね。
3: はい。
4: うん。
3: そして、
4: はい。
3: 体調をね、うん、日々整えておく。
4: ですね、
3: うん。
4: この季節の移り変わり、急に暑くなると、結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、
3: うん、
4: なので、その間は無理せずに。
3: うん。
4: あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、体力もちょっとずつつけていきたい。
3: そうですね。
4: うん。
3: 夏が長いですからね、奄美大島は、
4: ね。はい。皆さん無理せずに、よりより。
3: 水を飲み

0: 続いては方言のコーナーです。旧高島口足尾講座講師泉豊和先生にシッチモラトリオンからんどかしどかし。
1: はい、どかしどかし、泉豊和だりょっと。
0: 今回もね、よろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
0: 今回は、
1: はい、
0: 3月3日、
1: はい、3月の3月の、といえばですね、節句ですよね。
0: この間4月の、19日が、
1: はい、
0: 旧暦の3月3日でしたね。うん、
1: はい。名前は、その、3月3日の節句だかや、強くなれたって、結局、会社とか役場とか勤めれば休みならんからん。なかなかね、日柄の、結局、海に高い行かんちょや。
0: そうですね。っていうか、昔は、休みだったんですね。
1: はい、昔は、学校だか休みで、職場だか休みだったんばや。
0: いつくらいまで休みだったんですか？
1: 休み、自分が働いてるのは昭和60年ぐらいだったんですけど、まあ、平成に変わったその金ぐらいから、亡くなったような気がしますね。はい、あ。
0: なんかね、よくね、午後は電話番だけ置いて、
1: そうなんですよ。
0: はい。聞くので、羨ましいな、はい、いい風習だったのになと。
1: はい。で、いつも役場の中でこうやったら、ワンヤもう、ヌースなんから、今日はワンが留守番するから、いや、なんか遊んでこう、って、職場の上司から言われて、あ、わかりました、って言って。
0: 素敵ですね。
1: で、したら、やっぱりほら、ワン、フーダナの診療所にいたから、フーダナの前や、リーフがあって、サンゴがあって、そのリーフの先に行けば、あげー、粘りだか、釣れるぞ、って言って、選ぶじや粘りが釣れるぞ、って言って、じゃあ、行こうか、ってから、そのリーフの、このだけ、その日に、もう潮が引くのを待つんですよ。で、それで、その先行って、まあ、竿で、こう、ゆつりして、遊んで、っていう感じがありましたね。
0: そうか。旧暦の3月3日なので、
1: はい。
0: まあ、女の子の節句、
1: はい。
0: ね、まあ、うなぐの節句、ではあるんですけど、
1: はい。
0: まあ、みんな家族揃って出かけて、
1: そうですね。
0: まあ、仕事はちょっと休んで、はい、海と、親しんで遊ぶみたいな日だったってことですね。
1: そうですね。自分は昭和41年生まれなんですけど、今年、まあ、還暦になるんですが、ちょうど、その、昭和40年の48年から50年、その頃の思い出としては、うん、やっぱり、こんにょりに、やっぱり、海岸の綺麗なところに、やっぱ、音勝ちや、ワン、音勝ちに住む番、やっぱり、キョラさんとおろちえば、こんにょりだったもんだから、こんにょりがちいち、やっぱ家族で行って、結局向こうで浜遊び。
0: そのお弁当を持って。
1: そうですね。
0: はい。浜でみんなで食べて、
1: はい。
0: その後、遊ぶ。
1: 遊ぶ。
0: わあ。どんな遊びをしたんですか？
1: ミャートリとか、ゆつりまんばん、おかんなんかは結局、大騒ぎして、大騒を取って、大騒いだりとか、ミャートリして、その潮が低げだ。潮がこう、どんどん夕方になれば満ちてくるんかな。それがで、ミャー取ったり、オーサー入ったり。
0: ミャーはテラジャですか？サザエとか。
1: ミャーはで、なんけ、なんちゃけすび、すび、すびちゅう、すびちゅうわかります？すび。すびとか、やっぱりカタンミャーとか、カタンミャーはね、あんまり、こんにょりはあんまりおらんかったちゅうや。こんにょりはテラジャーとか、そういうのが多くて。
0: だけど、亀の手とか
1: 。
0: はい、じゃあ、宮古崎の方まで行ってたんですか？
1: いや、逆、湯湾釜の、その、なんちゅうけ、わなか、がしがて、一緒しゃあらんばん。結局、大騒ぎが、もう、メインって、好きな地は、親子崎とか、こんよりの、その、ササンとのあんぽてはでいち、宮取ったり、
0: 魚取ったり、はい、子供たちは何するんですか？
1: 子供たちはソーラー付近でちょっと水遊びしたり、あとは弁当広げて食べたりとか、で、弁当も、何け、まあ、その時期の子さんの煮物とか、やっぱり卵焼きとかやっぱり子供たち大好きだから、子供焼きで食べたりとか。
0: あれですよね、重箱に詰めて。
1: そうそう、重箱に詰めて、あと、

0: 何け、ふつもちとか、あくまきとか、そういうのも結局前の日中か作って親がそれでそこを持って行って家族全体でこうなんか遊んだような気
1: が。じゃあ砂浜にはこういろんな家族が点々と点々と。
0: そうね。だからこんにょり中やあれじゃないか、わんわらかんところのこあの何け、ゆあんがまぼてのその突き当たりじゃなくて、やっぱりあそこじゃないかい、ササンドの都、あの先の浜からあんぼて行きよったなんかい。やっぱり向こうの人はやっぱり宮取名人がいっぱいおるからもうね、それでテルいっぱいね、もうかけて、たまにあのこんにょり中からはなんか音楽から来たら、ああねんだろがって言ってもらったりとか。
1: あ、優しい。うん、うん、で音楽は海が浜が本当少ないから、
0: はい、はい、
1: なんか山に
0: いたち、自分中のその音楽の先輩方に聞いたら、なんか、平富神社の方から、なんか、山の方に上がっていくところ、昔、平富神社はなんか、山の上にあったみたい、今の場所というよりか、上にあったんで、まあ、そこから先に行ったっちゅうけど、これは、それは全然、そういう時代じゃなかったので、あんまり覚えてはないんですが。
1: 大和浜の人は、大和浜の、その、浜に
0: 行ってたんですか？いや、大和浜は、親子って、か、石家ぼて。あ、今のは花があるところはアンボテじゃないかいと思うんだけど、大和浜の人はだいたい石家か親子のあの金まで行ったんじゃないか。
1: 結構先の方まで。
0: そうそう、先の方までね、みんなね、海岸伝いにこう、行くんですよ。
1: 行くですね。
0: そうなんですよ。
2: なんかいいですね。
1: うん。女の子足とかつけて、水に。
0: そこまで意識してやったわけ。まあ、浜で遊べば、もうべ、まあ、じゃないかいちゅう。まあ、みんなわざわざこうなんか今見てたらつけるような感じだけども、自然にこう遊んでたような感じ。
1: そうですよね。うん、なるほど。いいですね。そういったね、伝統行事
0: ですね。もう
1: 大切にしていきたい
0: ですね。今なんかいろいろ規制があってなかなか厳しいちょもやするんば、やっぱりね、まあね、そのなんか昔の自分なんかいい時代だったなみたいな感じはしますよね。なんかね。
2: 本当ですね。なんかね、想像すると。いいですね。
1: ほりしますね。
2: はい。まあ、そんなね、3月産地の思い出でした。はい。はい、公民館講座も、
0: はい。はい。ですね。公民館講座、また、ワンだけじゃちょっと心細いので、ゲストの先輩方は、ユディが、ユディで、結局、その、だんけ、方言のコミュニケーションしながら進めていこうかい、ちょもんばん。またよろしくお願いします。
2: はい。
1: はい。ゆっくりしょり。
2: ゆっくりしょり。はい。泉徳子さん、ありがとうさまりょうた。
0: はい。ありがとうさまりょうた。

0: 続いては住民税務課よりハブ注意のお知らせです。今回は住民税務課からトマリさんが来ています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて最近ね、暖かくなってきて、
1: はい、
2: ハブが増えてきてるんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
2: どんなことに気をつけたらいいですか？
1: はい、一応そのハブについてのお知らせってことで、村民の皆様にも、次の4つのことを注意してもらえればと思います。うん、1つ目が、不用意に草むらに入らないっていうのが1つと、草むらに入るときは深い、長靴を履き、棒であらかじめ叩きながら進みましょう。っていうのが一つと、もう一つが、夜は懐中電灯をつけて歩く。で最後に、家の周りの草や木の枝を切ってハブの出にくい環境を作るということが、大事になってきますので、皆さんこれらのことを注意しながらよろしくお願いします。
2: はい、ね、集落の中でも出ることがね、はい、ありますもんね。は
0: い、そうですね、年に1回くらいね、うん、あそこで出たよとかね、うん、話を聞くので、
1: はい
0: はい、いつでも用心しとかないといけないですね。
1: そうですね。
2: でハブがお見かけて、周りに誰もいない時とかってどこに連絡したらいいんですかね？
1: まあ、その時は役場住民税務課の方まで、

0: お電話の方で、押してもらえるとこちらの方で、対応いたしますので。
1: 捕まえに来てくれるんですね。
0: そうですね。
2: はい。はい。そうですね。見かけたら、役場なりにね、電話してもらうとか、集落の人に知らせるとか、そっとそのままにしておかないことが大事ですね。
1: 本当ですね。命にね、関わりますからね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: うん。はい。
2: 以上、ハブの注意について住民税務課からお知らせでした。ともりさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、皆様の文化、我ら文化、頑張ってまいる。

0: ってくるんしょる。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: 言わんがま
4: つなぐ
5: ふんがち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどかん
12: いまだの
13: はげいいだっかの。

0: ップ脳卒中。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

0: もうすぐ3時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティガモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通り道あったっけ。
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: シマッチュの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。

0: アマミFM D-WAVE が3時をお届けしようろう。
1: D お茶道。
2: お昼の3時。
3: D お茶道。なぜ待ち3時のラジオ体操。
4: はい、あげ下げ、はい、すらすらはげじゃが、腕ば回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、上か回しゅっと、
5: ティーツ、タツ、ムーツ、すらすらい、
4: 腕ばそらしゅん、運動、腕ば振って、斜め上ち伸ばし、胸ばそらしんしょれ、
5: うれ、むつゆつ
4: うばゆくかち。

0: 頭が、ハイガシラが、ハゲ関心
1: ドーバー、モエラ、クシイチ
0: 俺、
1: 標識はつけて、毎日やらし、こっから、クシイチ
0: 俺、ティーツ、タツ、ムツ、ヨツ、イテツ、モエツ。
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ腕ば、ふて、ドーバー、じーっとひねるよ
0: あがったどティーツ、タツ、あげがし、あげがし、いい
1: 腕ば伸ばし運動。

胸バー反らし運動、両バー斜め下アーチ曲げて、僕からゴーチ胸バー反らし運、1、8、ゴーチ、はいはい、ゴーチ、両バームグラシュン運動、腕と胸バーまっすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、1、8、ゴロゴロ、はいゴロゴロ、はい、ターゲシ飛び運動、ハーギバーヒラチャーリトジタリヒラティトジヒラティトジ、ウリハイプンハイハイハイハギの運動、ウリバーゆくちフリフリしハギやマゲマゲ、ヨーリヨーリし行きば打ちつかしゅっと終わりや、ふう行きど行きばふうさすいくにハキュン、どうだから、今日だかマジン決まりんしゃろー。

0: ドゥクサドウ宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート
2: でお茶どう。
3: お昼の3時
4: でお茶どう。
5: みなさん、お昼3時です。うがみしょうらん。ちょっと喉がイガイガしてて変な声でね、さらに変な声でごめんなさい。お相手は渡り陽子だりょっと。皆さん、実はですね、今日5月21日はリンドバーク翼の日なんですね。これですね、もうほんとね、もうこの今の時代というか、人類のなくてはならない飛行機ですね、なんですが、それこそ実はね、皆さんいつぐらいから飛行機地誕生してると思います？人類がいつからね、この飛行にですね、成功したかちご存知でしたか？実はね、昭和2年の今日、1927年の今日ですから、もう本当にね、99年前かですねの今日を、リンドバークがパリに到着して太平洋無着陸横断飛行に成功した日ですよ。前日20日の7時52分、スピリット・オブ・セントルイス号と名付けられた飛行機でニューヨークを出発したリンドバークは、この飛行機には非常用のパラシュートはなく、食料はサンドイッチ5個と水1リットルのみで、睡魔と寒さと戦いながらの命がけの飛行でした。そして21日の午後、翼よ、あれがパリの明かりだという有名な言葉と一緒に、パリの近郊に到着しました。

この空港には英雄を一目見ようと10万人の群衆が集まり、最初の一言は誰か英語話しみちるちゅはおらんかい、おるらんかいちゅうね言葉だったそうなんですが、飛行距離は5800キロ、飛行時間は30時間30分でした。ねえ、すごいことですよね。という、もう本当にこの、飛行機というのはなくてはならないんですが、こういった英雄たちの力でね、島々も今でもまたね、空を飛んでくださってるということなんですが、まあ、飛行機といったらね、すっごい嬉しいニュースで、それこそね、昨日飛行があったかと思うんですけども、実は日本エコミューターのジャックのね、訓練生だった方々が晴れてね、4人の方々がパイロットが誕生ということなんですが、実はこの中にですね、大学卒業された立山陸さんだったりですね、また鹿児島大学同じくね、立山さん課題の卒業生なんですけども、もう一方も奥康介さんも、なんとね、島出身ということで、晴れてね、厳しい訓練を乗り越えて、このお二人はなんと、あのスカイキャンプのね、地元の若者をパイロットにしようという砂漠里の誕生したね、お二人なんです、最初の合格者の方々なんですけれども、見事ね、4人揃って合格したということでね、それこそ副操縦士の証、3本の線が入った肩飾りをもらってね、引き締まった表情でね、またあのこれからね、いい運転をしていきますうち、安全運転しますうち話したっちよ。なんかね、あの奥さんとか立山さんが乗ってる飛行機っち思ったら、なんかね、頑張れーち言いたいですよね。昨日が初飛行だったということで、本当におめでとうございました。さあ、ではね、曲お届けしたいと思います。あのね、今日はね、こういった、リンドバーク翼の日もありますので、私が懐かしい曲でね、リンドバークのこの曲です、 Believe in Love。 どうぞ。

0: 甘くてたっぷりごまが入っている、あれよあれ知ってる？
1: なになに、食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま沙汰だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、お茶休憩できてますか？お茶の時間には豊か食品さんのごま沙汰、またハリネスさんのテイクアウト商品おすすめですよ。はい、そして皆様、またね、おすすめなのが奄美温泉大和花々ビーチリゾートさんの散策、回廊展望のね、それこそ盆栽展見に行くのもいいと思いますよ。私もね、近々お風呂、温泉入りながら見に行ってみたいですよね。今日はね、リンドバーク翼の日ということで、もうね、リンドバーク阿尿がですね、それこそヨーロッパからですね、ヨーロッパに向けてアメリカからね、旅立った、まあ旅立ったというか到着した日となってるんですけれどもね、それに合わせてもう島の嬉しい話題としては、島の出身の2人の若者がね、見事ね、パイロットになったというね、ハゲガッシャンホラシャンことアリオランヤーという話題でした。ぜひね、またこの島々にね、を結ぶ、奄美群島の翼ですね、ジャックさん、ね、日本航空さんですね、グループさん、これからもまた応援していきたいですね。いつかまたね、機会があったらラジオにも出てもらうようにね、ちょっとまた相談してみたいと思います。皆さんはなんか飛行機乗ってどっか行ったりもしたいですかね。私もこの間、それこそね、名古屋というか、三重県行ってきましたのでね、また後日この話も報告したいと思います。だれば皆さん、この後もお仕事キバリ奨励、今日のお相手は渡陽子でした。この後もキバリ奨励よ、キバリキバリ。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得
2: ガイド
3: ラジオ版
4: 宇賀民商談。
5: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは、奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。吉岡さん、ご案内お願いします。
4: はい。その1、奄美群島在住割引。一年中いつでも割引料金で入れる温泉入浴がなんと大人2500円、小学生700円、未就学児300円。また温泉と屋外サウナプールもお得なんです。奥田さん、これは嬉しい価格ですね。
5: そうなんです。奄美群島在住割引は、皆様が守ってきた奄美の貴重な観光資源を活用させ

0: させていただけることへの感謝の気持ちを込めまして、奄美群島在住の方限定の割引特典です。温泉入浴料金の一部は奄美の自然保護や園内整備に使用し、入湯税は大和村の税収として活用されます。
1: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布中のいつでもお得なマル得ガイドをご覧ください。
0: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
1: 吉岡でお送りしました。
2: 皆様、イモリンショレよ。

0: オタクラジオ。
1: この番組では奄美のオタクたちが
2: オタクな話題を熱くディープに語ります。
1: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
0: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
1: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
0: 聞いてね。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞い

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: で、仕事をスロ
2: ー。ストップ脳卒中。毎日心がけよう、4つの習慣。脳マーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいわ。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげー、気をつけらんばいかんね。
0: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう、4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
7: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
8: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむ。

0: 売らないや。
1: あげちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
0: はあ、だしなわけな。
2: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
3: よいしょ。あー、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ、
4: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は加熱式タバコも誤飲に注意というお話。ここ数年、タバコに火をつけずに電気的に加熱をして吸う新しいタイプのタバコが発売され、匂いや煙が少ないとされていることから、その販売数を伸ばしているようです。一方、加熱式タバコのカートリッジ部分を幼児が食べてしまったという事故報告も何件も寄せられています。
3: やっけ。
4: タバコ1本分には中毒症状が現れる量のニコチンが入っており、嘔吐などを引き起こす場合もあるので、乳幼児の手の届かないところに保管または破棄しましょう。万が一乳幼児がタバコや加熱式タバコカートリッジを誤って食べてしまった場合は、逆効果となる水や牛乳などは飲ませずに直ちに医療機関を受診しましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は児童虐待被害防止についてお話しします。児童虐待とは、保護者が看護する18歳未満の児童に対して暴力を振るったり猥褻な行為をするといった行為や、子供を車の中に長時間放置する、子供に食事を与えないなど育児を放棄したり、子供の目の前で家族に対して暴言や暴力を繰り返すなどといった行為です。虐待は子供の心と体の発達に様々な悪い影響を与えます。子供の未来や生きる権利を奪いかねない児童虐待は、社会全体で考えなければならない深刻な問題です。虐待から子供を救うために、周りの大人たちが早く子供の SOS サインに気づき、確実に専門機関に引き継ぐことが大切です。未来ある子供たちを社会全体で守っていきましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは、奄美警察署生活安全課神野でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および

0: 国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときは、もしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番。海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん、準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

シンガーソングライターの平田明です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。島は梅雨に入ったというのに何か晴れる日が多いらしいですね。東京はまだ梅雨に入ってないので晴れてますが、ここ最近ゲリラ雨に僕やられましたよ。でも今全国的に水不足だそうで、なので雨降ってほしいかもしれませんね。ちょっと今日は雨声の曲でもかけようかな。でちょっと話変わりますが、ちょっと遅くなりましたけども、僕平田明4月の3日になぜの足火で平田明ワンマンライブ開催されます。ようやくポスター、フライヤー、チケットが出来上がりまして、ポスターもそろそろ巷に見かけることが多くなってくると思います。そしてチケットも発売開始されました。チケットの販売所がセントラル楽器さん、足火さん、居酒屋この花さん、招き屋さん、おとぎ装置さん、カラオケスタジオカエルさん、そしてムーンチャイルドさんと販売になりますので、よろしくでよっと。で自由席と言っておりますが、皆さんに座っていただきたいので、チケットは100名限定となっております。売り切れになる可能性もありますので、お早めにお買い上げいただけたら嬉しいです。はい、4月3日足火で皆さんにお会いできることを楽しみにしてますよ。はい、ということで今日もガンガンいきますよ。この番組は東京在住の島中平田明が、ある時はシンガーソングライターとして、ある時は達郷応援大使として、好き放題企画満載でお送りします。よろしくだろ。

ミュージックディスカバリー名曲を探せ。このコーナーは僕はこの一週間テレビやメディア、ラジオ、本などからあ、この曲はいい曲だなと思ったり、ふとそういえば あの曲は聴きたいなと思った名曲をかけるコーナーです。今日はですね、以前からかけたいなと思いながら先延ばしになってた曲を聴いていただこうかなと思いまして、僕は今東京は板橋に住んでいるんですけど、5月の2日に近所の飲み屋さんでライブをやらせていただきまして、ラテン系のお店でペペルモコさんというところで、おかげさまで満員御礼になったんですけど、そのお店普段はですねカラオケもやってまして、僕意外とあのカラオケ行くと自分は歌わずみんなの歌を聴くのが楽しみなんですけど、なぜかというと僕が普段聴かない歌を歌うんですよね。それでねついついおいい曲だなと思ったりすることが多くてですね、で年配の方が多いんですよ。でその中でもう70になるマダムがいらっしゃいまして、その方がなんと XJAPAN を歌ったんですよ。これがいやいい曲だなと思ったので、今日はその曲をかけたいと思います。 XJAPAN でラスティーネイル。

XJAPAN でラスティーネイル聴いていただきました。なんかこの曲で高市師匠が歌った動画がバズったということ

で僕は見てないんですけど、そのマダムは高市師匠が歌ったから私も歌ってみたって言ってたんですけど、びっくりした上にいい曲だなと思ったので今日ついにかけてみましたが、もうね今何でもありの時代になってきてるような気もしますよね。やっぱりねいろんな音楽が溢れてる方が楽しいし、同じアーティストが独占したり似たような曲が溢れるのはやっぱり面白くないんですよね。なので70になる人たちが自由に立ってる姿がとっても喜ばしいなと思ってます。さてこの流れで僕の曲をかけるとしたら、僕もカラオケで歌うとしたら、最近はこの曲よく歌うようになりました。というかカラオケにありますんで皆さんも歌っていただけたら嬉しいです。聴いていただきましょう。平田彰で Welcome to my island。

平田明で Welcome to my island 聴いていただきました。この曲はカラオケに入っているので奄美を宣伝しながら歌えるのでありがたいですし、ゴーゴータツゴも入ってますんで、よかったらぜひとも皆さん歌っていただけると嬉しいです。はい、ということでミュージックディスカバリー名曲を探せ2曲目いってみましょう。2曲目はやはり洋楽からということで、今日かける曲はトトなんですけど、この曲をかけようと思った理由は、僕が中学生の頃にですね、一級下の後輩たちに五右衛門という伝説のバンドがいまして、彼らがやってた曲ですごく好きな曲がありまして、あの曲は一体誰の曲だったんだろうと。で、去年たまたま教会でライブがあって、それを見に行ったら、そこに

五右衛門のギタリストだったトゥビ君がいたんで、思わず口ずさんで、これ誰の曲って聞いたら、トトの1枚目のアルバムに入ってますということ で、僕すぐに購入したんですけど、今日まで書けることを意識してました。ついに書きますということで聞いてください。トトで I'll Surprise the Love。

トトで I'll Supply the Love 聴いていただきました。いやー、いい曲ですよね。でもね、心なしか五右衛門がやってた時の方がいい曲に聞こえたかもしれない。でもギターのフレーズとかかっこいいですね。いやー、懐かしいです。この1枚目のアルバムには僕の好きなガールグッバイって曲も入ってて、これもいずれかけたいなと思いますね。いや、長年の疑問が解けて嬉しいですよ。さて、この流れで僕の曲をかけるとしたらと言いながら、トトの流れではなく冒頭の流れで雨乞いの曲をかけるなんて言いましたんで、久しぶりに僕の雨の歌を聴いていただきましょう。平田明でリグレットレイン。

平田明でリグレットレイン聞いていただきました。全国的に雨が少ないということで水不足にならないよう皆さんで祈りましょうね。さあということで今日のミュージックディスカバリー名曲を探せいかがだったでしょうか。来週は何かけようかな。来週もお楽しみに。平田明のガンガンレディオ。僕5月の連休中喉を潰して体調悪くしていたのですっかり忘れていましたが5月10日は母の日でしたね。この時期にかけないとまたかける機会を失いますんで今日はかけたいと思います。僕の母に全国のお母さんに感謝を。平田明でありがとう。 For Mother's Day。

平田明でありがとう For Mothers で聴いていただきました。さて5月の後半になってきましたよ。ちょっとエンジンかける意味でもこの曲を聴いていただきましょう。平田明で

0: 平田明で闘魂のオールを焦げ聞いていただきました。さて来週ですねちょっと発表があります。今日も時間がないのでヒントも言えないんですが来週ご期待ください。楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガンいきますよ。お相手は平田明でした。また聞いてくる人に
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてうーるいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる
3: あいくけしてね。どうもありがとうございました。
4: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
5: 奄美FM D-WAVE77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

下黒潮をめぐる湾島に昭和33年7月18日発表作詞3年1組三井信代さん作曲谷本義則歌唱木月先生

0: ます。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー、島歌声のナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌シャヌラジオ節。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

しまっちの皆さん、米代ガミン商談、こんばんは。時刻は5時になりました。5月21日木曜日、旧暦の4月5日夕方の生ワイド番組イブニングアワー。この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でお送りしております。またインターネット放送サイマルラジオ、リスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中の島っちょにもお届けしております。今日の担当はサポートスタッフの坂井道子です。今日も7時まで元気にお届けしてまいります。どうぞゆっくりお付き合いください。さあ今日はね、朝も私放送だったんですけれども、その時に天気予報でね、お昼からちょっと天気が崩れるかもですっていうご案内を差し上げたんですけれども、空を見ると青い空が出てますね。気持ちいい、嬉しいですね。でもこの後どうなるのか、この後になんかね、夜から雨みたいな感じでもあったので、この後ももしかしたらあの天気が崩れていくのかなと思ったりしておりますが、どうでしょう、皆さんが住んでる地域どうでしょう。もう自分のところ降ってるよとかっていうのもあるんじゃないかいち思ったりもしながらですけれども、なんかねこの季節というか、もうほんと島の天気地はあのコロコロ変わるやち本当思ったりしながらね、過ごして今日は一日過ごしてましたけれども、やっぱ天気がいいと洗濯物を外に干したくなりますよね。まあでも私は天気予報を読んだ身としてはあのちょっとビビりながらだったんですけれども、でも午前中だけでもね、本当外に出して、ちょっと風にこうはためく洗濯物が気持ちよさそうでですね、あいいなーち思いながらでしたけれども、今日はね晴れでしたが、久しぶりにちょっと晴れましたけれども、明日からまたちょっと崩れるのかな、今晩から崩れるのかなといった感じで、週末ね本当お天気がいいといいのになーち思いながらですが、まあちょっと天気予報を見る限りちょっとね傘

傘マークが多いので、ここからまた梅雨っぽい、シーズンに行くのかなと思ったりしながら今日は過ごしております。今日もね、でもそんな晴れでも雨でも元気に、お届けしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん7時までゆっくりお付き合いください。さあ、ですね、早速ですけどメールを頂戴しておりまして、ハッピーさんからいただいております。大相撲情報ですね、奄美FMさんこんばんは、ラジオネームハッピーです。大相撲夏場所12日目、十両瀬戸内町出身明生勝ちましたよ、星を五分に戻しました。明日以降も勝ち越し目指して頑張ってください、応援していますよ、気張れ気張れということでメールをいただきました。まあ本当ね、郷土力士が勝つと嬉しいもんですな。なんかもう私もパワーをもらうというか、ね、島の皆さんもいっぱいいっぱい、元気をもらってるんじゃないかと思います。まあ、12日目ということであと3場所なのかな、ぜひね、本当共同出身力士皆さん怪我せんように、気張っていただけたらなと思ったりします。ね、本当応援してるのを見るとというか、取り組みが始まる前なんていうんですか、会場のざわめきとカンカンちゅう拍子木の音とでもなんかドキドキしますよね。まあ、まるで自分が戦っているかのような気持ちにもなりながら大相撲を見ておりますけれども、本当みんな勝ち越し目指して、怪我せんように頑張っていただきましょう。ハッピーさんいつもありがとうございます。もういつもね、ハッピーさんのこのメールで勝ち負けを知るっていう方もねいたりするので、ぜひぜひ引き続きお願いいたします。さあということで、今週のですねメールファックスのテーマ、言われて嬉しかった言葉ということで皆さんから頂戴しております。ぜひ皆さんね、どんな言葉が嬉しかったか、昨日ねお話を聞いた方は自分じゃなくて子供にかけられた子供が言葉がとっても嬉しいち、子供が褒められたりしたら嬉しいっていうことをねおっしゃってたりもして、なんかそういうこう間接的に嬉しくなる言葉もあるんだなっていうのも感じたりね、いろいろしましたので、ぜひぜひ皆さんの、思ってるじゃない、言われて嬉しかったなって思った言葉、ぜひぜひお寄せいただければと思います。メールアドレスが777@npo-d.org、ファックス番号が 0997-55-0770 番です。ぜひ、皆さんねメールファックスお寄せいただければと思います。お待ちしております。さあということで今日のユブリンガは1曲目お届けしたいと思いますが、今週のメールファックスのテーマが言われて嬉しかった言葉、それがね言葉の日、5月18日が言葉の日だったということでこのテーマになってるんですけれども、言葉、まあ日本語ってね本当美しいなぁと思いながら、もうなんか普段使えないんですけど美しい日本語ってたくさんあるなぁと思ったりするんですが、それをね本当に感じた曲お届けしたいと思います。あたりこうすけさんでイエージ。

0: お届けしたのは、あたりこうすけさんの家路でした。この曲のね、最後のつつがなく過ごせますようにっていう言葉をですね、この曲を初めて聞いたときに、すごく、なんだろうな、心に染みたというか、ああ、つつがないっていう言葉って素敵だなって思ったので、今日お届けいたしました。さあ、時刻は5時11分。それでは、奄美市だよりラジオ版お送りいたします。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん。奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は、奄美 FM の田畑誠と、
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や

0: 集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へは、ご自宅に検診の案内を郵送しますので、ご確認ください。ご不明な点や質問は、健康増進課、電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児検診スタートのお知らせでした。
1: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。5月30日土曜日は中垣町と佐々木隈町にて開催です。場所と時間は中垣町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木隈集会場にて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
0: 住用情報。この時間は住用地区の情報をお届けします。まずは一中学校ふれあい活動の話題です。3月6日、地域の老人クラブの皆さんを招いて、ふれあい活動を行いました。今回は、青空の下、一緒にグランドゴルフをして汗を流しました。競技が終わった後は、給食も一緒に食べました。普段よりも多くの人数で、賑やかに美味しく食べることができました。老人クラブの皆さんが、これからも、地域で元気に活躍してほしいと願っています。続いて住用国保診療所からのお知らせです。4月1日付で奄美市住用国保診療所の所長として北海道出身の及川健介先生が就任しました。住用の皆さんが健康で自分らしく生きられるよう、西洋東洋医学を基本に、補完代替医療も取り入れた統合医療を提供したい、と抱負を述べておられます。住民の皆様、よろしくお願いします。ここまでは、奄美市だよりから、住用地区の情報をお届けしました。
1: 奄美市から根拠を逃すと、次の無料受診は、10年後、歯周病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり、全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では、奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に、通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課 52-1111、 住用市民福祉課 69-2111、 かさり生き生き健康課 63-2299 までお電話を。以上、奄美市から根拠の

0: 逃すと次の無料受診は10年後。歯周病検診のお知らせでした。
1: アバミシダよりラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
2: 皆さんが移動する時間帯です。
0: 道路の通行には十分お気をつけください。
2: それでは皆さん、
0: また明日。

奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。さあ時刻は5時18分です。それではここで一曲お届けしましょう。今日はね、クルーズ船が入ってきていたということで、ハンセアティックインスピレーションというお船だそうでございます。今日の朝ね、観光船が入りますよという話をしたので、放送が終わってから、行ってきました。観光船バスのところに行って、どれぐらいの大きさか位置を持って見てきたんですけれども、大番でしたね。で、何メートルかっていうのを、まあね、情報載っていたやつでは139メートルっち載っていたんですけれども、私の足で何歩でたどり着く会長を持って、先っぽから、後ろの方まで歩いてみたら約190歩でした。ちょっとね、歩幅が、少なめで歩いていたっていうのもあるんですけど、歩いて約190歩で船、あの船の頭からお尻まで届きましたね。もうでも本当200人ぐらい乗ってるっていうことで、そんな皆さんもうすぐですね6時に出港ということですので、島のね市民謡をお届けできたらと思いまして、この曲をお届けします。大島ひろみさんで奄美酔いすら節。

お届けしたのは大島ひろみさんで奄美酔いすら節でした。また島に来ていただけたらと思います。気をつけて帰ってくださいね。ハンセアティックインスピレーション号に乗っている皆さん、また島勝ちいもれよ。時刻は5時24分。続いては奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせです。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は児童虐待被害防止についてお話しします。児童虐待とは、保護者が看護する18歳未満の児童に対して暴力を振るったり猥褻な行為をするといった行為や、子供を車の中に長時間放置する、子供に食事を与えないなど育児を放棄したり、子供の目の前で家族に対して暴言や暴力を繰り返すなどといった行為です。虐待は子供の心と体の発達に様々な悪い影響を与えます。子供の未来や生きる権利を奪いかねない児童虐待は、社会全体で考えなければならない深刻な問題です。虐待から子供を救うために、周りの大人たちが早く子供の SOS サインに気づき、確実に専門機関に引き継ぐことが大切です。未来ある子供たちを社会全体で守っていきましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは、奄美警察署生活安全課神野でした。ありがとうさまりょうた。
1: 生活安全課神野さん、ありがとうさまりょうた。さあ、時刻は5時26分になっております。日もね、だんだん暮れてくるかなと。本当今からね、涼しい、過ごしやすい時間になっていくのかなと思ったりもしますけれども、まあなんかね、本当天気はよいまま、こう日が暮れていくのか、かもしれないと思ったりもしておりますけれども、いい夕涼みを皆さんされてくださいね。今週の奄美 FM のメールファックスのテーマが5月18日言葉の日だったということで、言われて嬉しかった言葉、皆さんから募集しております。ぜひぜひ皆さんメールファックスお寄せくださいね。なんか友達がボソッと言った一言がとっても心に残ったとかね、皆さんあるんじゃないかと思います。メールアドレスが777@npo-d.org、ファックス番号が0997550770番です。ぜひぜひ皆さんメールファックスどしどしお寄せください。お待ちしております。さあ、ということでこの後ですね、コマーシャルを挟んで5時30分から再びお届けするわけですが、今日のですね、夕方フレンドには、歯医者さん中西さんに、お越しいただいてですね、島暮らしのこと、そ

0: してお仕事のことなどなどお聞きしようと思いますので、ぜひ皆さんどんな、ね、島暮らしをされているのかとか、ね、いろいろ聞きたいと思いますので、ぜひチェックしてください。それでは一旦コマーシャルを挟んで5時30分に再びお会いします。
1: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
2: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
3: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは 099-214-5666
1: 鹿児島県民共済まで。
4: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
5: なになに食べたい。
4: はい、お一つどうぞ。
5: やったー、ごま沙汰だ。
6: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
7: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユース並みにスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
8: しまっち伝蔵。
9: おう、しまっち伝蔵よ。
8: あけ、しまっち伝蔵な。
9: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
10: スマッチ伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
11: 平治のが

しまっちの皆さん、ヨネオガミンショーラン、時刻は5時30分になりました。5月21日木曜日、旧暦の4月5日、イブニングアワーをお届けしております。この時間からは宇検村エリア、FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいております。夕方の生ワイド番組イブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで元気にお届けいたします。皆さんどうぞゆっくりお付き合いください。さあ今日はね、本当に天気が崩れるかと思いきや、活動しているこの時間帯は全然ね雨も降らずに、なぜはありますけど、天気がいいままですけれども、皆さん住んでるところはいかがでしょうか。でもね、なんか地図が載ってる、なんていうんですかね、雨の情報見ると雲がねかかっていない感じですよね、奄美大島ね。なのでまあ皆さんが住んでるところもお天気良かったんじゃないかなと思ったりもしますけれども、明日今晩あたりからちょっと天気が崩れそうですね。気をつけていきましょう。そして昨日ね、大きな地震がありまして、本当突然揺れてエッチになった方々も多かったんだと思いますけれども、世論とかね、沖永良部でもそして沖縄でも結構大きな揺れがあったということで、出ておりますが、この雨でねまたその地震で地盤が緩んでるところに雨がもう土砂降りしたら大変ですよね。ですので皆さん気をつけながらですね、この週末、迎えていただけたらなと思ったりもします。まあ、梅雨といえども、今日みたいな晴れた空を見ると、梅雨どこ行ったんだっけって改めて思っちゃいますけれども、明日からね、ちょっと今晩からか、ちょっと梅雨、本当に戻ってくる感じなのかもなと思ったりもしますが、梅雨時期、どんな風に皆さんが過ごしてるかなどなどもですね、ぜひぜひお寄せいただければと思います。私はですね、最近ね、本を読むということを始めまして、っていうのもおかしいですけど、

まあ全く読まなかったわけではないんですが、本を読むのがちょっと苦手で、なかなかこう、手に取らなかったっていうのが実際あったんですけども、最近、好きな作家さんができまして、まあちってもそんなにまだそんないっぱい読んでるわけじゃないんですけど、なんかねこの梅雨時期にその本を読むっていうことを始めて、とってもなんかねぴったりだったなーって思ったりしています。出かけられんくってなんかどうしようかいっていう時にパッチ本を開いて読んでたりとか、あの出先でね時間がある時に、あのまあ待ち合わせをしていてちょっと時間があった時に先に着いたらちょっと本を開いて文庫本を開いて、読んでみたりとかちゅうのでね、なんか飯田かこう時間を使えてるなーって思ったりして、あこれは、うん、なんで今までやらなかったんだろうっていうかやれなかったんだろうって思いながらです。でもね本当残念なのが手元が見にくい年齢になってきているんですよね。なので、私いつも目が悪いのでメガネをかけてるんですけど、メガネをかけたりコンタクトをしてたりするんですけれども、コンタクトは近視用だから、遠くを見る、遠くが見えないのを補正するような、コンタクトなので遠くは見えるんですけれども、そのコンタクトの時はもう手元が本当に見えないとなると、本のあの文字のサイズは全然見えなくなるわけですよね。だからまあリーディンググラスなるものをかけてですね、ちょっとやってたりとかもしたんですけど、なんかコンタクトをしてまたメガネをかけるっていう作業がなんか意味がわからんち自分の中で思って、まあ、見えるからそれはそれでいいんですけど、なんか二重補正をしてる、矯正をしてることになるのがなんか納得いかんち思ってですね、本を読むときはメガネもうコンタクトも外してメガネでいようと思ってるんですけれども、メガネにしたメガネはね、遠近両用メガネっていうのを作ったんですよ。そしたらちょっとね最初の頃はやっぱりちょっと慣れなくて、なんかふわふわしてたんですけど、階段とかがねちょっと怖かったりとかしたんですけど、今はもうすっかり慣れて、もうこのメガネ皆さん超近視と遠視を持っている方、もうおすすめです。本当にメガネをかけるということに抵抗がなければですけれども、もうねこの遠近両用メガネもうなんだろう、すごい目が良くなった気分です。もう手元も見えるし遠くもパッチしてすぐ見えるし、もう迷っている方いたらぜひ、もう作っていただきたいなって思ったりします。まあでもね本当メガネをかけるっていうのが私もなかなか、本当は、まあ、別にメガネかけるの全然いいんですけど、コンタクトだったらコンタクトの方が楽ちんなんですよね。なんだろうな、おでこに汗をかいてもメガネを外して拭かんでいいっちゅう、そのまま拭けるっちゅうのとか、うん、やっぱメガネってこう何かこうつけてる感覚もあるしですね、思ったらコンタクトでこと足りる方がいいなっちゃ思ってるんですけれども、今最近ね遠近両用のコンタクトレンズっていうのも出てるっていうのを見たりとかするので、一体どんな仕組みなんだろうっちいろいろ考えたりしながらですけれども、誰か使ってる方いたら使い心地いいですよとかなんか感想を教えていただけたらいいなっち、私もね今どんなにしようかい、名車さんに行ってやろうかいって思ったりしながらなんですけれどもね、迷っているのでぜひ使ってる方がいらっしゃったらどんな使い心地なのかも教えていただけたらなっち思ったりします。まあでも本当本を読んで、たくさん言葉をまた改めてね、吸収していこうかなっち思ってます。今週のメールファックスのテーマもね、言葉に関してのメールを皆さんからいただいてますので、言葉いっぱいね、いろんな言葉を私も、本から吸収して、こうラジオでもね素敵な言葉がたくさん使えるように頑張っていきたいなと思ったりしながら今日も、イブニングアワーをお届けしていこうと思います。ということでここからですね約1時間30分、午後7時まで元気にお届けしていきますので、どうぞゆっくりお付き合いください。さあそれではまずはニュースからお届けいたします。

5月21日木曜日の奄美新聞紙面からご紹介いたします。まず一面、原油高支援アマシン推進もということで、県、鹿児島県は県開発推促進協議会及び知事による2027年度政府等の予算編成等に関する提案活動を19日に中央関係省庁で行いました。一行は農林水産省、国土交通省などを訪問し、要望書を提出。原油価格、物価高騰に対する支援や奄美群島振興開発の推進などに理解を求めました。県開発推進協議会の日高会長は、予算にしっかりと反映してもらえるよう2ヶ月前倒しで実施した。繰り返し現状を伝えることが大事だと手応えを語りました。塩田知事も、早めに要望を伝えた方が各省庁も時間的にも余裕はあるはずと期待を口にしました。提案活動に先立ち、一行は午前8時から千代田区のホテルで県選出の国会議員らに向けて提案事項説明会を開催。活発な意見交換がなされたということです。同じく一面、県議会環境厚生委員会の奄美地区行政視察は2日目の20日、奄美市名瀬の国立療養所奄美和公園、そして県立大島病院など3施設を訪問。和公園では現在の入所者の現状などを聞き取り、施設の永続化など今後の在り方について意見交換をしました。今回の視察は19日から21日の3日間。初日は徳之島で環境省の施設や中核病院となる徳之島徳洲会病院を訪れ、離島医療の現状と課題などについて理解を深めました。20日午前は空路奄美大島に入り、和公園を訪問。上山事務長の説明によると、和公園の入所者は現在6人。看護や介護の体制については、後遺症や合併症がある重複障害があるため、多職種連携による支援を行っていると説明。そして永続化の課題については、和公園自治会や市などが2010年に設置した将来構想検討委員会の経緯、厚生労働省が全国の施設長に指示した歴史的建造物の保存やエリア区分の検討についての説明がありました。一般外来の継続についての質問には、事務長は方針は定まっていないと答えました。和公園近郊にある朝日小学校の卒業だという岩重委員長は、当時は関連施設から通学する児童もおり、個人的にも関心がある。社会問題でもあり、風化させてはいけない。永続化に向けて考えていきたいと話しました。午後は県立大島病院など2施設を視察。21日は奄美市内の高齢者施設や児童養護施設を訪れる予定ということです。さあ、そして6面ですね。奄美商工会の総会が行われました。奄美商工会の、第19回2026年度通常総会が20日、奄美市笠利町の笠利農村環境改善センターで行われました。4部会の報告では、笠利地区にも大規模ドラッグストアが開店する中、商業部会で地域にある商店の存続へ個展魅力アップなどが報告されました。

総会は、出席が49人、委任状が98人で成立。有川会長は挨拶で、中小小規模事業者への伴走型支援を強力に進めるとしたほか、広域的な物産展などを通し、販売各路に販路開拓に取り組むとしました。また会員増強で組織強化や各種相談事業の充実を挙げました。さあ、そして、7面ですね、昨日の地震の記事が載っております。世論で震度5強ということで、気象庁は20日午前11時46分ごろ、奄美南部の与論町で最大震度5強、知名町で5弱を観測する地震があったと発表しました。震源は沖縄本島近海で、深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推測されています、推定されています。この地震による津波の心配はありません。気象庁によると今回の地震は逆断層型で、左右から押し合う力によって岩盤が上下にずれたために発生、震源が50キロと深く、エネルギーが弱かったため津波が発生しなかったといいます。震度5強を記録した与論町茶花の総合スポーツ施設サビチラ館の天井のウレタン素材が落ちるなどの被害が確認されていますが、人的被害は報告されていません。地震に伴い与論空港では一時航空機の発着を見合わせていましたが、午後0時半ごろ再開したということです。梅雨入りしている奄美地方は21日以降25日ごろまで連日の雨となる見込み、強い揺れで地盤が緩んでいる恐れがあるため、気象庁は土砂災害への注意を呼びかけています。さあ、そしてその横にですね、奄美の5月の空を胸に刻むということで、奄美市出身立山さん初フライトされました。今年日本エアコミュータージャックで副操縦士に昇格した奄美市出身の立山陸さんと、鹿児島市出身の奥康介さんの初フライトが20日行われました。2人はジャック、日本航空、鹿児島大学の3社が産学協同で取り組むパイロット人材創出事業スカイキャンプの一期生。立山さんは、奄美に、安全に往復できてほっとしている、ふるさとの空を飛ぶことができて感慨深いと初フライトの感想を話していました。このフライトにはお父さんお母さんもご両親も同乗していたということです。お母さんの妙子さんは、小学校1年生の頃からパイロットになりたいと宣言していた陸さんのことを振り返り、小学4年生の頃にはどうすればパイロットになれるのかネットなどで調べていたと、体を鍛えるために空手道やハンドボールにも熱心に取り組んでいた努力家だったそうです。安全で快適な空の旅ができたと、お父さんの淳二さんは頼もしげに振り返っていました。復路で鹿児島空港に着陸する際、一時滑走路の閉鎖があって上空で待機する場面がありました。空港上空は雲が多かったが、立山さんは最新の気象情報を随時取り入れながら、管制官とも積極的にコミュニケーションを取り、できるだけ揺れの少ない飛行を心がけたということです。小平機長は、クオリティの高い能力を発揮していたと評価していました。今後はプロのパイロットとして経験を積むことになる立山さん、地域の翼を守り、離島航空路線の搭乗率向上にも貢献できるよう、技術向上を目指していきたいと今後の抱負を語っていたということです。ふるさとを空から見たらどんな思いだったんでしょうねと思いながら、記事を読ませていただきました。さあ、そして、6面に戻ってですね、奄美子ども読書、新聞応援プロジェクトの子どもたちの文章も載っております。とても素敵な元気が出る文章ですので、ぜひぜひそちらもご覧いただければ。

0: ればと思います。以上、5月21日木曜日の奄美新聞紙面からご紹介いたしました。その他にもですね、いろんな記事載っておりますので、詳しくは本日の紙面でご確認ください。時刻は5時48分です。それでは奄美 FM 気象情報をお届けします。
1: D-WAVE Weather Report。

0: さあ、それでは奄美 FM 気象情報をお届けいたします。奄美地方注意報が出ております。奄美地方では急な強い雨や落雷にご注意ください。概況です。奄美地方今日は前線や湿った空気の影響により曇りで次第に雨となり、雷を伴い激しく降るでしょう。明日22日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りで雷を伴い激しく降るところがある見込みです。今夜から明日の奄美地方の天気予報です。今夜は南西の風、曇り、夜雨となっております。降水確率は6時から24時、12時まで 70% です。波の高さは 1.5 メートルとなっております。続いて明日22日金曜日、南西の風のちやや強く雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率明日の午前中 70%、 午後からも 60% となっております。明日は1日雨模様になりそうです。波の高さは 1.5 メートルです。そして明日の朝の最低気温が23度、日中の最高気温は26度となっております。続いて名瀬港の満潮干潮時刻ですが、先ほど4時4分に干潮を迎えました。そして今晩11時5分に満潮となります。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましてはご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: ガナハミナの寄り道日記、島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: なぜ小浜町伝え自動車です。
4: 車に乗るならコアラクラブ、
5: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
3: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
6: 詳しくは 52-3878、車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が勝ちよ、トレイ。
1: 時刻は5時52分です。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
2: ブルー&イエロ
3: ー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼の

っております。機械行き3時40分この便空席わずかとなっております。そして沖縄行きですが11時15分の与論経由便が満席、そして福岡行きの6時20分こちらも満席となっております。その他の便は空席余裕がございます。続いて出入港船のご案内。まず本日5月21日木曜日フェリー波の上上り便亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。同じく本日フェリー機械上り便小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分出港いたします。明日5月22日金曜日フェリーあけぼの下り便鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたしますが、こちらですね和泊港と与論港は条件付き運航となっております。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 53-3112、 一部海の便は丸江フェリー 53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマークピーチの運航状況ですが、明日は通常運航予定ですね。こちら詳しくは各航空会社のホームページでご確認ください。以上空の便海の便ご案内いたしました。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニーさとみ海運産業の提供でお送りしました。さあそれではここで1曲お届けしましょう。お届けするのは豆駒さんからのリクエスト、川端明さんでよみがえる人々。

お届けしたのは豆ごまさんからのリクエスト、川端明さんで蘇る人々でした。時刻は6時になるところです。続いてはイベント情報、耳寄り情報をお届けいたします。それではまずこちらのご案内、奄美信用組合からお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。さあ続いては奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしている女性の皆さん、ご自身の健康チェックきちんとされていますか？女性がん検診が行われています。自分の体を守る機会ですので、ご自身のため、そしてご家族のために受診をお願いいたします。日程は5月31日日曜日まで。名瀬地区の受診は予約が必要となりますので、インターネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。続いてはこちら、大和村教育委員会より第9回大和村ジョギング大会のお知らせです。心地よい風を感じながら大自然の中で気持ちのいい汗を流しませんか？5月31日日曜日、第9回大和村ジョギング大会が開催されます。舞台は大和村体育館前から緑豊かな大和ダムの周辺を走るコース。種目はビギナーやファミリーにぴったりの 2.5 キロ、程よく楽しめる 4.5 キロ、そして走り応えが十分な9キロ、この3つの部門があり、ご自身のペースに合わせてお気軽にご参加いただけます。しかも参加費はどなたでも無料。さらにゴールをした後のお楽しみとして、素敵な景品が当たるお楽しみ抽選会もご用意しています。お申し込みの締め切りは5月25日月曜日まで、お申し込み、スマートフォンでチラシの QR コードを読み込んでお申し込みいただければと思いますが、詳しいお問い合わせは大和村教育委員会事務局、電話 0997-57-2154 57-2154 まで。皆様のご参加お待ちしております。さあ、そして続いては瀬戸内町で開催される第2回瀬戸内福祉未来フェスタのお知らせです。しまっちゅみんなの笑顔がつながる2日間、今週末の5月23日土曜日と24日日曜日、瀬戸内町キュラ島交流館で第2回瀬戸内福祉未来フェスタが開催されます。入場はどなたでも無料。

報です。1日目の23日土曜日は福祉の未来を考える講演会や各種ブースが出展、無料の託児所もあるので小さなお子様連れでも安心です。さらに来場者には協賛企業提供の粗品のプレゼントがございます。そして2日目の24日日曜日はイベントが満載、車椅子の市場街歩きや妊婦体験などの福祉体験をはじめ、大迫力のマグロの解体ショー、そしてお腹を満たすフードエリアに楽しいステージ発表まで盛りだくさん。詳しいお問い合わせは瀬戸内町保健福祉課、電話 0997-72-1068 72-1068 まで。福祉を身近に楽しく体験できる2日間、今週末はぜひご家族揃って瀬戸内福祉未来フェスタにお越しください。さあ続いては明子統合ニューアルバムプレイリリース記念ライブのお知らせです。喜界島出身のシンガーソングライター明子統合、みんなが待ってた明子統合ニューアルバムプレイが昨日5月20日ついにリリースされました。このアルバムを引っ提げて6月に喜界と奄美大島で凱旋リリースライブが決定。明子統合圧巻の生歌を至近距離で体感できるチャンスです。日程は6月7日日曜日が喜界島はサバニで、会場が午後6時、開演が午後7時、そして6月14日の日曜日は奄美大島アシビで開催、会場が午後6時、開演が午後6時30分となっております。チケットは前売り券が3800円、当日は4300円、ワンドリンク別オーダーです。ただいま絶賛チケット発売中、そして予約受付中となっております。優しくも力強い明子統合さんの歌声、ぜひ会場で体感してください。詳しくは明子統合さんのホームページでご確認ください。ぜひぜひみんなで、スティングしましょう。今日ね、朝スティングっていう歌かけたんですけど、これまたみんなで歌えそうないい曲だなと思いながらですね、ぜひ皆さんこのアルバムもですね、CD ももうリリースされておりますが、いろんなねネットで聴けるやつにも出てますので、それで予習して当日 CD を買うってサインをもらうっていうのもいいかもしれませんね。ぜひぜひ皆さんライブ足を運んでください。さあそれではここでいつも奄美 FM D ウェブをお聞きいただいている方にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼント、奄美カントリークラブ様から3000円のグリーンフィー券がプレゼントです。このグリーンフィー券、プレイ代、ショップ代、レストランでもご利用いただけます。こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナー、または奄美 FM サポーター会員の中からプレゼント。さあそして今週はですね、このグリーンフィー券の他にもですね、与論島のトッシーさんが制作した島の生き物 T シャツを2名様にプレゼントいただけるといただいたということです。こちらですね、ヤンゴ D スタジオに取りに来ていただける方が対象となっておりますが、ちなみに T シャツのサイズは M サイズ、このプレゼントですね、ぜひぜひ、欲しいという方メールファックスお寄せください。今週のメールファックスのテーマが言われて嬉しかった言葉です。5月18日が言葉の日ということで、この日はですね、言葉について考えて言葉を正しく使えるように心がける日として制定されているということです。皆さん今までに言われて嬉しかった言葉、ジーンときた言葉、逆にガツンときた言葉とかでもいいかもですね。ぜひ皆さんの心に残っている言葉教えてください。エピソードを含めて教えていただければと思います。メールアドレスが 777@npo-d.org、 ファックス番号が 0997-55-0770 番です。皆さんからのお便りお待ちしております。以上、イベント情報、耳寄り情報をお届けいたしました。さあ時刻は6時8分。
分になるところですが、先ほどですねご紹介しましたアキコ統合アルバムプレイがリリースされたということで、ライブも6月の7日には喜界島で、6月14日は奄美大島で開催されます。もうそのね予習として奄美 FM でもいっぱいこのアッコちゃんの、アルバムをかけていこう

0: お届けしたのは、アキコ統合でプレイです。5月20日、昨日ですね、ニューアルバムプレイがリリースされました。そして6月の14日は、奄美大島ヤニガ通り足火で、ライブもありますので、このリリースライブが開催されますので、ぜひぜひ皆さん足をお運びください。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子供型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
3: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
4: 県民共済。
5: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550。

0: 町田酒造。
1: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼのあの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソーダで弾ける黒糖香る島の酒、今夜は里明けで乾杯。
2: はなはな、
1: また触れたい島の思い、
0: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
2: 時刻は6時14分です。それではここで1曲お届けします。今週のメールファックスのテーマが言葉についての、5月18日がね、言葉の日ということで、言葉についての、嬉しかった言葉ぜひ皆さん教えてくださいということでメールファックス頂戴してるんですけれども、やっぱ言葉といえばこの歌かなと思ってお届けします。はじめちとせさんで言の葉。

0: さあ、お届けしました、はじめちとせさんで、ことのはでした。
1: いらっしゃいませ、ようこそほこらしゃ屋へ。
2: 居酒屋ほこらしゃ屋では各種ご宴会のご予約を受け付け中です。新鮮な海鮮料理、創作郷土料理が楽しい宴会を引き立てます。ご予約は 52-1158 居酒屋ほこらしゃ屋まで。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサーしまよ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる。
5: はい、聞いてね。大丈
3: 夫。
5: どうもありがとうございました。
6: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
7: 親父、いつもの焼酎は？
8: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
7: お、本当だ、うまい
8: だろ。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
9: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに、島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜多島酒造。
0: 時刻は6時21分です。それでは、5月21日木曜日のイブニングをお届けしておりますが、続いては夕方フレンド。今日もスタジオにゲストをお迎えしました。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りします。
10: ねえ、どっかいい物件知らん？
11: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
10: アットホーム？
11: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。52-6020。
10: はい、安心信頼の物件。

0: フレンド、島でいろんな砂漠にされている方スタジオにお迎えしてお話を伺っておりますが、今日のお客様は、島暮らしとお仕事とお仕事のことということで、歯医者さんでいらっしゃいます歯科医師ですね。歯科医師ってなんか言いにくいですね歯科医師でいらっしゃいます中西啓太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、そして、あ、逃げちゃった、みんなも今一緒に、はい、自己紹介をお願いしようかな。啓太さんの奥様も今日お越しくださいましたので、はい、お名前お願いいたします。
2: 夏美です。
0: 夏美さん、よろしくお願いします。そしてもう一人、はい、お名前言えるかな。

0: しようち言ったらうんち言ったのにね。はい、中西何くんかな、あげ知らんふりしだした急に照れるんですよねなんだろうな、りょうたくん、りょうたくん何歳、はい、指で教えて何歳、ね、
1: はい、
0: ベーチされましたけども2歳です。そんな、中西ファミリーに今日はお越しいただいておりますが、島暮らしについていろいろとお聞きしたいなと思っておりますけれども、はい、もうねちょっとあのりょうたくんがまやまやしているので夏美さんはそちらにちょっとつきっきりになっちゃいそうなので、ケイタさんを中心にお話をお伺いしようと思いますが、まずケイタさんは、
1: はい、
0: ご出身はどちらなんですか。
1: 出身は京都府京都市になります。
0: 盆地の、
1: あ、盆地の暑いです
0: やっぱ暑いんですか。
1: 暑いです。奄美の方が、まあ、風があって涼しいですね。
0: あ、やっぱ違うんですね。
1: 違います、ね、
0: なんかそういう話は聞いても夏の京都に行ったことがないので。
1: あ、まあ、ぜひ来てください。暑いです。
0: 暑いんだでもあの島の人って言われません。
1: そうですね、一回市役所に電話かけたらちょっとこうなまってるというか、こう奄美弁っぽくて、
0: うん、そう、うん、そして私もあの島の人じゃないち前情報で思ってはいたのに、はい、入ってきた時にあれ島の人じゃないっち思うぐらい色もこんがりと真っ黒で、でもその真っ黒なのは何か理由が。
1: あ、サーフィンを島に来てからやらせていただいてます。
0: 島に来てサーフィンを、
1: はい、
0: え、島に来て始めたわけじゃないですよね。
1: いや、島に来て始めました。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、コロナ禍の時に始めてきて、うん、まあ、島からちょっとこう行き来ができなくなった時に、うん、まあ、ちょっと時間をまあ持て余してしまってサーフィンを始めました、
0: うん、そういうことそう、なんかサーフィン、はい、サーフィンが好きで島に来たのかと思ったら。
1: あ、いやいや、初め仕事であの会社の応援で来て、
0: うん、
1: はい、
0: え、初めて来たのがもうだからもうお仕事の関係で。
1: そうですね、はい、
0: 来てで、だからあれか、そのコロナで戻れなく、
1: まあ、戻れなくそうですね、戻れなくなっちゃった、っゃった、はい、そうです。
0: それはラッキーでしたね。
1: まあ、ラッキーでした。はい。
0: で、そこでサーフィンを、なんでサーフィン始めようと思ったんですか。
1: まあ、サーフィンはその、まあ、その時いろいろよくしていただいてたあの緑優斗さんにサーフィンを習ってて、うん、で、まあ、一緒にサーフィンしてくれる同じ歯医者の仲間とか看護師さんとかがいて、で、一緒にやろうかっていうふうになって始めました。
0: でも結構いますもんね、看護師さんとかでもサーフィンやられてる方 ね、
1: うん、結構いっぱいありますね。
0: それはもうじゃあ入るスムーズに入るきっかけはあったわけですね。
1: そうですね、いろいろよくしてもらって、はい。
0: え、サーフィン難しくないですか。
1: いや、難しい、僕全然そんなまだ上手じゃないんですけど、難しいです、奥が深いです多分、
0: ねえ、はい、私はもう見てるだけでも意味が分からないと思ってますけれどもそんな、サーフィンを始めて、緑の優斗さんもうね、今や美味しいドーナツを作る、ね、はい、兄貴になっておりますけれども、はい、まさか優斗がドーナツを作るなんてっつっていつもね、あのドーナツ兄っち呼んでるんですけども、でもそんな優斗の言うときっかけで、言うときっかけで言うとち名前呼び捨てにしちゃってもいいのかな、まあ、あの昔から知ってる後輩なのでそう呼んじゃいますけれども、はい、きっかけでサーフィンを始めて、はい、でもあのそこからコロナがまあ明けたりとかっていうか、もう、まあ、戻ったりはできたわけですよね。
1: そうですね、行き来してて何回か仕事で来させてもらってっていう感じです。
0: あ、やっぱりその行き来がずっとあったんですね。
1: そうですね、京都とか北海道とかいろんなその病院のグループの病院を仕事で回ってみたいな感じですね。
0: で、奄美に来るときはサーフィンをして、
1: そうですね、はい、
0: っていう中で出会ったのが奥さん。
1: はい、そうです、
0: 夏美さんに出会って、
1: はい、
0: で、もうそれはそれは嬉しい出来事だったんですよね。
1: そうですね、それはもちろん
0: ね、
1: はい。
0: でも夏美さんもサーフィンをしていて、
1: はいはい、
0: なんかそれを紹介してもらったんですか。
1: あ、その緑優斗さんが、うん、まあ、同じぐらいのレベルだから一緒にサーフィンしたらということで、
0: うん、
1: まあ、2人でこうポイッと
0: 投げられた、
1: はい、
0: なるほどね、 そうです、はい、そこからもう急接近して、
1: はい、
0: で、見事ご結婚なされて、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご結婚されて涼太くんが誕生、
1: はい、
0: ということはもうどこにも行けませんよね。どこにも行けませんよねっていうかやっぱりあちこち行くんですか。その結婚する前にこう行ったり来たりしてたっておっしゃって

0: ってましたけど、
1: はあ、まあ亮太が生まれる前は、うん、なっちゃんと2人で、うん、まあ、北海道とか京都とかいろんな病院で仕事するのに、うん、まあ、2人でなんか数ヶ月単位でこう移動して、はい、いろんなところに行かしてもらいました。はい、
0: それはそれで楽しそうだけど大変そうですね。
1: そうですね、パッキングとか引っ越しが毎回大変で、ね、はい、
0: 何ヶ月単位ですか。
1: そうです、
0: 何ヶ月、年じゃなくて、
1: そうです、何ヶ月単位かで、まあ、もうグループの病院を回っていくっていう感じで、
0: はい、じゃあもう、あ、でも、まあ、逆に考えると2人でいろんなところ旅行してきたみたいな。
1: そうですね、まあ、なんか長い日本中を新婚旅行ではないですけど、あ、まあ、ちょこちょこいろいろ行きながら、うんうんうん、まあ、仕事でもいろいろ勉強させてもらいながら、うんうんうん、いろんな病院で学んでみたいなのできましたね。
0: あ、は
1: い、
0: じゃあまあ大変なのは移動だけで。
1: そうですね、大変なのは移動だけど他は基本的に楽しい。
0: あ、はい、いいですね、はい、まあでも亮太くんが生まれて、はい、ここはもうちょっと島に、
1: そうですね、
0: 腰を据えるというか、はい、
1: まあ、病院もしっかり、うんうんうん、仕事して奄美の歯医者として
0: ですよね、はい、じゃないと大変ですもんね。
1: そうですね、
0: このちっちゃい子連れてまた移動中はなかなか大変だと思いますけれども、うん、はい、でも本当にあの奄美に、奄美のことはその病院のお仕事で来る前って知ってたんですか。
1: いや、来る前は本当に知らなくて。
0: ですよね、
1: うん、失礼かもしれないですけど本当に沖縄なのかどうなのかぐらいの知識量しかなくて、まあ、初めて来てなんかすごいこう島の人の温かさとかに触れて、うん、すごいこうもうぞっこんというか、
0: もうそれでまた嫁さんまでゲットして、ね、はい、最高じゃないですか。
1: はい、最高です、
0: ね、でも知らなかった奄美に、まあ、お仕事で来るわけだから、はい、そんなに不安はなかったかもしれないですけど、
1: そうですね、
0: はい、うん、まあ、実際ここにこう本当に子供ができて腰を据えるってなった時って今までこうほらあちこち巡る人って巡りたいじゃないですか、うん、きっと。
1: あ、はいはいはいはい、
0: そういう不安みたいなのはなかったんですか。
1: まあ、巡りたいっていう、まあ、もともとはいろいろありましたけど、うん、でもやっぱりそのこの環境というか、うん、まあ、島の患者さんたちもすごい人たちだし、まあ、島の人もすごいいっぱい温かいしいろいろなことしてくれるし、まあ、この島の人たちにいろいろ治療をしたりとか、うん、まあ、口の中から健康を作っていける仕事ができるのはすごい嬉しいことだなと思って、
0: うん、ありがたい、まあ、
1: いろいろ考えた末、
0: あ、もうサーフィンもできるし、はい、大好きな家族もいるし、はい、もう大好き、奄美も大好きだし、
1: そうですね、
0: じゃあもう行かんでいいですね。
1: そうですね、
0: もうずっといてくださいね。
1: はい、
0: よろしくお願いします。そんな、中西さんですけれども、一回コマーシャル挟んで後半に奄美の暮らし、まあ、京都との暮らしでは多分違うことがあったりとかするんじゃないかと思うので、はい、なんか来て戸惑ったこととか、うんうん、なんかそういうこととか、はい、島の逆にもう本当に好きな場所、
1: あ、はい、
0: 教えたくないぐらい好きな場所とか、
1: あ、
0: なんかそういうのがあったらこう島での暮らしのことについてお聞きしたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: さあ夕方フレンド後半です。今日はですね、笠利病院だからなぜ特集会病院笠利病院で、歯科医師でいらっしゃいます歯科医師がどうしても言いにくい、歯科医師でいらっしゃいます中西啓太さんと、夏美さん、奥さんの夏美さんとお子さん涼太くんも来てるんですけど、夏美さんと涼太くんはどこか旅に出かけてしまいましたので、引き続き、お父さんにお話をお伺いしようと思います。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ京都出身で、京都でもうずっと

0: まれ育ったってことですよね。
1: そう、まあ、大学とかちょっと中高は違う県には行ってたんですけど、基本は京都に住んでます、はい、
0: 京都が、まあ、軸というか、
1: はい、
0: でそんな生活をしていた中西さんが奄美に赴任してくることになり、
1: はいはい、
0: まあ、そこで始めたサーフィンで、
1: はい、
0: いやだから本当逆っち思ってたんですよね。サーフィンしてるから奄美にこう移動希望出してとかかと思ったら奄美に来てからサーフィンにハマって、
1: そうです。
0: で、緑優斗さんの、援助のもと、援助じゃないな、サポートのもと奥様に出会い、
1: はい、
0: そして涼太くんが生まれ奄美で暮らすことになりましたけれども、奄美暮らし実際どうですか。あのちょっと2ヶ月とか3ヶ月とかいるのとはまた違うような気がするんですけど、
1: はい、そうですね、まあ、やっぱりまず一つはそのまあ奥さんのまあ実家とか、
0: うんうんうん、
1: そのいっぱい親戚がいたりとか、まあ、今までそんなに親戚とかとそのすごい毎日会ったりとか、
0: うん、
1: 週に何回も会ったりというのはなかった生活だったので、
0: うんうんうん、
1: まあその島の人とか、まあ、関係なくも家族いっぱい家族とかとこう過ごすっていうのがすごい楽しいですね。
0: あそうか、まあ、さっきちょっとお聞きしたら、あの中西さんのご家族は、世界中に散らばってるという。
1: そうです、僕の家族はそうですね、
0: ね、
1: オーストラリアとか、そうですね、シンガポールとか、
0: あの国が違うっていうそれはまたちょっと会うのも難しいですもんね。
1: そうですね、会うのがちょっと大変なので、
0: ね、
1: はい、
0: でも奄美に来て、夏美さんの ご家族ご親戚としょっちゅう会う、
1: はい、
0: それが楽しい。
1: そうですね。
0: あ、いいですね。それは楽しいですね、
1: はい、
0: それが平気だったらもう超平気ですよね、
1: はい、
0: 最高ですね。
1: 最高ですね
0: いやでもそんなご家族仲良くあの、まあ、いろんなところに行ったりもするんじゃないかと思うんですけれども、
1: はい、
0: その中でなんか好きな奄美の中で好きな場所みたいなのがあります。
1: うん、好きな場所っていうのはやっぱり、まあ、手広海岸ですかね。
0: ですよね、
1: まあ、はい
0: 奥様と出会った場所でもあるし、
1: はい、
0: サーフィンを今もしてるんですか。
1: 今もはいしてます、まあ、ちょっとこのままちっちゃいから交代交代でしたとかですけど。
0: あ、でもいいですね、
1: はい、
0: 2人で行って、
1: はい、
0: 1人が入ってる時は1人が子供を見てみたいな。
1: そうですね、でたまにまあちょっと仕事が早く終わった時は、うん、まあ、保育園にちょっとだけ預けといて
0: 2人でたまに、ね、あ
1: たまに行ったりはしますけど。
0: いいですね、はい、保育園様様ですね。
1: そこはちょっと預けさせてもらって。
0: あ、いやでも本当、じゃあ手広がもう2人をつないだ場所でもあるし、奄美の好きな場所、
1: はい、
0: でそこでいろんな島の人と出会って。
1: そうですね、はい、
0: いろんな人も好きになった、
1: はい、
0: っていうことですよね。
1: そうですね、
0: いやでも本当になんかサーフィンを始めてなければなんか変わったでしょうね、今とは全く違う。
1: そうですね、まあ、サーフィン、まあ、サーフィン自体がそもそも全然年齢も違う人と、まあ、喋ったりとか、
0: うん、
1: まあ、その下はもう小学生ぐらいから上はもう50代60代の人まで友達みたいに喋ったりできるし、もう本当に島にいてそのサーフィンをしてること、まあ、別にサーフィン以外のこともそうでしょうけど、
0: うんうん、
1: まあ、島の人何も分け隔てなく喋ってくれる人が多いので、まあ、その辺はすごい生活に幅を持たせてくれてるというか。
0: あ、
1: はい、
0: いいですね、まあ、本当なんか島のなんか一番いいところを知ってる感じですね。
1: いいところをこう、
0: ね、よかったですね
1: よかったです、
0: 島に来て本当そんなね、まあ、年齢関係なくお付き合いしてる方がたくさんいらっしゃるんだと思いますけれども、
1: はい、
0: 信弘兄わかります。今里信弘兄笠木の、
1: はいはい、
0: さっき電話がありまして、
1: はい、
0: あの歯の治療してもらったっち、ありがとうって伝えてっちいうことで電話をいただきましたのでお伝えしておきます。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、患者さんもいつもみんなねいろいろ喋ってくれたりとか、
0: いや
1: バラン、
0: うん、良さそう、患者さんもなんか安心してお願いできそう。
1: あ、本当ですか。
0: うん、なんかちょっとなんかやっぱりこう口の中のことって。
1: うん、
0: なかなかこう自分で 見れないし、
1: あ、そうですね、はい、
0: で分からないし、
1: うん、
0: 不安なことが多分ちょっと皆さんあるんじゃないかなと、私自身もね。
1: あ、はい、
0: でもそれをなんかねちょっとここをこんななんだけど大丈夫とか、なんか気軽に聞きやすそう。
1: 全然気軽にサーフィンしてる途中に聞かれたりとかもします。
0: 虫歯があるんだけどみたいな。
1: そうそうそう、はい、
0: いやでもそんなね、そういうお医者さんってすごく大事だと思うんですよね、うん、島には特に、
1: うん、
0: あの年配の方もあの気軽に聞けるっていう 先生がいるだけ

0: で全然変わってくると思いますので、これからもよろしくお願いしたいと思いますが、
1: 頑張ります。
0: あの全然今ね、歯科医師ってご紹介しながら歯医者の話は全然してなかったんですけど、お医者さんに、歯医者さんになられたのは、
1: はい、
0: もうお家が歯医者さんだったからっていうのが、
1: そう、まあ、親が歯医者だったっていうのがやっぱり一番大きいんですけど、うん、まあ、そのいろいろ、まあ、進路を選ぶときに、うん、まあ、口の中から人の健康を支えれるっていう仕事があるんだなっていうのをもう一回再確認して、うん、まあ、選んだっていう感じですかね。
0: いやでも本当、あの私も最近までちょっと盲点だったというか、
1: はい、
0: やっぱ口の中が健康であることが大事っていうのを、うん、去年なんかね、鹿児島のその歯科衛生士さんたちの集まりみたいな方がいらっしゃって、はいはいはい、お話を聞いて、あ、口の中ってそんなに大事なんだって。
1: そうですね、やっぱ食べ物の入り口なんで、
0: ですね、
1: 食べるのが好きな人にとってはやっぱり、
0: いや本当、一回ね、私ここあの下の犬歯の横ら辺が、
1: はい、
0: もう痛くもなんともないんですよ、うん、多分昔神経を抜いてるから痛くもなんともないんですけど、うん、はい、なんかグラグラして、なんだろうと思ったら折れてたんですよ、
1: 歯が、
0: うん、
1: あ、大変
0: そんなのってわからないし、もっとだから大事にしとかなきゃいけなかったんだっていうのをその時に感じて、
1: ね、生え変わらないですからね、
0: 結局抜いたんですよ、
1: うん、折れてたらね、
0: 抜きたくなかったって本当に思ってます今、
1: まあ、そうですね、できるだけ残せるようにはしたいですけどね、
0: ねえ、はい、でもじゃあもう歯医者さん、今はちょっと歯医者さんとしてのお話を聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 歯を守るために一番大事なことって何ですか。
1: まあ、一番大事なことはまあやっぱりまあもちろん歯磨き、うん、もちろんそれはそうなんですけど、まあやっぱりその歯磨きはもちろんなんですけど、まあ定期的に歯医者さんに行ってもらったりとか、うん、まあそのチェックをしたりとか、うん、そういうのはやっぱ大事ですかね。痛くなってから来るっていうよりかは定期的に先に来てもらうのが大事かなって思います。
0: 痛くなってからしか行かないんですよね。
1: ですね、それはもうみんなそうだと思います
0: なんででしょうね、
1: なんでですかね
0: 分かってはいるんですけどね、
1: もっと気軽に来ていただいていいんですけどね、ちょっと見てほしいなぐらいで。
0: いやでもだから行きやすいなと思ったんですあの先生のところは。いやでも本当にね、痛くなってから行くじゃなくて、痛くなる前に、まあ、だから痛くなる前にというか、まあ、1ヶ月2ヶ月に1回とか定期的に通うってことですよね。
1: そうですね、
0: 通ってお掃除したり、
1: はい、もう美容院行く感覚でもいいから、そのちょっと綺麗にしてぐらいの感じで。
0: いやそれすごい、なるほどって思いました美容院には行きますもんね。
1: そうですね
0: 美容院ね、美容、髪の毛とかの美容院、
1: うん、美容院、はい、
0: に行くように病院に行く、
1: うん、そう、
0: それそうだね、本当、はい、そうしたいと思います。そしたら私みたいには歯を抜いて後悔することがないわけですよね。
1: そうですね、そうかもしれないです
0: もう本当に今ね、なんであんなになるまで置いとったんだろうっていうのがすごく後悔なんですけれども、でもまあ本当になんか気軽に行って相談して、
1: はい、
0: 歯の健康を守っていただき、そして、島の皆さんの健康を守っていくと、
1: はい、そうですね、
0: いうことをお願いしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: これからまあ長い島生活が待っておりますけれども、
1: はい、
0: 待っておりますけれどもというか待っておりますって言ったらちょっと重くなりますけど島から島での生活が続いていくわけですが、
1: はい、
0: これからどんな風にしていきたいと思いますか。私生活、まず私生活の部分では、
1: 私生活、まあ、私生活はまあ、うん、なんていうんですかね、まあ、今まで通り、うん、まあみんなと楽しく過ごしていけたらいいかなっていう、まあ、ちょっとざっくりした感じですけど、
0: もう楽しく、
1: はい、まあ、今が楽しいんで、まあ、
0: このままね、
1: はい、
0: 現状維持というか、はい、もうお友達たち、うん、家族、そして親戚なんかもみんなで一緒に楽しい日々を過ごしていきたい、
1: はい、
0: じゃあ逆にお仕事の面では、
1: 仕事の面は、まあ、やっぱ今はその笠利病院で、まあ、診療課長として仕事させてもらってて、でまあその学校医とかもやってるので、まあ、その学校にまあ授業しに行ったりですとか、うん、まあ、あと学校検診行ったりとかで、やっぱまあ子どもの虫歯が多かったりとかするんですよね、やっぱり。
0: あ、そうなんですか。
1: 内地と比べてやっぱどうしても多かったりとかするので、うん、まあ、だからその授業とかそういう歯科検診とか通して、うん、まあ、子どもの虫歯を減らしてるですとか、まあ、あとはまあそのね、入れ歯とかもそうですけども、うん、まあ、その歯科的な病気を減らしたり、

0: いいレバーをちゃんと作ってあげたりとか、その口からの健康を作っていけることをしていきたいなって思ってます。
1: 虫歯の子が多いんだ。
0: まあちょっと多いかもしれないですね、若干。
1: それはやっぱりもう普段から歯磨きを忘れたりとかっていう、なんか食生活な面でとかあるんですかね。
0: 食生活、なんでですかね。そのなんでかっていうのはちょっと分かんないですけど、
1: なんだろう。でもじゃあもう歯磨きを徹底するってことですよね。
0: はい、
1: 今もうあのなんだっけ、20回ぐらいやればいい、あの1個についてあの歯ブラシを10回小刻みに動かしてくださいってよく言われるんですけど、
0: はいはい、
1: それでいいですか。
0: まあ、20回っていうか、まあ、そのザーって全部するんじゃなくて、こう1個ずつ磨くっていうのがやっぱ大事かなっていう。
1: なるほどね。
0: 長さっていうよりかはそのガーって全体じゃなくて1個ずつ磨くっていうのが大事かな。あとフロスト、
1: フロスト、
0: フロス。
1: ああ、なるほど。はい、歯間ブラシ的な。
0: そうですね、歯間ブラシ的な。
1: あれ全部やった方がいいんですか。
0: まあ、そうですよね。できたら、はい。
1: でも難しいんですよね、あれ。全部やるの。
0: あ、難しかったらまあ毎日じゃなくてもいいと思いますけど。はい。
1: でももう気にすることが大事ですね。
0: そうですね。自分の口をまず気にしていただくっていうのが大事かもですね。
1: いやもう本当に私歯並びはいいと言われるんです。けど。なんかちょっと歯に不都合があると、こう喋りにくくなってしまうっていうのもあるので、はい、うん、やっぱそういうのも影響してきますもんね。
0: まあそうですね、はい、
1: 噛み合わせと、うんうん、もう見てもらいたい今すぐに横になってアーチ したいぐらいですけれども、でも皆さんまずは、歯の健康が体の健康につながるということですので、歯ブラシを忘れずに、
0: はい、
1: 一本ずつ、
0: はい、
1: 丁寧に磨く、
0: はい、
1: それが歯医者さんとしての
0: そうですね、
1: アドバイス、
0: とりあえず、はい、
1: ね、でも本当島の子供なんかがちょっと歯虫歯が多いというのはちょっと気になるところですので、これからも、見守っていただき、
0: はい、
1: 子供たちにも教えていらっしゃるということですので、
0: はい、
1: ぜひいっぱい子供たちに伝えていただいて虫歯減らしていってください。
0: はい、
1: そして自分のお子さんもね。
0: あ、そうですね、はい、もちろん、
1: うん、でもうこれからも楽しい島生活をお願いできたらと思いますけれども、もし最後にですね、ラジオのお聞きの、皆さん、まあ、患者さんも聞いてるかもしれませんので、
0: はい、
1: 何かメッセージ等ございましたらお届けいただきたいんですけれども。
0: メッセージ、はい、
1: はい、歯を守りましょうでもいいです
0: 短くですか。
1: いやいや、もう長くていいです
0: いや長くも喋れないですけど、うん、まあまあ、そうですね、まあまあ、日頃、まあね、この新しい土地に来て仕事するいろいろ不安もありますけども、まあ、周りの方々とか、まあ、優しい患者さんとかにいろいろ声かけてもらって、まあ、家族もそうですけども、まあ、僕は恵まれた環境で仕事させてもらってまあ、 ありがたいなと思ってます。で、まあ、これからも島でいろいろ仕事をしていきたいと思ってますので、まあ、よろしくお願いいたします。
1: 素晴らしい。もう本当皆さん、これはね、安心して、中村先生に歯を見ていただいて、
0: そ
1: して
0: 中西です。
1: 中西先生に歯を見ていただいて、で、一緒にサーフィンもして、
0: はい、
1: サーフィンしなくても友達になって、
0: あ、そうですね、
1: はい、ね、いただければと思います。でも本当りょうたくんもね、今からすごいやんちゃっぽいので。
0: あ、やんちゃです、はい、
1: ね、元気に育つと思いますので、
0: はい、
1: 夏美さんとも仲良く、すくすくとりょうたくんが成長することを願っております。
0: はい、
1: はい、ということで今日は本当お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: またなんか島で面白いことがあったりとかしたら、はい、ぜひぜひ教えてください。
0: あ、わかりました。
1: はい、ということで今日はですね、島暮らしとお仕事のことをお伺いいたしました。笠利病院で歯科医師をされていらっしゃいます中西啓太さんでした。どうもありがとうさま。りょうた、
0: ありがとうございました。
1: さあ明日は奄美の生物多様性と人々の暮らしについてという書籍を出されました山本さんをお迎えして夕方フレンドをお届けいたします。お楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。

0: 楽しみに。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
5: 奄美FM D Wave 77.7 MHz。 さい、お前が歌詞を取れ。
0: 時刻は6時50分になりました。それでは奄美 FM 気象情報をお届けいたします。
6: D-Wave Weather Report。

さあ、奄美 FM 気象情報をお届けいたします。まずですね、奄美地方注意報が出ております。奄美地方では急な強い雨や落雷にご注意ください。天気の概況です。今日21日は前線や湿った空気の影響により曇りで次第に雨となり、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日22日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りで雷を伴い激しく降るところがある見込みです。今夜から明日の天気予報です。まず今夜は南西の風、曇り、夜雨となっております。降水確率は 70%。 そして、明日22日金曜日は南西の風のちやや強く雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は午前中が 70%、 午後から 60% となっております。波の高さは 1.5 メートルです。そして明日の朝の最低気温が23度、日中の最高気温は26度となっております。名瀬港の満潮干潮時刻です。まず満潮を11時5分、午後11時5分に迎えまして、そして日付変わって明日の朝4時34分に干潮となります。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。さあ、時刻は6時52分になりました。今日もイブニングアワーをお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。お付き合いいただきありがさまりょうた。今日もですね、本当に中西先生のお話、中西さんの、ね、お話も聞きながら、ハッチ本当大事なんじゃやーち思いながらですね、お届けしましたけれども、笠利病院で、歯科口腔外科院胃腸ということで、中西さん普通にね、皆さんいらっしゃってくださいねっていう話をしておりましたね。歯医者さん、もう歯医者さん行くの怖いち、ちょっとね、あの小さい時から私も思ってたタイプですけれども、気軽に行って、相談、いろんな相談をして、メンテナンス、してもらって、月にじゃない、2ヶ月に1回とかね、行って綺麗にしてもらってっていうのをしてれば、歯は本当にずっと健康に守られるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、笠利病院に行って中西先生見ていらっしゃってください。見てもらってください。あの本当にね、気軽にこういろんなことが相談できそうな感じの、優しい感じの先生でいらっしゃいますので、皆さんぜひぜひ

歯医者行ってくださいね。さあということで今日もいろんな島の情報をお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。メッセージやリクエスト、番組へのご意見ご感想はメールアドレス777@npo-d.org、ファックス番号 0997-55-0770 までお寄せください。

番組のご紹介です。この後夜9時からはオルミさんの夢夢ランドの再放送、そして10時からは平田明のガンガンレディオの再放送、10時30分からは TK レディオミックスショー再放送でお届けいたします。それではこの後も奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。5月21日木曜日のユブニングアワー、この辺でお別れですが、今週の茶押し曲、平田まりなさんのヒアレのトイトイ聞きながらお別れです。今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子でした。皆さんどうぞご自愛ください。今からねちょっと雨が降りそうかなち思いながら、空を見上げておりますけれども、雨が続く週末になりそうですので、皆さんでも雨でも楽しくお過ごしくださいね。それではまた、ドゥクサシーキバティクリシャレヨー。

0: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: ハゲー、島歌ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌さぬラジオ節。
3: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
4: ホロシャン天気ルリア

吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が勝ちよ、トレイ。
1: 喜界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサーしまよ。
4: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
6: 手洗いうがいしてね。
4: いいの？
6: あいうがいしてね。
4: もう大丈夫。
6: どうもありがとうございます。

0: げえ、あんたには戻りち？父ちゃん、戻りちど
1: う？げえ、ハゲもっとゆっくりしてべっちゃむ。小中期俺や出身に君家持たすから、会社に行っちゅうや、家族なんか親兄弟に行け。

あくん、帰ったね。寂しくなるね。戻ろうか、とちゃん。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ1本、火事の元、
1: 火の用心。
2: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: はげー、島唄がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
6: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

0: レディオ
1: 奄美フェム D-WAVE が8時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
4: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、
5: あなたに見える景色が知りたい、
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

ぶん投げヨーティムルティ失態ビヘジロドオーラティ失態オーラシャアヤブうだうだうわゆんためゆっくりシータボリオビヘジロビヘジロハハ

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
1: 火の用心。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。パパオパ
1: シンマレディオ。アマミFM Dwaveが9時をお届けしょろう。

0: この番組は再放送でございます。
1: アルミさん、時間ですよ。

にちは。梅雨明けの奄美からお届け、違うか、違うよね。だって見てごらん、今日のこの青空、もうこれはもう夏真っ只中のすごい天気になっておりますけどね。朝さすがに歩いてくるのも暑すぎて、もう今日は自転車で行こうと思って来たんですけどね。どこが梅雨っていうぐらい、ちょっとあんまり降らないね、田畑くんね。なんか、まあ、雨がね降りすぎてもちょっと心配ではありますけど、降るときはちょっとこう降った方がいいんじゃないかななんて思ってはいますけども、なんか予想ではね、天気予報の予報では、夕方ぐらいから雨になるらしいですよ。で、明日はちょっと激しい雨になるかもしれないって言ってましたから、今日のこの天気を利用してね、いろいろやったらいいかなと思います。まあ、地震ですよ。もうびっくりで、あんまり那瀬は2か3ぐらいだったのかな。だからそんなに、もう私もほら、いつもいつも走り回ってる人なんであんまり気づかなかったんですけど、それこそ都会の友人たちから、大丈夫なのって来て、で、まあ4ぐらいまではね、たまにあったりするからなんだけど、5強とかなったら、どんなまで揺れたんかい、世論とかね、あの辺なんですけどね。ああ、奄美にもやっぱそういうの来るんだと思って、ちょっとびっくりしましたね。で、ニュースとか、お友達のお電話で私も知るというねちょっとのんきすぎたかなとちょっと思ったりもしましたけどもね。まあ、そういうのも含めまして、また1週間いろいろありました。お話をしながら音楽をお届けしたいと思います。では今日も奄美さんがあなたのお耳にお邪魔いたします。

5月24日木曜日、今週の1曲目はニール・リードでママに捧げる歌、お届けいたしました。まあね、5月10日が母の日だったということで、この曲ねかけようとずっと思ってたのに忘れるわけですね。今日この頃もう心配になってくるんですけどね。で、心配をしていました大谷くんがですね、今日はホームラン打ちました。イエーイ。もうオリムさんだけで盛り上がってるんですけどね、なんか少しずつ手応えというかね、本人もちょっと笑顔も出てきましたし、少しずついつもの大谷くんに戻っていってるような気もしますけどもね。で、今日はピッチャーもやりまして、でさっき試合も終了しましてね、勝ちましたよ。で、大谷くん今日は、ピッチャーとバッター両方やってですね、4勝目って言ったかなになったということでね。いやね、ほら大谷くんってほらなんか盛り上がってる時ってヘルメットを飛ばすじゃん。田畑くんもう飛ばしまくるよ。飛ばしまくってもうね、昨日もあったんですけど、もうヒット打ったらもうヘルメットを飛ばして走り回ってね、昔の WBC の時の大谷くんのになんか戻ってきてるような感じがありましたね。で、相手がダルビッシュさんがいらっしゃる、お互いに今1位なんですよ。だからもう勝ったらここが1位、またこっちが勝ったらここが1位みたいなね、どっこいさっさ、もうどっこいさっさしてるチーム同士なので、なんかね気合も入ったんでしょうけどね。一応2勝1敗でドジャースが勝ちました。まあまだまだね長いですからね、ね大丈夫だと思うんですけど。さあ、話は変わりましてね、それこそ大谷くんじゃないですけど、どうやって育てればあんな子になるわけっちみんな親は思うと思うんですけどね。もちろんその技術的なことはね、いろいろ努力もありましたでしょうし、持ってる才能もあるとは思うんですけど、でも人間性ですよね。やっぱり調子いい時も悪い時も全然態度変わりませんし、で自分がトップにいてもずっと同じようにゴミも拾ったりしてますしね。そういうのをさ考えると、その先の母の日じゃないんですけどね、やっぱりその親子というかね、お母さんと子供、また兄弟家族、そのねあり方がちょっと今の日本変わってきたんじゃないかなって、まあ、私ずっと言ってますけどね、なんかすごく気になるんですね、その辺がね。で、今もなんかほらテレビにゲワしてるなんか強盗事件があったじゃないですか、大きな。あれもだんだんその裏が見えてきたら、その実行犯は16歳だってよ、たまたく4人の子供たちでさ、でそれ動かしてるのがさ、自分も赤ちゃんがいるのにね、それで一人亡くなってるわけですからね。だからなんかその4人の16歳の子たちもさ、自分に親がいるわけじゃん。だからこんなことをして親が悲しまんかいち一瞬でも思ってほしかったって思うんだよね。だからその辺がね、なんかこう変わってきたのかなってちょっと心配な、家族関係っていうんですか、その辺がねなんかちょっと心配なんですけどもね。さあ、今は奄美は本当梅雨真っ只中なので、雨の曲ねいろいろおかけしたいんですよ。雨の曲はねとても素敵な曲たくさんあるんですけどね、こんなに天気で雨の曲じゃんじゃんかけといたらまた雨を引き込んでる

0: 森高千里さんで雨お届けいたしました。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: この番組は再放送でございます。
1: 昭和レトロベストソング。

昭和レトロベストソングということでですね、今日はもう第3木曜日になっておりますので、私さっき5月24日って言わなかった？言ったよね。違いますよ皆さん、今日は5月21日ですからね皆さん。まあ第3木曜日ということでですね、コーナーは昭和レトロベストソングということでお送りしたいです。まあ今の曲もね、またたくさんいろんな曲ありますけども、この昭和40年代50年代まあたまにバックラして30年代、もう私が生まれた時ぐらいの曲でもね、超いい曲があるんですよ。胸にこうぐんぐんしみるようなね、そういった曲をまあ私たちも含め今の若い方々にも聴いていただきたいという思いで、おりみさんがコーナーを作っております。さあ今日も2曲お送りしようと思うんですが、まず1曲目はですね、橋幸夫さんの曲です。雨の中の2人という曲ですね。橋幸夫さんといえば船木和夫、西郷輝彦というね、3人の方の御三家ね、あの初代一番最初の3人組の方々なんですけどね、もうあの西郷輝彦さん、そして、橋幸夫さんがですね、もうお亡くなりになって、船木和夫さんは元気でいらっしゃると思います。でここにこの間奄美に来られてコンサートをされた三田明さんが入ってくるわけですね。素敵な方々ですよね。雨の中の2人、橋幸夫さん。そして次はこれは昭和40年代に大ヒットしました、番匠千恵子さんといえば寅さんの妹、桜枕持ってこいってやつね、枕桜持ってこいというあれですね、桜というお名前の妹さんの役をされてる方が番匠千恵子さんなんですけどね、その方の大ヒットした曲ですね、さよならはダンスの後に、これもいいですよ。では2曲続けてお送りします、どうぞ。

昭和レトロベストソング、今日は2曲お届けいたしました。橋幸夫さんで雨の中の2人、そしていい声でしょう、番匠千恵子さんでさよならはダンスの後にでした。いやーね、やっぱりまあ歌がうまいというかさ、実力がある方って、まあ、今はもう完全に女優さんに、ね、なられていますけどもね、やっぱりあるんでしょうね、才能というかその感覚的なものがね、素晴らしいと思いますよ。素晴らしいといえば皆さん知ってます、これ、マラソンのお話なんですけどね、これね実は4月の26日の話なんですけど、ケニアの方がですね、もう世界で史上初のですね2時間を切るマラソンの記録を出したんですよ。もうすごくないですか、1時間59分30秒の2連覇ということなんですけどね、ロンドンのねであった、試合なんですけど、

0: まあ、2時間はなかなか切れないっていうふうにずっと言われてて、陸上ってほら、もう本当に1分1秒の、まあ、水泳なんかもそうでしょうけどね、勝負で戦ってる人たちだから、まさかこの2時間を切る人が出てくるとはということでね、すごいことに今なっておりまして、ケニアの方です。まあもともとさ、ケニアっていうかさ、アフリカ系の方々はそのバネもすごいし、ね、バスケでもそうですし、メジャーの野球もそうですし、すごい才能を持ってらっしゃる方がもともといらっしゃったんじゃないかな、ち、体の中の何ちゅうのかい、バネちゅうのかい、そこにですね、まあ、新しくその食事とかさ、食べ物とか環境も変わってきてるわけだから、もっともっともっともっといろんな分野にそのアフリカ系の方々がどんどん活躍してくるような気がせん、田畑くんね、もともと持ってるものだからね、 すごい。もうこれからどんなまた記録がね出てくるか、まあ、楽しみというか、こう陸上の世界だけは日本はなかなかねついて、なかなかね頑張ってるんですけどね、この距離が縮まらないというかね、だから中に入ってるバネがバネが違うんじゃないかいち思ったりもしますけどね。ゆむゆむランド後半に行きますよ。CM です。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から、番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。

アルミさんのゆむゆむランド後半の洋楽は CCR で雨を見たかいでした。さあ今日はですね、今日のアルミさん、ちょっとこの今からのお話がちょっと今日はメインかなと思うんですけどもね、先週ですね、あの14日の日に、リッコちゃんと一緒にお招きをした橋健さんねえに来ていただきまして、いろんな話をねしていただいたんですけども、そのね橋健さんのプロデュースされて本人も参加されるという17日にありました奄美沖縄宝の歌コンサートっていうのですね、私たちも行ってきました。いやー最高でしたね、まあ、島唄と沖縄の歌と、まあ島唄ね、島唄もたくさんそういうイベントたくさんありますけどね、まあ橋健さんのそのプロデュース、今まで彼があちらこちらで見てきたこと、聞いてきたこと、自分で体験したことなどがですね、こううまくこう混ざってね、なんかミックスされてとてもいいイベントになっていたんじゃないかなって思うんですけども、お便り来ておりますのでね、ご紹介しましょう。アルミさんこんにちは、ラジオネームハッピーです。こんにちは、日曜日アムホームプラザで宝の歌コンサート行ってきましたよということで、まあハッピーさんね、もうチケット買って行くぜって言ってましたからね、ライブは沖縄の中洲村ね、はじめさんの生歌最高でしたね、最高でしたわ。三味線の早弾きは奄美大島にない演奏方法でびっくりしましたと、よくあんなに早く弾けるなと感心しました。ほんとほんと、中曽根はじめさんのトークも面白かったですね。また前山慎吾さんの島唄も安定してして最高でしたということ で最後にですね、もう私ほんとこのもうハッピーさんのお便りで全部言いたいことを言いましたけども、ありがとうございます。最後にですね、宝の歌っていうのがあったんですよ。これこのイベントのためにですね、作詞作曲橋健さんがされて、もちろんプロデュースもされてということなんですけど、これがまた最高だったわけよ。もうね、前山くんの歌を聴き、はじめさんのね歌を聴き、いろんなやっぱりこの民謡とはいえね、奄美は奄美のカラーがあるし、沖縄は沖縄のカラーがあるのに、それをですね、そこに朝康介くん、カサリンチュのが入ってきてですね、で林をされてる女性の方の声も入ってきて、最高なね、もうなんていうんですかね、こんなジャンルが違う人たちがこうやって歌って、こんなに素敵なメロディーが生まれるんだと思ってね、もう私とリクちゃんも感動しきりだったですね。まあハッピーさんもおっしゃってるように、またこのはじめさんのトークが面白い。もうあんたもなんかそれぞれの地域に行って、そこの地域の方言を使って、でそして歌に入るというね、なんかこう日本沖縄列島流れ歌みたいな感じな曲がありましてね、それがもう沖縄の方言言って歌歌って、沖縄方言言って歌歌ってっていうにやるんですけど、もちろんわからないですよ、もうなんて言ってるか全然わからないんですけど、またこれを説明されるわけですね、あなた今どこに行くの、元気で久しぶりね、ちょっと出かけるのよ、じゃあ気をつけて行ったらしゃいねって言ったのよとか言って言うんですけど、みんなもうってもう会場大爆笑でね、素晴らしい方ですね、中曽根はじめさんもね、もう歌はもちろんですよ、もう素晴らしい声で、でさっきも出ましたけど、弾き語り三味線のね、奄美とは全く本当に全然違うんだなと思いましたけども、まあ、それぞれお互いがお互いを尊敬してると、お互いがお互いを大好きですってこうもう言ってらして、で最後のその宝の歌でね、一緒にジョイントしてやられたんですけど、まあ、これからもね本当に若手として大事な日本の宝だなとつくづく思いましたけど、まあそんな中でも橋健さんの橋本でしたっけ、健一さんでしたっけの才能の凄さに私はもうびっくりしましたね。もうピアノを弾く、ギター弾く、太鼓叩く、歌う、そしてそのワイド節のね出来上がる誕生の語りもする、いやーせんことないねこの人って思ってね、もう改めてすごいなと感動した

アルミさんだったんですけどね、まあ、イベントが終わって帰る時もですね、お客さんたちもみんなもすごかったねすごかったねって言ってましたよ。いやこういうイベントならね本当に何回もはできないと思うんですけどね、またチャンスがあったらと思いました。本当にありがとうございました。さあ次の曲は、まあ、この曲こういうのがね、いつまでも続くといいなという思いを込めまして、矢沢永吉さん、時間よ止まれ、どうぞ。

0: 矢沢永吉さんで誓いを止まれお届けいたしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と

0: お送りします。
1: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロブは
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルカシマヨ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: 手
4: 洗いうがいしてね。
2: もう大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: この番組は再放送でございます。
1: 素晴らしい天気でお送りしております、有美さんのゆむゆむランド。もう本当にこれ今スタジオの窓から見てるんですけど、これもう梅雨明けみたいな青空よね。入道雲でも出てきてるんじゃないって思うぐらいの天気なんですけどね。これ今からのお話は奄美のことではないんですけど、都会ではもう本当にこのまたその自転車のルールがいろいろ変わったじゃないですか。なのでそれに対する詐欺もうがね、もう本当に悪いことを考える人たちは次から次からいろんなことを考えるねと思うんですけども、結局高校生がですね、今月の1日に、交通、自転車の交通違反いろんなのが変わってきましたのでね、で青切符切ったりとかも出てきましたので、特にスマホをしながら乗ってると止められますから、都会は多分多いと思うんですよ。でそれで、スマホをしながら走ってたら、自分の横に車がですね、白い車が止まりまして、でもう違反してるから現金6000円ですって言われたらしいんですよ。でやっぱり大人のなんかそんな風な雰囲気を出してくる大人にそんなに言われたら、はあっちゅう、やっぱまだ言えないですよね、16歳15歳の若い子たちは。で警察だから止まってって止められてですね、あなたは違反してるから6000、ここでもし払ってくれるなら、それなりのことはやりましょうみたいなことを言われて、6000払ったんだってね。変なところじゃないけど、6000持ってんだうちも思ったけど私たちの高校時代中間もう財布にお金入ってましたっけ、入ってたっけ、6000もあるんだって思ったんですけどね。そこじゃないか、そこじゃないんですけど、もう決してどんな事件でもどんな事故でも何があっても直接警察官または刑事の方がそこでその方と現金のやり取りをするってことはないって言ってました。皆さん、もうこの場でお金って言い出したらこれも詐欺です。ほら一時停止でも何でもさ、なんか書類書くじゃないですかね、それを持っていくわけだから、目の前で現金払えっていうのはもう詐欺ですから、もう奄美ではないと思いますけどね、くれぐれも気をつけてくださいね。では次のコーナーへ。木曜日なのに歌謡曲。はい、一応梅雨だということでこの曲、オーヤンフイフイさんで雨の御堂筋、どうぞ。

木曜日なのに歌謡曲、今日は元気なオーヤンフイフイさんで雨の御堂筋お届けいたしました。みんなでワイワイ昭和祭

い、皆さん、オーヤンフーヒーさんのね、雨の実の筋を聞きながら昭和祭り、今年の昭和祭りやってまいります。もう6月の7日日曜日ね、もうすぐなんですけどもね、もう本当におかげさまでチケットももう半分以上動いておりますね。先ほどの歌もそうですけどね、昭和の方々がみんな集まってですね、自分たちの青春時代の歌とかダンスとか、そしてまたゲストさんのね素敵なショーとか見ながらですね、何のしがらみもなく誰にも遠慮もせず素敵な時間をみんなで過ごそうよというタイムなんですよね。皆さんね、おかげさまで本当に今年がもう今回で第4回目ということで、今私たちも、どんな風にね、内容をですね、もっともっと楽しく、もっともっと愉快にということで、どんな風にしていこうかねとみんなスタッフで話し合っております。でゲストさんとの打ち合わせももう無事終わりましたし、あとはもうね、日にちが来るまでに私たちもちょっとダンスとかやってみようかなとか言ってね、スタッフもですね今頑張っております。必ずですね素敵な夜になると思いますので、皆さんまだチケットをゲットされてない方は、あともう少しでも完売しそうなので早めにゲットされるといいかなと思います。第4回みんなでワイワイ昭和祭り、楽しみに私たちも待っていますので、寄って、みんなで飲んで踊って歌って楽しい時間を過ごしましょうね。ということでね、昭和祭りももうどんどんやってきておりますのでね、おりみさんも頑張っております。まあ雨の歌をね、いろいろお送りしたいと思いながらも、こんなに天気だからなかなかなんですけど、来週がですね、5月の28日になります。で雨の曲ってね、結構いい曲がたくさんありますので、来週は雨の曲の特集をやってみようかなと思っておりますので、お聞きになりたい曲がありましたらリクエストお寄せくださいね。で今日のラストソング、最後の曲ということで、久保田利伸さんのこの曲、雨音、お届けしたいと思います。どうぞ。

いい歌でしょ。私この曲大好きなんですよ。雨が降っててね、でその雨音を本当聞きながらこの曲を聞くと、いやーなんかもう胸にしみるわ、昔の青春時代を思い出すわみたいななっちゃいますけどね。久保田利伸さんで雨音をお届けいたしました。さあそろそろお別れですけどもね、この番組では皆様からのリクエスト、そしてあなたの周りのプチ情報、もう今日のハッピーさんのトークお便り最高でしたね。ああいう風にですね、何かをされた、どっかに行かれた、そしたらこんなこと思ったんですよっていうのをねいただけると嬉しいですね。おるみさんね、お待ちしております。ワックス番号 55-0770、 メールアドレス 777@npo-d.org、 おるみさんのゆむいむランド係です。さあ来週は雨の曲の特集です。待っておりますからね。ではお相手はおるみさんでした。ゆむゆむランド、また来週。じゃあねー。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ1本、火事の元、
1: 火の用心。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

シンガーソングライターの平田明です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。島は梅雨に入ったというのに何か晴れる日が多いらしいですね。東京はまだ梅雨に入ってないので晴れてますが、ここ最近ゲリラ雨に僕やられましたよ。でも今全国的に水不足だそうで、なので雨降ってほしいかもしれませんね。ちょっと今日は雨声の曲でもかけようかな。でちょっと話変わりますが、ちょっと遅く

くなりましたけども、僕平田明7月の3日になぜの足火で平田明ワンマンライブ開催されます。ようやくポスターフライヤーチケットが出来上がりまして、ポスターもそろそろ巷に見かけることが多くなってくると思います。そしてチケットも発売開始されました。チケットの販売所がセントラル楽器さん、足火さん、居酒屋この花さん、招き屋さん、おとぎ装置さん、カラオケスタジオカエルさん、そしてムーンチャイルドさんと販売になりますので、よろしくでよっと。で、自由席と言っておりますが、皆さんに座っていただきたいので、チケットは100名限定となっております。売り切れになる可能性もありますので、お早めにお買い上げいただけたら嬉しいです。はい、7月3日足火で皆さんにお会いできることを楽しみにしてますよ。はい、ということで今日もガンガンいきますよ。この番組は東京在住の島中平田明が、ある時はシンガーソングライターとして、ある時は達語応援大使として、好き放題企画満載でお送りします。よろしくだらっとー。

ミュージックディスカバリー名曲を探せ。このコーナーは僕はこの1週間テレビやメディア、ラジオ、本などから、あ、この曲はいい曲だなと思ったり、ふとそういえば、あ、あの曲が聴きたいなと思った名曲をかけるコーナーです。今日はですね、以前からかけたいなと思いながら先延ばしになってた曲を聴いていただこうかなと思いまして、僕は今東京は板橋に住んでいるんですけど、5月の2日に近所の飲み屋さんでライブをやらせていただきまして、ラテン系のお店でペペルモコさんというところで、おかげさまで満員御礼になったんですけど、そのお店普段はですねカラオケもやってまして、僕意外とあのカラオケ行くと自分は歌わず、みんなの歌を聴くのが楽しみなんですけど、なぜかというと僕が普段聴かない歌を歌うんですよね。それでね、ついつい、お、いい曲だなと思ったりすることが多くてですね。で、年配の方が多いんですよ。で、その中でもう70になるマダムがいらっしゃいまして、その方がなんと XJAPAN を歌ったんですよ。これが、いやー、いい曲だなと思ったので、今日はその曲をかけたいと思います。XJAPAN で、ラスティーネイル。

XJAPAN でラスティーネイル聴いていただきました。なんかこの曲で高市師匠が歌った動画がバズったということで、僕は見てないんですけど、そのマダムは高市師匠が歌ったから私も歌ってみたって言ってたんですけど、びっくりした上にいい曲だなと思ったので今日ついにかけてみましたが、もうね今何でもありの時代になってきてるような気もしますよね。やっぱりねいろんな音楽が溢れてる方が楽しいし、同じアーティストが独占したり似たような曲が溢れるのはやっぱり面白くないんですよね。なので70になる人たちが自由に立ってる姿がとっても喜ばしいなと思ってます。さてこの流れで僕の曲をかけるとしたら、僕もカラオケで歌うとしたら、最近はこの曲よく歌うようになりました。というかカラオケにありますんで皆さんも歌っていただけたら嬉しいです。聴いていただきましょう。平田彰で Welcome to my island。

平田明で Welcome to my island 聴いていただきました。この曲はカラオケに入っているので奄美を宣伝しながら歌えるのでありがたいですし、ゴーゴータツゴも入ってますんで、終わったらぜひとも皆さん歌っていただけると嬉しいです。はい、ということでミュージックディスカバリー名曲を探せ2曲目行ってみましょう。2曲目はやはり洋楽からということで、今日かける曲はトトなんですけど、この曲をかけようと思った理由は、僕が中学生の頃にですね、一級下の後輩たちに五右衛門という伝説のバンドがいまして、彼らがやってた曲ですごく好きな曲がありまして、あの曲は一体誰の曲だったんだろうと。で、去年たまたま教会でライブがあって、それを見に行ったら、そこに五右衛門のギタリストだったトゥビ君がいたんで、思わず口ずさんで、これ誰の曲って聞いたら、トトの1枚目のアルバムに入ってますということ で、僕すぐに購入したんですけど、今日までかけることを意識してました。ついに書きますということで聞いてください。トトで I'll Surprise the Love。

トトで I'll Supply the Love 聴いていただきました。いやー、いい曲ですよね。でもね、心なしか五右衛門がやってた時の方がいい曲に聞こえたかもしれない。でもギターのフレーズとかかっこいいですね。いやー、懐かしいです。この1枚目のアルバムには僕の好きなガールグッバイって曲も入ってて、これもいずれかけたいなと思いますね。いや、流れの疑問が解けて嬉しいですよ。さて、この流れで僕の曲をかけるとしたらと言いながら、トトの流れではなく冒頭の流れで雨乞いの曲をかけるなんて言いましたんで、久しぶりに僕の雨の歌を聴いていただきましょう。平田明でリグレットレイン。

平田明でリグレットレイン聞いていただきました。全国的に雨が少ないということで水不足にならないよう皆さんで祈りましょうね。さあということで今日のミュージックディスカバリー名曲を探せいかがだったでしょうか。来週は何かけようかな。来週もお楽しみに。平田明のガンガンレディオ。僕5月の連休中喉を潰して体調悪くしていたのですっかり忘れていましたが5月10日は母の日でしたね。この時期にかけないとまたかける機会を失いますんで今日はかけたいと思います。僕の母に全国のお母さんに感謝を。平田明でありがとう For Mother's Day。

平田明でありがとう For Mothers で聴いていただきました。さて5月の後半になってきましたよ。ちょっとエンジンかける意味でもこの曲を聴いていただきましょう。平田明で

0: 平田明で闘魂のオールを焦げ聞いていただきました。さて来週ですねちょっと発表があります。今日も時間がないのでヒントも言えないんですが来週ご期待ください。楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガンいきますよ。お相手は平田明でした。また聞いてくる人に
1: Crazy Sounds の
2: マチクロドゥワ、
3: アマミヤンアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言、
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。
5: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
6: ギターの佐村はじめです。
5: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
6: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
5: 僕らが見ている景色を届けたい。
6: あなたに見える景色が知りたい。
5: さあみんなで揺らいましょう。
6: どうかどうか。

Yes, yes. Welcome, everyone. It's time TK Radio Mix Show. この番組は TK リッチが海外のラジオ番組を意識して DJ プレイメインで放送しています。今週末5月24日の日曜なんですが、キジマと TK 初の当該遠征行ってきます。場所は鹿児島、薩摩仙台のアイタリス、ビッグアップライトニング。キジマと TK 鹿児島での初ライブのイベントは薩摩仙台にあるお店かっちゃんファイヤー10周年とファイヤーボール7周年を祝うダブルアニバーサリーパーティー。そんなお祝いムードのパーティーにはもちろん俺らよりもかなりスペシャルな方たちが祝いに来ます。そのスペシャルゲストはチェホン、そして ST from 白菜またたが登場。鹿児島のイベントなんですけど、ここからはイベント詳細をご紹介させていただきます。かっちゃんファイヤー10周年、ファイヤーボール7周年、ダブルアニバーサリーパーティー、5月24日日曜日、アイタリスト鹿児島仙台、スペシャルゲストアーティストチェホン、スペシャルゲストサウンド ST from 白菜またた、ゲストアーティストキジマと TK、 ゲストバンドにゼログラビティ、サウンドはライトニング、ロックマスター、ダンサーはシュガーイルダンスクラス。オープン16時のクローズ21時、大人前売りチケット4000円、中高生前売りチケット2500円、小学生以下親同伴で無料、当日チケットは5000円となってます。すべてワンドリンク付きです。チケット購入方法は各出演者、かっちゃんファイヤー、ファイヤーボール、アイタリストにお問い合わせお願いします。そしてメインタイムの後のアフターパーティーはオープン21時、デイイベント入場の方は入場無料、アフター飲みの方は2000円ワンドリンクオーダー別となってます。以上がイベントの概要です。アイタリストは15年ぐらい前にルーボイとルイドと一緒にプレイしに行ったきりだからかなり久々。メインタイムではゲスト陣と共にライブして、アフターパーティーではプレイする感じなんで、気合い入れて鹿児島乗り込みたいと思います。鹿児島の皆さんよろしくお願いします。 Anyway、 今日の1曲目は4月にチェホンがリリースしたブランニュー、ないものねだり。今週日曜は鹿児島でイベントが一緒ってことで、今日はチェホンの最新曲からスタートさせてのブランニューセレクションを放送していきます。In the meantime, we'll be back to you today. Demo to you after we play.

さて今週末は土曜はサッカー部の新入生歓迎会終わってからの日曜は鹿児島でこちらかっちゃんファイヤー10周年ファイヤーボール7周年

0: アーティストに俺らキジマとTK、スペシャルゲストにはチェホンと ST from 白南マタダ。俺らキジマとTKもゲストのお二方に勝るとも劣らないライブ見せたいと思うんで、鹿児島の皆様よろしくお願いします。 Anyway、 今週のラストはバイブスカーテルのブランニュービクトリー、そしてその後はいつものショーが TK レディオダブルで締めさせてもらいます。日曜はいよいよキジマと TK 初鹿児島ライブ、今週末は奄美じゃなくて鹿児島で会いましょう。奄美からの便乗応援も待ってるよ。 See you this Sunday。 ありがとうございました。
1: We are the original 奄美 road boys. Weekend warrior Sesoman.

コロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: キバラジェ。
1: パパパパ
2: パパ。シンマレディオ。
3: アマミFM Dウェブが11時をお届けしょろう。
4: アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。

0: 村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: うちも
4: アラベも
3: インガも
5: うなぐも
6: アンガリーラティン
7: キチクリンシャレ、
6: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: 今日も一日頑張ったや。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
9: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は加熱式タバコも誤飲に注意というお話。ここ数年、タバコに火をつけずに電気的に加熱をして吸う新しいタイプのタバコが発売され、匂いや煙が少ないとされていることから、その販売数を伸ばしているようです。一方、加熱式タバコのカートリッジ部分を幼児が食べてしまったという事故報告も何件も寄せられています。
8: やっけ。
9: タバコ1本分には中毒症状が現れる量のニコチンが入っており、嘔吐などを引き起こす場合もあるので、乳幼児の手の届かないところに保管または破棄しましょう。万が一乳幼児がタバコや加熱式タバコカートリッジを誤って食べてしまった場合は、逆効果となる水や牛乳などは飲ませずに直ちに医療機関を受診しましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

昭和51年5月21日木曜日、南海日日新聞の記事をご紹介いたします。梅雨本番、芭蕉の葉にも生気がよみがえる。奄美地方は本土より一足先に19日から梅雨に入った。これから1ヶ月余りにわたって鬱陶しい雨が降り続く。だが自然の営みから見れば、動植物にとっては夏季の暑熱地獄に備えていくことのできない優しい恵みの雨だ。緑の絨毯を敷き

0: れたように稲と豊かな水田がコントラストを織りなす田んぼのあぜ道では、カエルが歓声を上げ、さぎりにけぶる山あいの小道では、一段と潤いを増した小鳥たちの美声が楽しくこだまする。谷間の小川は雨水を集めて海に注ぎ、水分をたっぷりと補給した亜熱帯の草花はさらに緑を濃くする。梅雨はまた島の大地に潤いを与え、秋の豊かな実りをも約束する。以上、昭和51年5月21日木曜日、南海日日新聞の記事をご紹介いたしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: 手
3: 洗いうがいしてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活

0: 用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルカシマヨ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの。
2: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: ンパパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美 FM D-WAVE が0時をお届けしょうろう。

無我民小乱右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と山と口交えて紹介しょうろいえ。うがみんしょうらん、旧や奄美年中行事の名の五月ぐんち、片平餅、わけしまなんてやくじら餅やおすが、くじら餅と、から巻き餅の話し場にありごしょうろいえ。田畑千秋先生の本の名なん、くん五月ぐんちや、かたつあむち、つらどつら、と書いていました。うんかたつあむちちゅうんな、もち米のくなと、黒砂糖、そして少量の芋を入れて練ったもの、うがていて、またあとてった、うるち米だけを練ったものを合わせ、うんたとば合わし、それをむちがしゃに積んで蒸したものと書かれていました。くんかたつらむちちゅん言葉が初めて聞かうたむんなって、わけいとこの嫁さんが今里の方あれをて、いや、今里だからかたつらむちち、あぶるかいちょもって、ゆむかいちょもって、聞かうたって、いや、やっぱり今里だからかたつらむちちやおんち。

ち。しょうむなって、わけ島の池がちの、クジラもち、とにしゃ、同じくとどるりこっち、話し合おうた。予備なやいや、地域によって貸し違いうもんじゃやち、しみじみ、思いやおたっど。わけおっかや、あくまきやとくらんたんばん、クジラもちと、かしゃむっちゃ、がし、とくてうりょうたんちょ。カシャムチチュームが、島々によって指長違いおんばんや、わけ島や、ふてむっちゃ、サンゴアさんってのふてむちちあぶりゃおんちょや、カシャムチャうるこそ、粉と芋と話すと、くるすたば混ぜたもんば、むち、カシャムチチあぶりゃおんちょ。カシャムチの、呼び方が、ちゃんと区別すらんばや、やはりこう、あやふやなるんとろのあれよんちょいや。で、片平餅の作り方ば、やはりこう、紹介しろ、すろ、クジラ餅のこと。まあ、一つの包みに半分は砂糖入り、半分は砂糖がないものをくっつけたものっち考えてもばいちゃれよんや。材料。まず、白餅の分は、スタの一覧分や、もち米の粉600グラム、芋が中2個、水。作り方や、芋はふかして潰す。この中にもち米の粉を入れ、水を2、3回に分けてこねる。あとてての分が、黒餅の分や、裏はもち米の粉が400、黒砂糖400、芋1個、水。芋はよく潰す。この位置に黒砂糖、もち米の粉を入れてこねる。もち米の粉や手芸、最後に入ればでっちゃいなんか、ケーキだかがしあれよんや、粉や最後に入ればでっちゃんちょもやうと。で、白もちの分と黒もちの分を丸めて伸ばし、軽くね、伸ばして、この二つをですね、右手と一人合わせて、右手と左手で反対に、右手は前に、左手は手前にということで、ちょっとこれを、なんていうのか、すめる、なんていうんですかね、さねるち島では言いますけどね、この手さばきというのはですね、おっかたがし、見事なもん、キュラされよたど、し、これをですね、貨車に積み、40分ぐらい蒸すということですね。そしてこれをどうしてクジラムチと呼ぶか、片平ムチと呼ぶか、まあクジラムチと呼ぶかでしょうね。この餅ね、この仕上がりや汁サントロと黒サントロがあやあやなれよんちょや、でクジラに似ていて、この男の子が大海を泳ぐようにというふうに聞いています。勇敢さをイメージしたのでしょうね。生の、チュンケア、こんなこと言ってなんですけど、熊竹蘭に包む、熊竹蘭に包むとかって、月桃に包むとかっていう言葉がよく耳にしますけど、熊竹蘭と、月桃と熊竹蘭、かしゃむちは違いや、おんちょん。かしゃむちのことや、熊竹蘭、葉っぱが柔らかくて、匂いがそんなにきつくない。月桃ちゅうもんな、匂いが強い上に、おまけに、歯としては幅が狭くて、包みにくいんですよね。だから、そこのところ、ちょっと言葉が違いますので、これは熊竹蘭、かしゃむちありよと。で、次、巻きむちの言葉にありご話しおろいえ。巻きむちは、もち米の粉に黒砂糖を加え練ったもの。まずこれが一つ。で、うるち米だけを練ったもの。この二つをですね、重ねて伸ばし、ぐるぐる巻いて、竹の皮に包み、蒸すと書いています。これだか、わんな、とくたくとあれよ、乱番地域によっては違いんやちょもね、これは、クジラ餅の、なんとかね、同じような作り方あれよんや、ち、思いよった。ほんと、地域によっては指ながらかちげ、作り方だか、にゃり、工夫し餅、いろいろ、アイデアばいじゃし、知恵の、わけやだか、知恵村でうりょんや、どうか、旧約し、

我おろいえありがとさまれ歌と。

ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: この番組は再放送でございます。
1: やれよ、
2: 将来島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子供たちは

0: うがみしょうらん。
1: うがりそうらん。
0: いいね、かわいいね。お名前元気よく教えてください。お名前なんですか？
1: 城山きすけです。
0: いいね、きすけ、イエーイ。元気があるよ、きすけ。このお洋服もかわいい。みんな面白いお洋服着てるね。これ何？
1: エンダーマン。
0: 何？
1: エンダーマン。

0: 何それ？
1: 瞬間移動する。
0: 瞬間移動すんの？どっからどこに？面白いね。初めて知ったエンダーマン。でこれは何？ズボン。
1: 木。
0: これね、かわいいね。はい、キスケ、大きくなったら何になりたいの？
1: 警察官。
0: 素敵ね。警察官何する人？泥棒捕まえるんだね。ね、かっこいい警察官になってね。そしたらどっかで見たかな、警察官。パトカーとか見たことある？どこで見たの？
1: 小湊で。
0: 小湊でね、お利口ね。したキスケ、そのためにね、ご飯いっぱい食べて大きくならんばいかんけど、いつもご飯誰が作ってくれるの？
1: お母さんとお父さん。
0: いいね。じゃあまずお母さんのご飯何が一番好きですか？
1: カレー。
0: いいね。じゃあお父さんのご飯何が好きですか？
1: ハンバーグ。
0: いいね。ね、いっぱい食べてね。平田保育所の給食食べてる？美味しく食べてる？何が好き？平田のお昼ご飯何が好きですか？ほら、もう運ばれてくるよ、ほら。何が好き？ラーメン？そうめん？うどん？
1: リンゴ。
0: リンゴね、いいね。ハゲー。キスケ、家族仲良し？お出かけとかどこに行ったりするの？みんなで。車乗ったりする？どっかに行ったりする？どこ行ったりするの？
1: イオン。
0: イオンね。イオンで何するの？お買い物かな？ゲームかな？
1: ゲーム。
0: ゲームもするの？ゲームどんなことするの？
1: スマブラ。
0: スマブラね。スマブラっち何？全部わかるのばっかりで。スマブラ？へえ、どんなゲーム？
1: 戦う。
0: 戦うわけね。また遊んでね。じゃあ、キスケ、キスケのうち子供はキスケと誰と誰がいるの？お姉ちゃんとかいる？妹とか弟とかいる？誰がいる？
1: 二人お兄ちゃんいる。
0: まず何兄ちゃん？
1: かなで。
0: かなでは何年生？
1: 5年生。
0: 5年生なんだね。あと一人は？
1: 4年生。
0: 何兄ちゃん？
1: 春。
0: 春ね。かなでと春は遊んでくれるの？何して遊んでくれるの？
1: トミカ。
0: あ、トミカね。トミカのおもちゃもあるんだね。二人は何か野球とかやってない？何かスポーツしてない？サッカー？
1: サッカー。
0: サッカーしてる？じゃあキスケも一緒にサッカーもするんじゃない？ボール蹴るの？キスケも。お利口ね。あげー。じいちゃんばあちゃんおる？会いに行ったりするせん？
1: する。
0: する。ばあちゃんじいちゃん何しとったかな、お家で。
1: ご飯作ってた
0: ね。キスケが来たらいつも喜ぶんじゃない？喜ぶ？また会いに行ってね。はい、とってもお利口なキスケくんですけど、1年生になったらランドセル何色がいいですか？
1: 青。
0: 青ね、いいね。はい、とってもお利口な城山キスケくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: OK。

0: うがみしょうらん。
1: うがみしょうらん。
0: かわいい。お名前何ですか？
1: おーし、千秋。
0: 千秋、髪の毛サラサラよ。髪自分で結んだち。今結んでみて、はい、千秋。上手っ子ね。千秋ちゃん、いつから結べるのかな、自分で髪の毛。
1: 4歳。
0: すごくない？習ったの、誰からか教えてもらったの？
1: うん。なんか自分でしてたらね、なんかね、うん、できるように。
0: すごいね、お利口ね、千秋。かわいいよ、千秋。大きくなったら何になりたいの？
1: 警察官。
0: 素敵ね。警察官って何する人かわかるかな？
1: うん、泥棒を捕まえる。
0: そうよ、かっこいい警察官になってね。
1: うん、
0: どっかで見たことある？どっかで。
1: ない。
0: パトカー見たことない？
1: あるよ。
0: ねえ、かっこいいよね。どんな色だった、パトカーは？
1: 白と赤。うん、
0: ねえ、白と黒と赤ね。かっこいい。おまるさんになってね、警察官ね。そのためにご飯いっぱい食べらんばいかんけど、いつも誰がご飯作ってくれるの、千秋ちゃんは？
1: ママ。
0: ママがね。ママのご飯、大好きなご飯って何かな？お料理、何が好き？
1: うん、オムライス。
0: いいね。オムライスにケチャップで字書いてるんじゃない？
1: 書いてる。
0: 何書いてるの？うん、
1: ハートとか星。
0: 素敵ね、いいね。ハゲ、またね、いっぱい食べてね。千秋もお手伝いするのかな？
1: ご飯の手伝いする。
0: どんなこと？
1: お野菜切ったり。
0: どんなお野菜切るの？
1: 人参とか。
0: 関心。誰か教えてくれたの？
1: うん、
0: お手手はこうするんだよって習わんかった？
1: ママがね、していいよって言ったからしたの。
0: できたんだ、そしたら。
1: うん、
0: お利口ね。またお手伝いしてね。他にお家誰と住んでるの？
1: パパとママと、うん、タイガと、うん、千秋で。
0: タイガは何歳なの？
1: 8歳。
0: 小学生？小学校頑張って行ってる？お兄ちゃんだね、タイガはね。なんか習ってるかな？宿題してるかな、タイガ？
1: うん、宿題は知ってるよ。
0: 今度から千秋も来年からするのよ。楽しみだね、宿題。1年生楽しみ？何が楽しみ？
1: わかんない。
0: 大丈夫だからね。千秋ちゃん、パパは何して遊んでくれるの？
1: 戦いとか。
0: おお、いいね。誰が勝つの？
1: タイガと千秋じゃ勝てないけど、パパの方が強い。
0: 負けるなよ。遊んでくれるんだね、いつもね。家族でどっかに遊んだりする？公園とかあちこち行ったりする？うん、遠くに行ったりする？
1: うん、
0: 何するの？
1: 赤崎公園とか。
0: 赤崎公園ね、いいね。ね、またあちこち行ってみてね。おじいちゃん、おばあちゃんとかいないのかな？
1: いるよ。
0: 近く遠く？
1: 鹿児島。
0: あ、鹿児島？
1: 鹿児島と宮崎。
0: 行ったことある？
1: うん。
0: 鹿児島どんなところ？
1: うん、鹿児島は分かんない。
0: 宮崎は何があった？
1: 忘れた。
0: 宮崎のおばあちゃん何しとった？お家で
1: ご飯作ったりしてた。
0: いいね。宮崎のじいじ何しとった？
1: 新聞見てたよ。
0: あげ、すごいね。鹿児島の場は何してた？
1: わかんない。
0: 鹿児島のじいじ何しとった？
1: わかんない。
0: そしたら、あれ、じゃあ千秋ちゃん、
1: ん、
0: お父さんお仕事何してるの？
1: わかんない。
0: パパお仕事何してるか分かる？
1: わかんない。
0: 何かいね、千秋。ハゲ関心ね。平田保育所楽しいでしょ？
1: うん。
0: みんなと何して遊ぶのかな、先生たちと。
1: 鬼ごっこ。
0: ね、お昼寝もするの？お昼寝もある？

0: すぐ眠れる、どうする、眠れない、
1: 眠れる、
0: 眠れるね、みんなで一緒に眠るんだね、
1: うん、
0: 仲良しね、お友達いっぱいでしょ、ずっと仲良くしてね、はい、とってもお利口な大石千秋ちゃんでした。ありがっさまりょうた、
1: ありがっさまりょうた、
0: オッケー、いかがでしたか、ムール、可愛かったですね、
2: ありがとうございました。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: この番組は再放送でございます。
1: アルミさん、時間ですよ。

うがみんしょうらん、こんにちは。梅雨明けの奄美からお届け、違うか、違うよね。だって見てごらん、今日のこの青空、もうこれはもう夏真っ只中のすごい天気になっておりますけどね。朝さすがに歩いてくるのも暑すぎて、もう今日は自転車で行こうと思って来たんですけどね。どこが梅雨っていうぐらい、ちょっとあんまり降らないね、田畑くんね。なんか、まあ、雨がね降りすぎてもちょっと心配ではありますけど、降るときはちょっとこう降った方がいいんじゃないかななんて思ってはいますけども、なんか予想ではね、天気予報の予報では夕方ぐらいから雨になるらしいですよ。で、明日はちょっと激しい雨になるかもしれないって言ってましたから、今日のこの天気を利用してね、いろいろやったらいいかなと思います。まあ地震ですよ、もうびっくりで、あんまりなせは2か3ぐらいだったのかな。だからそんなに、もう私もほら、いつも走り回ってる人なんであんまり気づかなかったんですけど、それこそ都会の友人たちから、大丈夫なのって来て、で、まあ4ぐらいまではね、たまにあったりするからなんだけど、5強とかなったらどんなまで揺れたんかい、世論とかね、あの辺なんですけどね。奄美にもやっぱそういうの来るんだと思って、ちょっとびっくりしましたね。で、ニュースとかお友達のお電話で私も知るというねちょっとのんきすぎたかなとちょっと思ったりもしましたけどもね。まあそういうのも含めまして、また1週間いろいろありました。お話をしながら音楽をお届けしたいと思います。では今日も有美さんがあなたのお耳にお邪魔いたします。

5月24日木曜日、今週の1曲目はニール・リードでママに捧げる歌、お届けいたしました。まあね、5月10日が母の日だったということで、この曲ねかけようってずっと思ってたのに忘れるわけですね。今日この頃もう心配になってくるんですけどね。で、心配をしていました大谷くんがですね、今日はホームラン打ちました。イエーイ。もうオリムさんだけで盛り上がってるんですけどね、なんか少しずつ手応えというかね、本人もちょっと笑顔も出てきましたし、少しずついつもの大谷くんに戻っていってるような気もしますけどもね。で、今日はピッチャーもやりまして、でさっき試合も終了しましてね、勝ちましたよ。で、大谷くん今日は、ピッチャーとバッター両方やってですね、4勝目って言ったかなになったということでね。いやー、ほら大谷くんってほらなんか盛り上がってる時ってヘルメットを飛ばすじゃん。田畑くんもう飛ばしまくるよ飛ばしまくって、もうね昨日もあったんですけど、もうヒット打ったらもうヘルメットを飛ばして走り回ってね、昔の WBC の時の大谷くんのになんか戻ってきてるような感じがありましたね。で、相手がダルビッシュさんがいらっしゃる、お互いに今1位なんですよ。だからもう勝ったらここが1位、またこっちが勝ったらここが1位みたいなね、どっこいさっさ、もうどっこいさっさしてるチーム同士なので、なんかね気合も入ったんでしょうけどね。一応2勝1敗でドジャースが勝ちました。まあまだまだね長いですからね、

ね大丈夫だと思うんですけど、さあ話は変わりましてね、それこそ大谷くんじゃないですけど、どうやって育てればあんな子になるわけっちみんな親は思うと思うんですけどね、もちろんその技術的なことはね、いろいろ努力もありましたでしょうし、持ってる才能もあるとは思うんですけど、でも人間性ですよね。やっぱり調子いい時も悪い時も全然態度変わりませんし、で自分がトップにいてもずっと同じようにゴミも拾ったりしてますしね。そういうのをさ考えると、その先の母の日じゃないんですけどね、やっぱりその親子というかね、お母さんと子供、また兄弟家族、そのね、あり方がちょっと今の日本変わってきたんじゃないかなって、まあ私ずっと言ってますけどね、なんかすごく気になるんですね、その辺がね。で今もなんかほらテレビにゲワしてるなんか強盗事件があったじゃないですか、大きな。あれもだんだんその裏が見えてきたら、その実行犯は16歳だってよ、田畑くん、4人の子供たちでさ、でそれ動かしてるのがさ、自分も赤ちゃんがいるのにね、それで一人亡くなってるわけですからね。だからなんかその4人の16歳の子たちもさ、自分に親がいるわけじゃん。だからこんなことをして親が悲しまんかいち一瞬でも思ってほしかったって思うんだよね。だからその辺がね、なんかこう変わってきたのかなってちょっと心配な、家族関係っていうんですか、その辺がね、なんかちょっと心配なんですけどもね。さあ、今は奄美は本当梅雨真っ只中なので、雨の曲ね、いろいろおかけしたいんですよ。雨の曲はね、とても素敵な曲たくさんあるんですけどねこんなに天気で雨の曲じゃんじゃんかけといたら、また雨を引き込んでるちになっちゃうかいとかも思ったりする中で、この曲ちょっと聞きたいんですよね。森高千里さんで雨、どうぞ。

0: 森高千里さんで雨お届けいたしました。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどう
3: か。奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルカシマヨ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
3: 手
4: 洗いうがいしてね。
3: もう大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: この番組は再放送でございます。
1: 昭和レトロベストソング。

昭和レトロベストソングということでですね、今日はもう第3木曜日になっておりますので、私さっき5月24日って言わなかった？言ったよね。違いますよ皆さん、今日は5月21日ですからね皆さん、まあ、第3木曜日ということでですね、コーナーは昭和レトロベストソングということでお送りしたいです。まあ今の曲もね、またたくさんいろんな曲ありますけども、この昭和40年代50年代まあたまにバックラして30年代もう私が生まれた時ぐらいの曲でもね、超いい曲があるんですよ。胸にこうぐんぐんしみるようなね、そういった曲を、まあ、私たちも含め今の若い方々にも聴いていただきたいという思いで、おりみさんがコーナーを作っております。さあ今日も2曲お送りしようと思うんですが、まず1曲目はですね、橋幸夫さんの曲です。雨の中の2人という曲ですね。橋幸夫さんといえば船木和夫、西郷輝彦というね、3人の方の御三家ね、あの初代一番最初の3人組の方々なんですけどね、もうあの西郷輝彦さん、そして、橋幸夫さんがですね、もうお亡くなりになって、船木和夫さんは元気でいらっしゃると思います。でここにこの間奄美に来られてコンサートをされた三田明さんが入ってくるわけですね。素敵な方々ですよね。雨の中の2人、橋幸夫さん。そして次はこれは昭和40年代に大ヒットしました、番匠千恵子さんといえば寅さんの妹、桜枕持ってこいってやつね、枕桜持ってこいというあれですね、桜というお名前の妹さんの役をされてる方が番匠千恵子さんなんですけどね、その方の大ヒットした曲ですね、さよならはダンスの後に、これもいいですよ。では2曲続けてお送りします、どうぞ。

0: 昭和レトロベストソング、今日は2曲お届けいたしました。橋幸夫さんで雨の中の2人、そしていい声でしょう、番匠千恵子さんでさよならはダンスの後にでした。いやーね、やっぱりまあ歌が上手いというかさ、実力がある方って、まあ、今はもう完全に女優さんに、ね、なられていますけどもね、やっぱりあるんでしょうね、才能というかその感覚的なものがね、素晴らしいと思いますよ。素晴らしいといえば皆さん知ってます、これ、マラソンのお話なんですけどね、これね実は4月の26日の話なんですけど、ケニアの方がですね、もう世界で史上初のですね2時間を切るマラソンの記録を出したんですよ。もうすごくないですか、1時間59分30秒の2連覇ということなんですけどね、ロンドンのねであった、まあ、試合なんですけど、まあ、2時間はなかなか切れないっていうふうにずっと言われてて、陸上ってほらもう本当に1分1秒の、まあ、水泳なんかもそうでしょうけどね、勝負で戦ってる人たちだから、まさかこの2時間を切る人が出てくるとはということでね、すごいことに今なっておりまして、ケニアの方です。まあもともとさ、ケニアっていうかさ、アフリカ系の方々はそのバネもすごいし、ね、バスケでもそうですし、メジャーの野球もそうですし、すごい才能を持ってらっしゃる方がもともといらっしゃったんじゃないかな、ち、体の中の何ちゅうのかい、バネ中のかい、そこにですね、まあ、新しくその食事とかさ、食べ物とか環境も変わってきてるわけだから、もっともっともっともっといろんな分野にそのアフリカ系の方々がどんどん活躍してくるような気がせん、田畑君ね、もともと持ってるものだからね、 すごい、もうこれからどんなまた記録がね出てくるか、まあ、楽しみというか、この陸上の世界だけは日本はなかなかねついて、なかなかね頑張ってるんですけどね、この距離が縮まらないというかね、だから中に入ってるバネがバネが違うんじゃないかいち思ったりもしますけどね。ゆむゆむランド後半に行きますよ。CM です。
1: シマヌ歌シャヌラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島歌ごあのナチカシャや。島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 矢沢永吉さんで誓いを止まれお届けいたしました。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: この番組は再放送でございます。
1: 素晴らしい天気でお送りしております。オリミさんのゆむゆむランド。もう本当にこれ今スタジオの窓から見てるんですけど、これもう梅雨明けみたいな青空よね。入道雲でも出てきてるんじゃないって思うぐらいの天気なんですけどね。これ今からのお話は奄美のことではないんですけど、都会ではもう本当にこのまたその自転車のルールがいろいろ変わったじゃないですか。なのでそれに対する詐欺もうがね、もう本当に悪いことを考える人たちは次から次からいろんなことを考えるねと思うんですけども、結局高校生がですね、今月の1日に、交通、自転車の交通違反いろんなのが変わってきましたのでね、で青切符切ったりとかも出てきましたので、特にスマホをしながら乗ってると止められますから、都会は多分多いと思うんですよ。でそれで、スマホをしながら走ってたら、自分の横に車がですね、白い車が止まりまして、でもう違反してるから現金6000円ですって言われたらしいんですよ。でやっぱり大人のなんかそんな風な雰囲気を出してくる大人にそんなに言われたらはぁっていう、やっぱまだ言えないですよね、16歳15歳の若い子たちは。で警察だから止まってって止められてですね、あなたは違反してるから6000、ここでもし払ってくれるなら、それなりのことはやりましょうみたいなことを言われて、6000払ったんだってね。変なところじゃないけど、6000持ってんだって思ったけど私たちの高校時代中間もう財布にお金入ってましたっけ、入ってたっけ、6000もあるんだって思ったんですけどね。そこじゃないか、そこじゃないんですけど、もう決してどんな事件でもどんな事故でも何があっても直接警察官または刑事の方がそこでその方と現金のやり取りをするってことはないって言ってました。皆さんもうこの場で

金って言い出したらこれも詐欺です。ほら一時停止でも何でもさ、なんか書類書くじゃないですかね。それを持っていくわけだから、目の前で現金払えっていうのはもう詐欺ですから、もう奄美ではないと思いますけどね、くれぐれも気をつけてくださいね。では次のコーナーへ。木曜日なのに歌謡曲。はい、一応梅雨だということで、この曲オーヤンフイフイさんで雨の御堂筋、どうぞ。

木曜日なのに歌謡曲、今日は元気なオーヤンフイフイさんで雨の御堂筋お届けいたしました。みんなでワイワイ昭和祭。

はい、皆さん、大谷楓浜さんのね、雨の実の筋を聞きながら昭和祭り、今年の昭和祭りやってまいります。もう6月の7日日曜日ね、もうすぐなんですけどもね、もう本当におかげさまでチケットももう半分以上動いておりますね。先ほどの歌もそうですけどね、昭和の方々がみんな集まってですね、自分たちの青春時代の歌とかダンスとか、そしてまたゲストさんのね素敵なショーとか見ながらですね、何のしがらみもなく誰にも遠慮もせず素敵な時間をみんなで過ごそうよというタイムなんですよね。皆さんね、おかげさまで本当に今年がもう今回で第4回目ということで、今私たちもどんな風にね、内容をですね、もっともっと楽しく、もっともっと愉快にということで、どんな風にしていこうかねとみんなスタッフで話し合っております。でゲストさんとの打ち合わせももう無事終わりましたし、あとはもうね、日にちが来るまでに私たちもちょっとダンスとかやってみようかなとか言ってね、スタッフもですね今頑張っております。必ずですね素敵な夜になると思いますので、皆さんまだチケットをゲットされてない方は、あともう少しでもう完売しそうなので、早めにゲットされるといいかなと思います。第4回みんなでワイワイ昭和祭り、楽しみに私たちも待っていますので、寄って、みんなで飲んで踊って歌って楽しい時間を過ごしましょうね。ということでね、しわ祭りももうどんどんやってきておりますのでね、おりみさんも頑張っております。まあ雨の歌をね、いろいろお送りしたいと思いながらも、こんなに天気だからなかなかなんですけど、来週がですね、5月の28日になります。で雨の曲ってね、結構いい曲がたくさんありますので、来週は雨の曲の特集をやってみようかなと思っておりますので、お聞きになりたい曲がありましたらリクエストお寄せくださいね。で今日のラストソング、最後の曲ということで、久保田利伸さんのこの曲、雨音、お届けしたいと思います。どうぞ。

いい歌でしょ。私この曲大好きなんですよ。雨が降っててね、でその雨音を本当聞きながらこの曲を聞くと、いやーなんかもう胸にしみるわ、昔の青春時代を思い出すわみたいななっちゃいますけどね。久保田利伸さんで雨音お届けいたしました。

さあそろそろ お別れですけどもね、この番組では皆様からのリクエスト、そしてあなたの周りのプチ情報、もう今日のハッピーさんのトーク、お便り最高でしたね。ああいうふうにですね、何かをされた、どっかに行かれた、そしたらこんなこと思ったんですよっていうのをね、いただけると嬉しいですね。おるみさんね、お待ちしております。ファックス番号 55-0770、 メールアドレス 777@npo-d.org、 おるみさんのゆむゆむランド係です。さあ来週は雨の曲の特集です。待っておりますからね。ではお相手はおるみさんでした。ゆむゆむランド、また来週。じゃあねー。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: ッ、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島っちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言、
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください、よろしくです。マチクロドゥワ、
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: ハゲー、島唄グアのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
4: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
7: 平田明の

シンガーソングライターの平田明です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。島は梅雨に入ったというのに何か晴れる日が多いらしいですね。東京はまだ梅雨に入ってないので晴れてますが、ここ最近ゲリラ雨に僕やられましたよ。でも今全国的に水不足だそうで、なので雨降ってほしいかもしれませんね。ちょっと今日は雨声の曲でもかけようかな。でちょっと話変わりますが、ちょっと遅くなりましたけども、僕平田明4月の3日になぜの足火で平田明ワンマンライブ開催されます。ようやくポスターフライヤーチケットが出来上がりまして、ポスターもそろそろ巷に見かけることが多くなってくると思います。そしてチケットも発売開始されました。チケットの販売所がセントラル楽器さん、足火さん、居酒屋この花さん、招き屋さん、おとぎ装置さん、カラオケスタジオカエルさん、そしてムーンチャイルドさんと販売になりますので、よろしくでよっと。で自由席と言っておりますが、皆さんに座っていただきたいので、チケットは100名限定となっております。売り切れになる可能性もありますので、お早めにお買い上げいただけたら嬉しいです。はい、7月3日足火で皆さんにお会いできることを楽しみにしてますよ。はい、ということで今日もガンガンいきますよ。この番組は東京在住の島中平田明が、ある時はシンガーソングライターとして、ある時は達語応援大使として、好き放題企画満載でお送りします。よろしくだらっとー。

ミュージックディスカバリー名曲を探せ。このコーナーは、僕はこの一週間、テレビやメディア、ラジオ、本などから、あ、この曲はいい曲だなと思ったり、ふとそういえば、ああ、あの曲は聴きたいなと思った名曲をかけるコーナーです。今日はですね、以前からかけたいなと思いながら、先延ばしになってた曲を聴いていただこうかなと思いまして、僕は今、東京は板橋に住んでいるんですけど、5月の2日に近所の飲み屋さんでライブをやらせていただきまして、ラテン系のお店でペペルモコさんというところで、おかげさまで満員御礼になったんですけど、そのお店普段はですね、カラオケもやってまして、僕意外とあのカラオケ行くと自分は歌わず、みんなの歌を聴くのが楽しみなんですけど、なぜかというと、僕が普段聴かない歌を歌うんですよね。それでね、ついつい、お、いい曲だなと思ったりすることが多くてですね。で、年配の方が多いんですよ。で、その中でもう70になるマダムがいらっしゃいまして、その方がなんと XJAPAN を歌ったんですよ。これが、いやー、いい曲だなと思ったので、今日はその曲をかけたいと思います。XJAPAN で、ラスティーネイル。

XJAPAN でラスティーネイル聞いていただきました。なんかこの曲で高市師匠が歌った動画がバズったということで、僕は見てないんですけど、そのマダムは高市師匠が歌ったから私も歌ってみたって言ってたんですけど、びっくりした上にいい曲だなと思ったので今日ついにかけてみましたが、もうね、今何でもありの時代になってきてるような気もしますよね。やっぱりね、いろんな音楽が溢れてる方が楽しいし、同じアーティストが独占したり似たような曲が溢れるのはやっぱり面白くないんですよね。なので70になる人たちが自由に立ってる姿がとっても喜ばしいなと思ってます。さて、この流れで僕の曲をかけるとしたら、僕もカラオケで歌うとしたら、最近はこの曲よく歌うようになりました。というかカラオケにありますんで、皆さんも歌っていただけたら嬉しいです。聞いていただきましょう。平田明で Welcome to my island。

平田明で Welcome to my island 聴いていただきました。この曲はカラオケに入っているので奄美を宣伝しながら歌えるのでありがたいですし、ゴーゴータツゴも入ってますんで、よかったらぜひとも皆さん歌っていただけると嬉しいです。はい、ということでミュージックディスカバリー名曲を探せ2曲目いってみましょう。2曲目はやはり洋楽からということで、今日かける曲はトトなんですけど、この曲をかけようと思った理由は、僕が中学生の頃にですね、一級下の後輩たちに五右衛門という伝説のバンドがいまして、彼らがやってた曲ですごく好きな曲がありまして、あの曲は一体誰の曲だったんだろうと。で、去年たまたま教会でライブがあって、それを見に行ったら、そこに五右衛門のギタリストだったトゥビ君がいたんで、思わず口ずさんで、これ誰の曲って聞いたら、トトの1枚目のアルバムに入ってますということ で、僕すぐに購入したんですけど、今日までかけることを意識してました。ついに書きますということで聞いてください。トトで I'll Surprise the Love。

トトで I'll Supply the Love 聴いていただきました。いやー、いい曲ですよね。でもね、心なしか五右衛門がやってた時の方がいい曲に聞こえたかもしれない。でもギターのフレーズとかかっこいいですね。いやー、懐かしいです。この1枚目のアルバムには僕の好きなガールグッバイって曲も入ってて、これもいずれかけたいなと思いますね。いや、長年の疑問が解けて嬉しいですよ。さて、この流れで僕の曲をかけるとしたらと言いながら、トトの流れではなく冒頭の流れで雨乞いの曲をかけるなんて言いましたんで、久しぶりに僕の雨の歌を聴いていただきましょう。平田明でリグレット。

平田明でリグレットレイン聞いていただきました。全国的に雨が少ないということで水不足にならないよう皆さんで祈りましょうね。さあということで今日のミュージックディスカバリー名曲を探せいかがだったでしょうか。来週は何かけようかな。来週もお楽しみに。平田明のガンガンレディオ。僕5月の連休中喉を潰して体調悪くしていたのですっかり忘れていましたが5月10日は母の日でしたね。この時期にかけないとまたかける機会を失いますんで今日はかけたいと思います。僕の母に全国のお母さんに感謝を。平田明でありがとう。 For Mother's Day。

平田明でありがとう For Mothers で聴いていただきました。さて5月の後半になってきましたよ。ちょっとエンジンかける意味でもこの曲を聴いていただきましょう。平田明で

0: アキラで闘魂のオールを焦げ聞いていただきました。さて来週ですね、ちょっと発表があります。今日も時間がないのでヒントも言えないんですが、来週ご期待ください。楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガンいきますよ。お相手は平田明でした。また聞いてくる人に。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
4: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
5: 八月踊り、永遠に
6: 島歌が好き、歌いたい。
7: この奄美の人の優しい心を残したいです。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミにスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしようろう。
2: D お茶道、
3: お昼の3時
4: D お茶道。
5: 皆さん、お昼3時です。うがみしょうらん。ちょっと喉がイガイガしてて変な声でね、さらに変な声でごめんなさい。お相手は渡り陽子だりょっと。皆さん、実はですね、今日5月21日は、リンドバーク翼の日なんですね。これですね、もうほんとね、もうこの、今の時代というか、人類のなくてはならない飛行機ですね、なんですが、それこそ、実はね、皆さんいつぐらいから飛行基地誕生してると思います？人類がいつからね、この飛行にですね、成功したかちご存知でしたか？実はね、昭和2年の今日、1927年の今日ですから、もう本当にね、99年前かですね、の今日を、リンドバークがパリに到着して太平洋無着陸横断飛行に成功した日ですよ。前日20日の7時52分、スプリットオブセントルイス号と名付けられた飛行機でニューヨークを出発したリンドバークは、この飛行機には非常用のパラシュートはなく、食料はサンドイッチ5個と水1リットルのみで、睡魔と寒さと戦いながらの命がけの飛行でした。そして21日の午後、翼よあれがパリの明かりだという有名な言葉と一緒にパリの近郊に到着しました。この空港には英雄を一目見ようと10万人の群衆が集まり、最初の一言は、誰か英語話しみちるちはおらんかい、おるらんかいちゅうね、言葉だったそうなんですが、飛行距離は5800キロ、飛行時間は30時間30分でした。ねえ、すごいことですよね、という、もう本当にこの、飛行機というのはなくてはならないんですが、こういった英雄たちの力でね、島々も今でもまたね、空を飛んでくださってるということなんですが、まあ、飛行機といったらね、すっごい嬉しいニュースで、それこそね、昨日飛行があったかと思うんですけども、実は日本エコミューターのジャックのね、訓練生だった方々が晴れてね、4人の方々が、パイロットが誕生ということなんですが、実はこの中にですね、大工卒業された立山陸さんだったりですね、また鹿児島大学卒

まずくね、立山さん課題の卒業生なんですけども、もう一方も奥康介さんも、なんとね島出身ということで、晴れてね厳しい訓練を乗り越えて、このお二人はなんとあのスカイキャンプのね、地元の若者をパイロットにしようという砂漠里の誕生したねお二人なんです、最初の合格者の方々なんですけれども、見事ね、4人揃って合格したということでね、それこそ副操縦士の証3本の線が入った肩飾りをもらってね、引き締まった表情でね、またあのこれからねいい運転をしていきますうち、安全運転しますうち話したっちよ。なんかね、あの奥さんとか立山さんが乗ってる飛行機っち思ったらなんかね頑張れーち言いたいですよね。昨日が初飛行だったということで本当におめでとうございました。さあではね曲お届けしたいと思います。あのね今日はねこういった、リンドバーク翼の日もありますので、私が懐かしい曲でね、リンドバークのこの曲です。 Believe in Love どうぞ。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごまがただ。

0: 黒糖製品を作り続けて60年昔ながらの製法で作られたごま砂糖黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年豊か食品
1: で、お茶どう。

皆さん、お茶休憩できてますか？お茶の時間には豊か食品さんのごま沙汰、またハリネスさんのテイクアウト商品おすすめですよ。はい、そして皆様、またね、おすすめなのが奄美温泉大和花々ビーチリゾートさんの散策、回廊展望のね、それこそ盆栽展見に行くのもいいと思いますよ。私もね、近々お風呂、温泉入りながら見に行ってみたいですよね。今日はね、リンドバーク翼の日ということで、もうね、リンドバークアニョがですね、それこそヨーロッパからですね、ヨーロッパに向けてアメリカからね、旅立ったというか到着した日となってるんですけれどもね、それに合わせてもう島の嬉しい話題としては、島の出身の2人の若者がね、見事ね、パイロットになったというね、ハゲガッシャンホラシャンことアリオランヤーという話題でした。ぜひね、またこの島々にね、を結ぶ、奄美群島の翼ですね、ジャックさん、ね、日本航空さんですね、グループさん、これからもまた応援していきたいですね。いつかまたね、機会があったらラジオにも出てもらうようにね、ちょっとまた相談してみたいと思います。皆さんはなんか飛行機乗ってどっか行ったりもしたいですかね。私もこの間、それこそね、名古屋というか、三重県行ってきましたのでね、また後日この話も報告したいと思います。だれば皆さん、この後もお仕事決まり症例、今日のお相手は渡り陽子でした。この後も決まり症例よ、決まれ決まれ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: オタクラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
3: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳

0: の間、龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島で、ご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: ころしゃん天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅に

0: ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 8月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見てる景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: Radio! 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしよう。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
4: はい、聞いて、聞いてね。
2: もう大丈夫。
4: どうもありがとうございました。
5: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
6: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
5: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

天よいよ犬よいくがに泣く泣くなよぼんぐえ

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、
5: あなたに見える景色が知りたい、
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

0: 77.7%。 スミョラン、やまいどありがさまりょん。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミンショーランマージンラジオ体操は新書の腕ばサージ上げてのびのびスロー。おれ
2: おいしゃがいたかどう
1: 手はぎの運動
2: テイツタツニーツユーツ
1: あの中上げ下げはい上げ下げはい
2: スラースラーはげじゃが
1: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
2: ティーツタツウィツスラースライ
1: 腕ばソラシュン運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばソラシンショレ
2: ウレティーツタツウィツユーツウィツ
1: ドバイゆくかち伸ばしゅっとドバイゆくちとうし端っと伸ばしゅん
2: おれおれおれおれいがしやがはいがしやがはげ関心
1: ドバーもえらくしいち
2: おれ
1: 標識はつけて前ちやらしこっからくしいち
2: おれてつたつむつゆついてつむつ
1: ドバーひねれひねれ腕ばふてドバーじーっとひねりゅん
2: いだかどーティーツ、タツ、アゲガシ、アゲガシ、いい。
1: 腕ば伸ばしゅん運動、ティア肩、ウィー、カタチ、シャーチやらし、指がり、ピシャーチ伸ばしゅっと。
2: ピシャチ、おり、はい、ピシャチ、はい。
1: 胸ば反らしゅん運動。両ば斜めシャーチ曲げて、奥から、ぐーっち、胸ば反らしゅん。
2: ティーツ、タツ、はい、はい、ゴーチ。
1: ドバー、ムブラシュン運動。腕と胸ば、まーすぐし。ぐるぐるぐるぐる。
2: ティーツ、タツ、ぐるーぐる。はい、ぐるーぐる。はい、ぐる
1: ー。たげし、トビュン運動。たぎば、ひらちゃり、とじたり、ひらてとじ、ひらてとじ。おれ。
2: はい、ぷん。はい、はい、はげ。
1: 手萩の運動腕ば横地フリフリし萩や曲げ曲げよーりよーりし行けば打ちつかしゅっと終わりやふう行きど行けばふうさ吸い込みはきゅん
2: ふうちすてはーちはきゅん
1: ルクサドタカラ今日だかマジン決まりんしゃろ
3: ー体操も済んだしよっしゃ今日も一日頑張ろっと決まりうっとー。

0: だらだらだら、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日はフリマサービスの取引は慎重にというお話。スマートフォンなどで個人同士が取引を行うフリーマーケットサービスがありますが、手軽な反面、取引相手とのトラブルが全国的に増えています。
2: やっけなさばくり。
1: 例えばフリーマーケットサービスで海外ブランドのバッグを見つけ、欲しいサイズで新品同様との記載もあったので購入することに。
2: いちゃや。
1: しかし届いた商品は傷や汚れがあり、サイズも違っていました。返品したいが先方と連絡が取れないという事例があります。
2: あげ大変。
1: 個人同士の取引であることをしっかり取り返し、取引は慎重に行いましょう。
2: じゃあ私、シャツのサイズは XL。 メモメモ。
1: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
3: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅戸と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や、片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

おはようございます。おはようございます。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。DM からゴミ出し情報のお知らせでございます。燃やせるゴミを

0: 脱出脱水でございます。それでは燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。なぜ地区、浅荷町、浅荷新町、有谷町、石橋町、五部町、伊根町、入船町、古宿、小俣町、皿井熊町、塩浜町、末広町、中勝町、平松町、古田町、真鶴町、港町、矢野脇町、和光町。続きまして、住用地区。住用地区は全域でございます。続いて、笠利地区。笠利地区は、佐仁一区から二区、矢仁、川上、平、瀬田、土浜、紀勢一から二区、牛久、城間、万屋、和野、要案。以上でございます。うまく言えました。ただ、あいうえお順に並んでいますので、ご注意ください。この紙っ子があいうえお順に並んでるもんですから、失礼いたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。指定のゴミ袋で、きちんと名前は書いてから、朝8時半までに、マナーを持って出しましょう。それ以外に出してしまいますと、マヤンキャ、カラスンキャが来て大変でございます。マナーを守って出しましょう。DM からのゴミ出しのお知らせでした。
1: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
2: キューヌユシグトゥ。人金のあても、文雄高あても、香炉からの武士に及びならん。人金のあても、文雄高あても、香炉からの武士に及びならん。人金があっても、物が豊かであっても、心から信頼できる友を持つことに勝るものはない。という教えですが、何よりも信頼し合う子供がいる、友達がいるというのは非常に大きなものだという教えでしょう。若い時の友達の選び方、出会いでその人のジェントを大きく左右することがあると思います。良きにつけ悪しきにつけ、友達の影響力は大でありましょう。進路を決めるとき、また就職のとき、友達の助言や励ましを受けることが多いものです。またスポーツの上でも、友達と一緒に足を流したり涙を流すような体験は後からのその人の人生に大きなプラスになると思います。若い時に流した汗、流した涙の量はその人の将来の幸せに比例すると私は思います。だから中学生や高校生にも、若い時の難儀は勝ってでもやれという話をするときにこの言葉を加えています。若い時に友達と一緒になって流した汗と、勝って嬉しい涙、負けて悔しい涙、こういう友達との大きな体験というのは、あとあときっとその人の人生にプラスになると思います。良い友達は一生の

0: 親友を持つことはその人の人生に大きくプラスするものでありましょう。良くなるのも悪くなるもどしせてという言葉もあります。良い友を持ちなさいという教えです。若い時本当に苦労したり、あるいは励ましあったりした友達はいつまでもその人の人生に大きく影響することだと思います。人金よりも物よりもいい友達が大事だというこの教えは昔も今も変わらないものだと思います。キャッシャー料高い、お別れ料高い、人金のあても文豊かあても功労からの武士に及びなら、人金のあても運豊かあても心からの弟子に及びならん。ガリバまたあしゃ。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は少年の非行防止についてお話しします。警察は健全な青少年育成のためにさまざまな取り組みを行っています。繁華街のパトロールにより喫煙や深夜徘徊する少年を発見した際や、サイバーパトロールによりインターネット上の不適切な書き込みを発見した際は、少年たちを指導し保護者にも連絡をしています。また防犯教室の際に飲酒、喫煙、薬物の有害性や危険性について、不適切なサイトやアプリ、有害サイトに関する被害状況の紹介、保護者へのフィルタリングの活用の促進などの啓発活動を行っています。青少年の育成については家庭内にとどまらず地域全体で取り組んでいく必要があります。少年の非行や犯罪被害に関する相談は奄美警察署まで相談してください。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署四谷交番元部でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤうがみんしょーらん、
3: みなさん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。

奄美市における出生時のご案内です。届け出期間は5月8日から5月14日までです。那瀬地区伊根町前田とわちゃん、5月10日ご誕生。お父さん英介さん、お母さん桃香さん。那瀬地区金久町松本玲くん、5月8日ご誕生。お父さんケイさん、お母さんひとみさん。那瀬地区平田町大重千春ちゃん、5月9日ご誕生。お父さん拓也さん、お母さんまみかさん。今週は3人の島の宝を紹介しました。大事な宝を地域の皆さんで見守りましょうね。以上、出生時のご案内でした。ご誕生おめでとうございます。

0: あいびき日記。この時間は奄美海洋展示館のあいびき日記を紹介します。亀、亀、タートル。当館ではウツボやウニなど様々な生き物を展示していますが、代表となる生物を決めるとしたらやはりウミガメでしょう。名前の通り、海に住んでいる大型のカメで、奄美近海では、アオウミガメ、アカウミガメ、タイマイの3種が主に見られます。展示されているカメは例外なく保護されたカメで、やがて海へと返します。3種8匹のウミガメが入館してすぐ正面に見える大水槽で展示されていますが、入り口脇にひっそりと展示されているカメもいます。その名もロシアリクガメ、四つ指リクガメ、ホルスフィードリクガメとも呼ばれ、最大でも30センチメートル程度にしかならない小型のリクガメで、ペット用として広く流通しています。そんなリクガメ、奄美には生息していません。では、なぜ展示しているのか。それは種類によって体の構造の違いを説明するためです。ウミガメは水中生活に特化した進化を遂げたカメのため、泳ぐことを第一とした構造となっています。手足はヒレ状に変化し、水の抵抗を抑えるために薄く平たい甲羅で、首の周りの皮はパツパツです。そのため亀のイメージでも挙げられる甲羅に手、足、頭を引っ込める動作はできません。一方、リクガメは大地を闊歩するため、手足は象のようにがっしりとしています。この強靭な手足で巣穴を掘るカメもいます。基本的に水中での生活は想定していないため、甲羅は防御に特化したドーム状で、手、足、頭を隠すスペースもあります。同じカメですが、環境に合わせて全く逆の形に進化したのです。ぜひ実際に見比べてみて、生物進化の神秘を体感してみてはいかがでしょうか。ちなみに展示はしていませんが、アカミミガメやスッポンなどの湖沼に住むカメはヌマガメとも呼ばれ、水陸両用リクガメとウミガメの中間のような体になっています。以上、ここまでは奄美海洋展示館のあいびき日記のご紹介でした。
1: 皆様、こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月は、ベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず、3日間東京を案内しました。そして、奄美を10日間紹介しました。その中で、自然好きな彼に会いそうと思った角間島に散泊し、素晴らしいツアーガイドの案内をいただきました。いつの間にか奄美を出る日になってしまいました。空港で見送るときに、奄美は何が一番良かったかとベンに聞いてみたら、四万十のフレンドリーさと優しさと答えてくれました。友達が奄美の皆様に温かいご歓迎をいただき、そして島でいい思い出をたくさん作れて、私も心からありがたいです。最後に、ベンから四万十の皆様へのメッセージです。こんにちは。私はベンジャミンと言います。 カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所はなぜコニアの港、そしてスミオのマングローブとカケロマ島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くてどれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
0: 奄美市から自動車税についてお知らせです。自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車を除く自動車を所有している方に納めていただく県税です。納付期限は6月1日月曜日まで。納税通知書が届かないなどご不明な点がありましたら担当課までお問い合わせください。鹿児島地方振興局自動車税課、電話 09926

0: 5611大島市長税課電話577225まで。以上、奄美市から自動車税についてお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

5月22日金曜日、旧暦の4月の6日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz、さらにはインターネット放送のサイマルラジオリスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンマーワイド。今日もダリオンよ、キューダカダリオンよ、ヤニガ通りのヤンゴディスタジオからの生放送ですよ。花金ですね。また今日も決まってね、参りましょう。ニャーリッコヤンゴの上空は曇り空、まあ朝はね、夜中は、雨が降っていたような、まあ夕べからね雨が降っていたような感じだったんですけど、昨日日中はね、もう本当梅雨とは思えない、もう無る状天気でね、思わずもう、私昨日はお休みいただいてたんですけれども、それこそ家の大掃除中か、ちょびっとね、今日ここ掃除しようってことを決めてたので掃除をした後に、シャワー浴びて、でもまだ天気いいやと思って、もうどうしてもね大浜に行きたくなってしまって、逗子を誘って、大浜のね、もうただもう波をね眺めるだけで癒されますね。ね、見とったら観光のねお客様みたいな方もね、もういっぱい、もう次から次へと交代ずつっていう感じでねやってこられて、写真撮ったりする様子も見えました。もう自分たちはね、もう足はつけずにですね、もうその東屋みたいなところからねずっと海を眺めとったんですけども、見るだけで本当にね癒されるっていうかね、話してました。なんか波音とかね、波の音とか風とかが気持ちいいから、やっぱりね、こうたまに時間見つけてね、こういった自然と触れるっていうか、パッチがでいけますからね、そういったであったりね、この夏の街によっても癒されるのもねいいし、またそれこそね島暮らしというか集落などは、もうほとんどの集落がね海に面してますから、昆布地というかね、その海淵まで行って、眺めるだけでもね癒されるかもやーってなんかもね思ったところでしたよ。はい、また今日はね、お仕事再開ということで決まっていきたいんですけれども、今週のメッセージテーマ、言われて嬉しかったことですね。5月18日がこと、言葉の日ということでね、言われて嬉しかった言葉とか、なんかもうズキュンときた言葉とかですね、何か、まあ、学校の先生とかでももちろんいいですし、何かの教えでもいいですし、何でもいいですので教えてほしいです。他にもね、こんなことがあったよとかね、最近こんなこと思ってるよとかね、ぜひまた教えてほしいです。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は0997-55-0770番までお願いいたします。それでは今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。今日の校歌は瀬戸内町立篠川小中学校の校歌です。

0: 瀬戸内町立篠川小中学校の校歌でした。今大相撲でもね大活躍の十両の明生関も篠川小中の出身ですよね。またあの天熊の校歌ご紹介していきますが、今日は篠川小中学校瀬戸内町の篠川小中の校歌でした。では時刻は7時21分、変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。

0: では気象情報をお伝えしていきます。現在奄美地方に雷の注意報です。急な強い雨、落雷に注意してください。そして今日はですね、南西の風、雨時々曇りで、ところによって朝から昼過ぎ雷を伴って激しく降るところがありそうです。また明日は南西の風、曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。今日は降水確率は日中は 70%、 夜は 60%、 明日午前中が 60% で、お昼から 50%、 明日の夜は 30%。波今日 1.5メートル、明日も 1.5メートルです。名瀬港の満潮時刻は10時39分、干潮時刻は夕方5時34分。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ今日は金曜日です。急だか一日、気張り精霊や。しまっちの皆さん、今日も元気に。
1: いってらっしゃい。
0: 時刻は7時23分ですが、今週ね、それこそ5月20日にリリースとなりました、名曲だらけの秋子東郷さん、喜界島出身のね、秋子東郷さんのニューアルバム、プレイがリリースされたんですが、まあ、この中もね、全部いい曲なんですけども、私が茶推しとしてね、皆様にお届けしたい曲をお届けしたいと思います。秋子東郷で、リリンリン。

0: 皆さん、工藤剛さんがね、ばあちゃんを思ってね、作った曲だそうですけども、まあ私もね、どの曲も大好きなんですけど、この曲が大好き、いいやーと思いましたので、またね、茶押しでお届けさせていただきましたが、ぜひね、また皆様、番組でもね、どんどんご紹介していきますので、お楽しみにしてください。今日の元気ソング、1曲目は、喜界島明子東郷さん、リリンリンでした。では一旦、お知らせです。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アルミさんのゆむゆむランド。
4: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

しまっちの皆さん、改めましてスカンマヤうがみしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分です。この時間からは宇計村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今朝もですね、なぜの槍川通りヤンゴディスタジオからの生放送ですよ。皆さんこの後ね、それこそ

0: 今日の朝の9時までね生放送ですが、よろしくお願いいたします。お相手は奄美 FM のダリオコダリョン。さて今日ですね、堀越さくらちゃんからメッセージ来てますよ。今日はですね、大熊の小ボタナ、たくさんの人たちに来てほしいですよ、食べに来てほしいですよ。晴れた日は海と夕日が綺麗で、帰りに夕日を見たり大熊の展望台に行ってほしいです。パワースポットですよ、ぜひ来てね、いもーれーち来てました。さくらちゃんメッセージありがとうさまりょうたね。あの小ボタナさん、ぜひ皆様ね、また足を運んでさくらちゃんにも会いに行ってほしいんですけれどもね。あのあ、そっか、大熊の展望台地、確かにね、なかなか近年ちょっと行ってませんけどもね。そういえばちょっと思い出したんですけど、昔登る前にね、大熊の展望台のところに行って、島待っとけよみたいなこと言ったような、いつか帰ってくるから、いつか。ちょっと当時はやっぱり自分で思ったのは、もう一体何十年後なんだろうと思ったんですけど、結構ね、まあ、結果的には全然すぐ帰ってきたんですけどね。やっぱりこう景色が眺められるね、なぜの街が見渡せる素敵なね、そんな場所ですよね。そしてまたね、小ボタナでご飯食べて出熊の展望台とか行くとかね、最高なね巡り方だなと思いました。さくらちゃん、どかどかありがさまりょうた。さあ、そしてですね、またあの皆さんからもね、最近こんなことがあったよとかね、あんなことがあったよとかね、ぜひまたリクエストもお待ちしてますので、近況報告もねお待ちしてますので、教えてほしいです。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方は、0997-55-0770 番までお願いいたします。はい、また後ほどね、南海地新聞ニュースでもお伝えしようと思うんですけども、あのすごいニュースがまた飛び込んでますね。沖縄タイムス提供の記事で、沖縄県警岡田ヤドカリ1936匹捕獲疑い。本当にこのね、いたちごっこっていうか、最悪なね、やからだなと思いながらね思ってるんですけれども、ベトナム国籍4人逮捕っちね、こういった不届き者がいることがね、また良くないことですけれども、また奄美でもね、それこそ5000匹を、持って帰ろうとしたね人たちもいましたけれども、やはりね、本当島のこの自然とか守るためにどうやってね、このリテラシーというか、いろんなね意識を お互いにこう高めていくっていうのはどうしたらいいんでしょうかね。でもまあやらんでーって言ったら、もう普通はやらないことなんですけど、普通はやらないですよね。普通はやらないことです、ですけど、まあ、本当犯罪というか、悪いこと考えると、ちょっとずっと考えてるんですから、そういうことをね。なんかやっぱりそう思ったら検問が出てきてね、わーみたいな感じにやってほしい検問って思うぐらいですけども、なんかいい方法ってないんでしょうかね。だってほとんどの人は大事、守りたい、このまま自然残ってほしい、キュラサーね、島作りって思うことが、しめしめって思う人がたまにおるっていうのはね、どうしたものかなって思うんですけどもね。はい、皆さんからもね、ぜひまた教えてほしいです。なんかアイデアとかあったらね、ぜひまた教えてくださいね。では今日も張り切ってまいりましょう。では続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月22日金曜、南海一日新聞、まずは一面です。部活動休日は地域で6年間の実行方針を示す県の部活動推進協議会という記事です。公立中学校の部活動を地域に担ってもらう仕組み作りなどで話し合う

でしょうね。はい、ということでですね、あ、このほかこういった話題もありますね。なぜ港町に新規オープン溶岩焼きステーキ肉丸亭が4月22日西場町にオープンしました。高温に熱した溶岩石のプレートで焼き上げるステーキを提供して好評です。いかり山、司法代表は溶岩石プレートについて、高温に熱した溶岩石から放たれる遠赤外線効果で肉を柔らかくジューシーに焼き上げることができます。溶岩石の細やかな気泡が余分な油を吸収するのでヘルシーに味わえるのも特徴ですと話していました。営業時間は朝11時から、お昼夜の9時までノンストップ営業で、水曜日が定休日です。はい、場所がですね、奄美大島信用金庫さんの駐車場の、まあ、裏側といいますか、喫茶カヌーの、ね、通りですね、ぜひまた皆様行かれてみてください。そしてこちらも、ね、5周年でキャンペーン、山形自動車浦上町の山形自動車はこのほど5周年を迎え、22日から6月末までドラレコのプレゼントキャンペーン中です。山形、水木専務は皆様のおかげで5周年を迎えました、お得なキャンペーンをご用意しましたのでぜひご来店をと話していました。このキャンペーンでは期間中に新車中古車の成約に至った方にドライブレコーダーをプレゼントするもので、取り付けの工賃も無料ということでした。すごいですね。また山形専務は今後もお客様目線に立つことを忘れずに、ご要望やお悩みに対してより安心してご利用いただけるようにしてまいりますと話しておられました。はい、5周年おめでとうございました。さあ、そしてですね、こちら、奄美市住吉町神谷のレオで29日から30日の2日間建設機械の新品中古品展示即売会が行われます。染川祐希代表は、実機を見て比較したい方やレンタルと購入で悩んでいる方、導入コストを抑えたい方などぜひ気軽にご来店をと話していました。会場にはエンジンカッターや油圧ショベル、仮設ハウスなど現場で即戦力となる人気の機種が展示されます。12メーカーが出展を予定中です。また数量限定で 4.2 トンのダンプと3トンユニック車を販売、いずれも車検付きで中古機コーナーも設けます。この他重機の試乗体験や写真撮影会、お菓子巻き、豪華景品が当たる抽選会などを家族で楽しめることも、ね、実施するそうですよ。住川代表は、実際に見て触れて体感できる貴重な機会です、スタッフ一同心からご来場をお待ちしてますと話していたそうですよ。はい、なんかね、あの発電機とかもいいのがありそうですよね。ということで、そういった、島々の話題をご紹介しました。以上、今日付けの南海地新聞紙面からの話題をお伝えしました。時刻は7時50分ですが、では元気ソングです。秋子統合新しいアルバムプレイから、ハレルヤ。

0: い、かっこいいですね。アクトーゴさんは島での、ね、ライブも決定してます。6月14日にね、足見でライブがありますので、ぜひお楽しみにしてください。アキコ統合新しいアルバムからプレイからね、ハレルヤお届けしました。
1: リサイクルマート丸谷穴見店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。

0: しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: アマミの森から生まれたスキンケア化粧品、美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを。
2: ボタニカルスキンケアシェルーン。
3: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
4: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: ハゲー、島唄側のナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 時刻は7時56分です。スカマワイド、変わってこちらのコーナーです。
1: しばなかばやあまみっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合

AI の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

うがめいしょうらーん。島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子供たちは

0: 蘭。
1: うまみしょうらん。
0: お利口ね、かわいいね。はい、お名前何ですか？
1: 柳瀬流星です。
0: 流星、このお洋服もかっこいい。これ何？
1: なんか携帯で見てる。俺のスマホでこれ見てる。
0: 好きなんだ、うん、スマホでいつも見てるんだ、うん、ガンダムじゃないね。何かいね。あ、ジョブレーバー、
1: うん、
0: ジョブレーバー。へえ、いつも飲んだら見るの、スマホとかでは、
1: うん、
0: 何見てる？何か好きなのある？見るのが好きなの。
1: 見るの好きなの、
0: うん、何が好き？何かな、ドラえもんかな、何かな。おしりたんてい何？アンパンマン何？ジョブレバーね、
1: うん、
0: 流星、大きくなったら何になりたいの？
1: サッカー。
0: あ、サッカー、
1: うん、
0: 素敵。サッカーしたことあるのかな、誰かと。
1: うん、したことある。
0: サッカーって何？
1: うん、
0: ボールを、うん、何で蹴るの？
1: 足で。
0: ね、誰と遊んだ？
1: いつも陸とカンタと遊ぶよ。
0: へぇー、
1: 陸とカンタと参加するよ。
0: サッカーした？
1: うん、
0: 平田保育所で。
1: うん、
0: いいね。上手なの、
1: うん、
0: 流星は。お家ではしない？
1: うん、サッカーするよ。
0: パパとする？
1: うん、
0: パパ優しい？
1: うん、
0: 仲良し？何して遊んでくれるの？
1: う
0: ん、
1: まあ、俺ね、産業待ってね、
0: うん、
1: 蛇の抜け殻あった。
0: え、サンギヤマで？
1: うん、サンギヤマ、うん、あった。
0: サンギヤマ誰かと行ったのかな？
1: パパとママと行った。
0: 誰が気づいたの、蛇の抜け殻に？
1: 俺。見つけた俺。
0: どうしたの、それしたら、
1: うん、
0: 触ってみた、こんなにして捨ててきた？
1: 捨てなかったけど。
0: すごいね、
1: 蛇の抜け殻があった。
0: サンギヤマによく行くんだ、
1: うん、
0: 何するの、みんなで。
1: 俺のパパね、産業までなんかゴルフするみたい。
0: 流星ゴルフもするの？
1: うん、何？
0: 流星はゴルフしないの？
1: うん、しない。
0: 仲良しでいいね、みんなね、
1: うん、
0: じゃあね、頑張ってね。大きくなったらサッカーするためには、うん、いっぱいご飯食べて大きくならばいかんけど、うん、流星ご飯誰が作ってくれるの？
1: 俺のママ。
0: ママ、俺のママ何作ってくれる？
1: 分かんない。
0: 何が好き？ママのご飯、一番好きなご飯何？
1: スープ。
0: あ、スープね、うん、何スープかな？
1: 卵。
0: いいね、
1: うん、
0: 流星、そしたら、
1: うん、
0: ママとは何して遊ぶの？
1: お店屋さんごっこと、
0: うん、流星は何役？お店屋さんでは
1: 店、お客さん役。
0: 何売ってるの、ママは？
1: モスのとこにワイワイセットがあったから、それで遊んだ。
0: いいね、
1: ワイワイセットの。
0: ワイワイセットいいね。あげー、流星、ばあちゃんたちもジージとかいる？近くにばあばとか、会いに行ったりする？
1: するよ、会いに。
0: 何してた、みんな、お家で覚えてる？会いに行ったら何しとったか
1: 覚えてない。
0: また会いに行ってね、
1: うん、
0: あと飛行機でどっかに行ったっち。どこに行ったの？
1: 鹿児島。
0: 何したか覚えてる？
1: うん、覚えてるよ。
0: 何が楽しかった？
1: マック行くの。
0: マックね、
1: うん、マクドナルド。
0: マクドナルド、何食べたのかな？
1: ポテト。
0: ポテトね、
1: うん、あと
0: 行きたくなるよね、マクドナルドはね、うん、
1: ね、おもちゃもついてくるし。
0: おもちゃ、何のおもちゃだった？
1: まだ分かんない、いっぱいあってたから。
0: ほんとね、
1: いっぱい買った。
0: いっぱい買った、よかったね。またみんなで行けたらいいね、
1: うん、
0: 流星、また大きくなってね、
1: うん、
0: はい、とってもお利口な柳瀬流星くんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがとう。
2: おもしろそうに泳いでる。
0: はい、うがみしょうらん。
3: うまみしょうらん。
0: かわいい。お名前何くんですか？
3: うちから空。
0: 空ね。空何歳？
3: 5歳。
0: 5歳ね。空くん、かわいいね。大きくなったら何になりたいの？空。警察官ね。警察官何に乗ってる？お車は。
3: パトカー。
0: パトカーね。パトカー何色と何色かな？
3: 白。
0: 白と黒ね。あれ、空くんは何色が好き？
3: 白。
0: 白が好き？うん、じゃパトカーとぴったりじゃが。そしたらね、かっこいいね。警察官になるためにはご飯いっぱい食べらんばいかんけど、空のお家では誰がご飯作ってくれるの？
3: パパとママ。
0: いいね。じゃあ、パパのお料理何が一番大好き？
3: カレー。
0: おー、いいね。じゃあ、ママのご飯は？
3: シチュー。
0: シチューね。カレーとシチューね。え、空もお手伝いしたことあるのかな、何か。
3: ん？
0: 何したの？
3: 忘れた。
0: 忘れたね。いいのよ。またお手伝いしてね。空、みんな仲良し？家族は。
3: うん。
0: 子供他にもいるの？誰か。
3: 青。
0: 青兄ちゃん、宿題してる？
3: うん。
0: 宿題してるんだ。じゃあ空が1年生だったら教えてくれるかもよ。楽しみしとってね。
3: うん。
0: ランドセルね、もし買うとしたら、1年生になったら、空何色がいいかな？
3: 白。
0: 白ね。かわいい。白が好きなんだね、空ね。いいね。関心。空、じいちゃんとか近くにおる？ばあちゃんいる？
3: ばあちゃんとじいちゃんは、
0: うん。
3: 鹿児島。
0: 鹿児島に会いに行ったことある？じいちゃん。
3: 鹿児島に住んでたよ。
0: ほ
3: ん
0: と？電話したことある？
3: ない。
0: また今度鹿児島に会いに行ってね。
3: うん。
0: で、ばあちゃんどこにおるの？
3: ばあばち。
0: ばあば会いに行く？
3: 鹿児島にいるよ。
0: 会ったことある？ばあばと。
3: うん。会ったことある。
0: またね、空の顔見せに行ってね。空くん、平田保育所では何して遊ぶの？いつもどんな遊びが好き？絵本とか好きな絵本ある？
3: うん。
0: どの絵本が好き？
3: もったいないばあちゃん。
0: もったいない、何？
3: もったいないばあちゃん。
0: あ、もったいないばあちゃんちあるんだ。面白そう。今度見てみるね。空、大きくなってね。わかりましたか？
3: ん？
0: 大きくなってね。
3: 何が？
0: 空が。
3: 大きくなって何？
0: うん、大きくなってね。ご飯いっぱい食べて。もう並んでもいい、可愛いからね。そのままでもいいね、可愛いからね。
3: うん。
0: はい、とってもお利口な内門空くんでした。ありがさまりょうた。
3: ありがさまりょうた。
0: オッケー！はい、バッチリ。ありがとう、空。

0: 顔もね可愛かったですね。流星くんと空くんでした。流星がね、俺が見つけたってね、言ってましたね。ハブの皮をね、抜け殻をね、俺のお父さんはゴルフするよって話してて、かっこいいなって思いましたけども、ね、そしてまた、ハッピー、なんかライバーセットしたかな、美味しかったよって言ってね、教えてくれましたね。また、空くんもね、大きくなったら警察になりたいって言ってね、白色が好きな空くんなんですけども、保育所に行った時にね、インタビューしとったら、声聞いたことがあるしってね、私を指差しながら言ってくれて可愛かったんですけども、はい、今日もね、話しながら流星やら空やらの顔が思い浮かびましたよ。かわいい二人の声は今日のお昼ですね、生ワイド番組でお届けしますのでお楽しみにしてください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。さあ、そしてですね、奄美信用組合さん、なんとですね、今ハッピー定期預金の、ご案内がねありますけれども、また嬉しいニュースが届きましてびっくりしたのが、なんとスクラッチもね販売中だそうですが、宝くじのねスクラッチで100万が出たそうですよ。ハゲ当たった方おめでとうございました。はい、また興味ある方はね、ぜひまた皆様もゲットしにね、スクラッチもゲットしに行かれてみてください。さあ、時刻は8時9分変わって、空の便、海の便のお知らせですが、このコーナーは、あなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。旅行、出張のことなら、奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー。里見海運グループへお任せください。
0: では空の便、海の便、今朝は奄美ツーリストサービスの池畑さんです。池畑さん、
2: おはようございます。
0: おはようございます。
2: 本日の空の便の空席状況と海の便の入手口状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: まずは空の便の空席状況です。本日5月22日金曜日、鹿児島行き8時45分、5時30分、6時30分、6時20分、福岡行き6時20分が満席となっております。続いて鹿児島行き2時35分、喜界島行き3時40分が残りわずかとなっております。その他の便は空席がございます。続きまして海の便の入出港状況です。クイーンコーラル、本日5月22日金曜日、クイーンコーラルプラス上り便亀特湖より午後8時30分に行こう、9時20分鹿児島新港向け出港いたします。明日5月23日土曜日、クイーンコーラルプラス、失礼いたしました、クイーンコーラルクロス下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀特湖向け出港いたします。フェリー機械下り便機械島港より午前7時入港、7時30分小宮港向け出港いたします。以上空の便と海の便のご案内でした。
0: はい、池田さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 池田さん、
2: はい、
0: 5月18日これで月曜日がですね、
2: はい、
0: 言葉の日、518言葉の日ということで、皆様にいろんなね、このフレーズというか名言というか、はい、あと言われて嬉しかった言葉とかを聞いてるんですけども、
2: はい、
0: 池田さん何かあったりします？
2: そうですね、言われて嬉しかったなっていうのが、まあ自分の喋り方なのか声のトーンなのか分かんないんですけど、結構まったりしてるらしくてなんで、まあ、自分的になんか意識して なかったりするんですけど、まあ、そういうところでなんか、いや
0: 優しいね、
2: そうです
0: ね、喋り方優しいもんね。
2: 本当ですか。
0: 池田さん何人兄弟ですか？
2: 自分は下に妹が一人います。
0: で穏やかですもんね。
2: ありがとうございます。
0: わーちょかじゃないですもんね、本当ね。
2: です。なんでなんか聞いてると落ち着くみたいなことを何度か言われたこと
0: があります。穏やかでね、優しいもんね。
2: ありがとうございます。そういったのが印象的に残ってます。
0: またね、 これからまたいろんなね人を喜ばせてくださいね、ケタさんの優しい喋りでね。
2: いえ、ありがとうございます。
0: いや今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 妹さんがいらっしゃるんですね、ケタさん。ハゲね、ほんと優しいね、穏やかな柔らかなね、お優しいお人柄が伝わるね、そういった、お話でしたが、池田さんありがさまりょうた。空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス0997-533112番、一部海の便は丸江フェリー532111番までお願いします。このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、ではですね、メッセージいただいてますよ、ありがとうさまりょん。こちらは、福岡から小杖さんですね。小杖さんありがとうさまりょうた。福岡はお天気どんよりしてますよーち。さて私のことですが、1年ぶりに昨日からお仕事始めましたち。おー、お疲れ様です。でも違う環境、慣れない仕事に、私の自信みたいものは崩れ去り落ち込み、今朝の朝を迎えてますよーち。いやもうね、まず1年ぶりに仕事をね、またスタートっていうことがもうめちゃめちゃとかムルムルね、すごい第一歩だと思うので、もうやっぱり慣れないところってね、最初は慣れてくるのにね時間かかるんですよ。で、まあそれぐらいね、まあもう初日から小杖さんがもうね、よっしゃやろうと思ったからこそのそのまあね、反省というかねだと思うので、もうまずはね褒めて、自分も褒めて、よっしゃ今日も楽しもうという感じでね、ぜひ頑張って欲しいというふうに私は思うんですけれどもね。でも頑張りたいので、ようこねえからエールもらいたいです。お願いしますと来てましたが、はい、小杖さん、もう大丈夫です。もうまずね、私が思うのは、まず、このね、久しぶりのお仕事にもう取り組んでることが、まず、すごい。ね。そして、ここからまたね、徐々に慣れてくると思いますので、気張りにしょれよ、気張れよ、頑張れ。誠さんからも何ですか、またまた誠さん、ぜひメッセージ。
3: はい、小杖さん、1年ぶりの仕事ということで大変なこともあると思いますけれども、一生懸命決まってればいいことがありますので、また、はい、頑張ってください。
0: はい、せーの、気張りんしょれよ、
3: 気張りんしょれよ。
0: はい、小杖さんありがとうさまりょうた、頑張ってくださいね、今日もね楽しんでくださいね。ね、でもそう思ったらね、やっぱこういったつい私もなんですけど落ち込むというか、私も落ち込むことあるんですよ、これ、あげーち思うときあるんですけど、でもそんなときこそね、やっぱりね、自分ではせめて自分を褒められてもいかんと思うよね。ね、頑張りましょう、皆さん。もうね、小杖さん、頑張ろう、大丈夫です。はい、メッセージありがとうさまりょうた。さあ、そしてね、この時間、曲のリクエストも来てますよ。今日は石橋町の広瀬さんのリクエスト曲をお届けします。藤あや子、心酒。

0: はい、石橋町の広瀬さん、また歌ってきてくださいね。藤あや子、心酒でした。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西か赤荻歯科にお任せください。朝西か電話 52-4540、 赤荻歯科電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
2: 朝西歯科赤荻歯科。
3: 南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな甘みの実現に貢献します。吉田商事グループ。
4: クレイジーサウンズの
5: マチクロドゥワ
6: ー。アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、島中目線の 50s、60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループ、ザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
7: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
6: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくね。

時刻は8時22分です。さっきね、仕事を復帰して2日目頑張りますうちメールが来ていた、ね、小杖さんからまたメッセージいただきました。ありがとうさまりょん、ありがとうございました。朝から大号泣ですよち、エールに今日も頑張ってみようという気持ちになりました。頑張ってる自分を褒めてあげたいと思います。奄美フィルム大好きちね、いただいてありがとうございます。私たちはね本当にもう今週それこそねメッセージテーマ言われて嬉しかった言葉っていうのはですね、もう本当聞いてるよとかね、奄美フィルム大好きよとか言ってもらえると本当に嬉しいですよね。また決まりにしろやち自分自身も思いますが、小杖さんもよりよりですからね、よりよりしながら褒めながらね、今日頑張ったらなんか好きなものを食べるとかねしながら決まってくださいちって、私の場合ちょっと自分のね甘すぎて、好きなものを食べるとこんなに段階大分になりますけれども、はい、また楽しんでいこうと思いました。メッセージありがとうさまりよった。さて時刻は8時23分変わってですね、お得情報のお知らせです。

0: てお知らせです。皆さん、アマミパークでは並び屋歌謡祭を今度の日曜日24日開催ですよ。入場は無料です。ウクレレあり、琉球舞踊あり、歌謡曲ありとなっておりますので、お楽しみにしてください。続いてのお知らせ、奄美信用組合では懸賞月の定期預金、ラッキー定期預金ですね、現在、取り扱っております。10月31日まで取り扱っているんですが、10万円以上、1000万円以下の証書付きスーパー定期預金です。定期預金金額10万円につき一口の抽選番号が付与されるそうですよ。そして、このですね、なんと、この10万円の懸賞金が10本、5万円の懸賞金が20本、5000円の懸賞金が、100本、そして1000円の懸賞金が1000本あるそうですので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。詳しくは新組の窓口、またホームページをお願いいたします。で、先日ね、それこそ奄美信用組合様からも、情報が入ってきたんですけれども、なんと信用組合さんではスクラッチも販売しているそうなんですが、最近100万円の当選が出たそうですよ。なんかすごい流れですよね。はい、チャレンジしてみてください。さあ、そして、続いては大和村のジョギング大会ですね。こちらは、開催されますが、5月31日の開催なんですが、応募締め切りが5月25日月曜となっておりますよ。ぜひね、また皆様、こちらもチャレンジしてみてください。詳しくは大和村教育委員会 57-2154 まで。そして瀬戸内福祉フェスタですけれども、5月23、24に瀬戸内の鋸島交流館で行われます。ね、また明日土曜日がそれこそね、講演会、そして明後日24日は体験ブースがあったり舞台発表があったりするそうですよ。10時からなんとマグロ解体ショーなどもねあるそうですので、お楽しみになってください。さあ、そして、秋子東郷さんね、ライブが、6月にね、6月14日日曜日に足火であります。そして今現在、新しいアルバムプレイがねリリースされましたので、ぜひねまたお楽しみにしてほしいと思いました。そして、今週のメッセージテーマ、言われて嬉しかった言葉ですよ。ぜひまた皆様の心に残っている言葉などを教えてください。今週プレゼント、奄美カントリークラブ様から3000円分のグリーフィー券いただきました。そしてもう一つありますよ。与論島の、トッシーさんが作られた島の生き物 T シャツを2名様へのプレゼントです。 M サイズです。ヤンゴ D スタジオに取りに来ていただける方が対象となっておりますよ。はい、ご応募お待ちしております。以上、お得情報とプレゼント情報のご案内でした。
1: 奄美パークの宮崎みどりです。海の道、島の道、森の道、そして一村が歩んだ道、にぎわいのステージと田中一村の世界、奄美の自然、文化と歴史を開館25年目の奄美パークで感じてみませんか。明日の奄美をみんなで紡いでいきましょう。
2: 由比の島動物病院では、ワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
3: 朝日通り、ホワイト急便そば、由比の島動物病院、6938196938196。

ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンの雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。

0: 奄美群島の天熊あちこちにお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールドですけれども、今日ですね、県立奄美図書館の、中村先生とお電話つながってます。もしもし中村先生、おはようございます。
1: おはようございます。今日よろしくお願いします。
0: お願いいたします。またいろんな催しが予定があるとかと思うんですけれども、はい、ぜひ情報を教えてください。
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は4つの行事についてお知らせいたします。まず1つ目は、第1回奄美ならでは学者がございます。もうそのまま引き続いて大丈夫ですか。
0: はい、ぜひお願いいたします。はい、
1: 実施はですね、来月6月6日土曜日の午後2時から3時30分までです。場所は、本館4階研修室で行います。内容といたしましては、今回は世界自然遺産登録5周年、環境保全と観光と題して、一般社団法人奄美の窓口代表理事の坂井田誠一郎さんにお話をしていただきます。世界自然遺産登録5周年を迎えるにあたり、奄美大島の成り立ちや魅力、世界自然遺産の価値について知ることで、奄美に住む人々と自然とのより良い環境保全と観光の在り方を考える機会になると思います。
0: はい、坂井さんがね、誠一郎さんがなんと講演していただけるということで、
1: はい、
0: これ事前申し込みが必要ですか。
1: これはですね、事前に一応先週の5月15日金曜日から受付を開始しております。電子申請とか、あと当館に来ていただいて1回のカウンターで、申し込み書を書いていただいたり、あとは電話でも大丈夫です。
0: はい、この奄美ならでは学者というと、もういろんな方々がね、島の奄美群島のいろんな方々がゲストでお話しされるので、好評があるんじゃないですか。
1: はい、毎年、あと毎回ですね、楽しみにしているという多くのお声をいただいております。
0: はい、今年も楽しみにしたいと思いました。1回目が6月6日ということですので、
1: はい、
0: 楽しみです。そして2つ目の話題をお願いいたします。
1: はい、2つ目はですね、第23回練りやかなや創作動画コンクールがございます。特徴趣旨といたしましては、平成15年の奄美群島日本復帰50周年を契機に始まりました。大島地区内に居住する小学生、中学生、高校生を対象とした創作動画コンクールです。未来を担う子どもたちが夢やロマンに満ちた童話を創作することで、想像力や表現力を培うとともに、豊かな心やたくましく生きる力を育むことを目指しています。応募期間は6月12日金曜日から9月4日金曜日までです。応募資格につきましては、大島地区内に居住する小学生、中学生、高校生です。テーマにつきましては自由です。自他未発表のもので、うん、他のコンクールに応募していない作品になります。今までに発表されてないものということでお願いできたらと思います。
0: はい、はい、それこそこれまでの、ね、作品も冊子にも、ね、なってますから、もういろんな素敵な感性が見られる作品ばっかりですからね。
1: はい、
0: はい、また楽しみにしたいと思いました。はい、ちなみに最優秀作品とかって過去のものも読めたりするんですかでしょうかね。
1: はい、最優秀作品については当館のホームページでも見ることができますので、よろしくお願いいたします。あとは昨年度の冊子がございます。作品集として、ございますので、当館の方にございますので、いつでも見に来ていただければと思います。
0: はい、こちらが2つ目の話題でした。そして中村先生、3つ目お願いいたします。
1: はい、3つ目は、図書館ボランティア養成講座というものが6月14日日曜日の午後1時20分から午後4時までございます。場所は、本館の4階研修室です。参加対象者につきましては、大島地区内に居住する高校生以上の方です。内容につきましては、今回の講座では読み聞かせと本の並べ方と本の修理等の3つの講座に分かれて学べます。ボランティアに登録して本の素晴らしさや奄美図書館の良さをよく多くの方々に伝えていってもらいたいと考えています。
0: はい、それこそ本の修理とかってやっぱり日常からあるってことは分かりますが、ね、すごいことですね。
1: はい、
0: 図書館を管理していくってすごく大切なことだなと思いましたので、また興味ある方ね申し込んでほしいと思いました。
1: はい、
0: 高校生以上の方ですね。
1: はい、そうです。申し込み期間につきましては、はい、今月5月27日水曜日から来月の10日水曜日まで、これも電子申請、あとは10日1回カウンターか電話で申し込みを受け付けております。
0: はい、こちらが3つ目の話題で、そして4つ目お願いいたします。
1: はい、4つ目は、65歳以上の方々を対象にした、心も体も生き生き音読教室です。日時は6月19日金曜日に2回開催します。1回目は午前9時30分から10時30分までの1時間、2回目は午後2時から3時までの1時間となります。午前と午後の実施内容は同じですので、どちらかにお申し込みください。また9月18日金曜日と1月29日金曜日にも開催予定です。なお1月29日については大和村防災センターで開催する予定でございます。内容につきましては、毎年好評の心も体も生き生き音読教室ですが、簡単な趣旨の体操をしたり、参加者みんなで楽しく音読をしたりいたします。これまで参加された皆さんから楽しかったとか、家でも音読してみようと思ったとか、声を出したらすっきりして元気になったなどの感想をいただいています。上手に読めないかもなどという一切気にすることはございませんので、一緒に楽しい時間を過ごせたらと思っております。よろしくお願いいたします。
0: はい、それこそ来月とまた9月と1月にはですね、はい、また開催があるということですので、また皆様申し込んでほしいんですけども、
1: はい、
0: まあ、65歳以上の方々が、ね、対象なんですけれども、
1: はい、
0: 私一度だけですね、はい、体験でお邪魔させていただきまして、
1: はいはい、
0: もうとてもなんかほんとすっきりというか、脳の、ね、何でしょうかね、使わない部分が使われているような感じで心地よい感じに、ね、終わった後になりましたけれども、
1: はい、
0: ぜひね参加していただきたいですので、
1: はい、
0: はい、こちらもまた申し込みも徐々に始まっていきますかね先生。

0: 申し込みがですね、この最初の6月19日の金曜日の実施分については5月29日今月のですね5月29日金曜日から参加申し込み開始になります。今回から電子申請も加えて、当館1回カウント今まで通り直接お申し込みいただく方法でも大丈夫です。
1: はい、かしこまりました。中野先生は奄美群島を初めてですか？
0: いや、もう8年ぐらい過去いました。
1: あ、そうですか。なぜ、はい、なぜですか？
0: なぜにもいましたし、かけろまにもいました。
1: じゃあ聞いてらっしゃる方々があーと思いながらね、聞いてるかもしれませんが、
0: もしかしたらですね、
1: はい、ぜひ図書館に会いに行ってほしいと思いました、はい、またこれからもぜひまた楽しい図書館も情報お待ちしてますね。
0: はい、今日どうもありがとうございます。貴重な時間いただきまして、はい、ありがとうございます。
1: ありがさまりよた。
0: ありがさまりよた。
1: はい、今日は県立奄美図書館さんの素敵な話題をたくさん教えていただきました。ぜひ皆様、県立奄美図書館さんね、じゃんじゃん利用して活用していきましょうね。お届けしました、この時間は道の島ザワールドでした。さあ、時刻は8時30分ですが、元気ソングです。三味線ロックバンドティダキバローディー。

0: はい、お届けしましたジャミセンロックバンドティダキバローディでした。
1: 慈愛会今村総合病院は24時間365日体制で質の高い医療を患者様に提供します。内科系、外科系と33の診療科が充実しており、奄美群島からの多くの患者様にも頼りにしていただいております。099-251-2221、 お気軽にご相談ください。鹿児島市鴨池新町県庁そば今村総合病院からのお知らせでした。
2: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
3: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。
5: 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

この日何の日気になる日、今日にまつわる記念日や出来事をご紹介しますが、今日ですね、卵料理の日中、イエーイ、卵の語中ね、ものと鶏のこう22を合わせた語呂合わせにちなんで、今日が卵料理の日となっているそうですよ。はい、卵料理、皆さんはどんな、ね、卵料理が好きですかね。もう居酒屋とかでね、飲みとかに行くとやっぱりね、つい出汁巻き卵とかね食べたくなりますし、もうなんなら出汁巻き、あ、明太卵焼きとかも美味しいですし、でなんならもうね、あのゆで卵だけでももちろん美味しいし、でゆで卵は皆さんどうですか、あの半熟派、それとも固めがいいですか、で、味塩派ですか、あの普通のマッシュですか、どうでしょうかね。そういったのもね考えるとすごくいくらでもね、まあ、スペインオムレツもあれば、ね、目玉焼きもあればと、もういろんなことがね思い浮かびますけれども、それこそね島の宝まみっこでも

ね、子供たちにお料理なんかするのって聞いたら、卵料理するよって言って、この間もね、どこで何だっけ、あれは高戸だっけ、水橋高戸だっけ、ね、あのどこであのその卵割るのって聞いたら、流し台でしってね、感心でしたよね。はい、今日卵料理の日ですが、

科学の分野の方々は卵が先、進化論の方々は卵が先で、進学の方は鶏が先で、循環時間論はどちらでもないと、そんな曖昧な言葉じゃあるのかいといったようなね、それぞれのね、まあ、価値観があるということですね。はい、まあ、未だにはっきりとした解決自体はされていない謎の一つって言われてますよね。さあ、そして他にもありますけれども、国際生物多様性の日となっています。平成6年の生物多様性に関する条約がこの日に行われたということでね、そういった記念日になっているそうですが、まあ、それこそね、奄美大島こそ、まあ、まさにね、生物多様性の島ってね言われるんですけれどもね、まあ、そして私が思うのは、もう人も多様というかね、もう島中それぞれが多様じゃないかなっていうのも本当にいつも思ったりして、この循環ってね本当にすごいことだなって思いますよね。はい、そんな日でもあります。そして今日お誕生日の方々ですが、光永良一さん、重久雄一さん、お誕生日おめでとうございます。また素敵な一年にしてください。以上、この時間、この日何の日気になる日でした。では変わって、50年前の島での出来事を振り返る奄美群島みんなのニュースのお時間です。50年前の沖島奄美では一体どんなことが起きていたんでしょうか。

昭和51年5月、22日南海日日新聞です。スイスイヨットクラブ結成。奄美地方は抜けるような青空が広がり、夏本番といったところ。星の隕石でできたと言われる龍郷町赤荻湾にこのほどヨットクラブがお目見え。若者たちが美しい入り江でセーリングを楽しみながら夏の海に乗り出しています。ヨットクラブを結成したのは笠利町の洋庵在住の、すみさんです。失礼しました。常住さんです。常住さんはヨット歴10年のベテランで、鹿児島、神奈川県でヨットクラブに所属していましたが、このほど島に戻り、地元の青少年にも海のスポーツをとヨットクラブの結成に踏み切りました。ヨットの醍醐味というと勘と技術を生かしたセーリング。マストに純白の帆を上げ海面を回送する様は、華麗で海の女王と呼ばれるほどです。昭和51年5月22日南海日日新聞でした。

0: はい、50年前にヨットクラブができてね、盛り上がっていたということで、で今でもね、この名残といいますか、島でね、こういったヨットに取り組む方々もいらっしゃいますもんね。はい、またこういった大会の時にはね、またゲストでお迎えして話を聞いてみたいと思いました。以上、50年前の島での出来事でした。では時刻は8時52分、天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方

雷の注意報です。今日は雨時々曇り、ところによって昼過ぎから雷を伴った激しい雨となりそうです。明日は曇り時々雨、今日は降水確率が 70% から 60%、 明日は 60% から 30% の予想です。波今日明日 1.5 メートルです。名瀬港の満潮時刻は10時39分、干潮時刻は夕方5時34分です。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、そしてですね、続いてサポーター会員の様の会員更新いただいた方々ご紹介させてください。 NPO 法人 D 奄美 FM なんですけれども、サポーター会員の皆様からの、会費であったりですね、スポンサー様からの広告費によって運営が成り立っているんですけれども、5月13から19の期間、大山光代様、大山久代様、徳永昭夫様、宇健村厚志様、滝誠一様、鹿児島和牛様、小判様、長崎佳代子様、松下律子様、西ヒューマ様、井上誠一郎様、平田光大様に、個人の方々更新をいただきました。また、団体様ではアーマイナープロジェクト様、加藤産業様、橋健様、アドレ様、奄美少年自然の家様、奄美デザイン様、藤娘様、マリンスポーツ奄美様、奄美の由来どころ極意様、深田建設様、大山様、奄美食産加工様、柏圭介税理士事務所様、HO プロジェクト様、喜界島観光物産協会様、 NPO 法人奄美秋谷ラボ様、アポロ工芸社様、元気力発電所様に更新いただき、そして新たに引地正弘様にご入会いただきました。現在のサポーター会員数は2333人と、たくさんの方々にね、交渉いただきまして本当にありがとうございます。そしてですね、滝誠一様からはメッセージで、今鹿児島におりますよって帰ったら顔出しますね、頑張れと来ていました。ありがとうございました。またお孫さんとね、楽しくまた可愛がってくださいね。はい、たくさんの方々の応援、本当にまた島に根ざした放送を目指していきますので、これからもよろしくお願いいたします。ワンも、応援するぞとおっしゃっていただく方がいらっしゃいましたら、また55-0777番までご連絡いただけますと大変ありがたいです。さあ、そしてメッセージ、楠津町の高齢者さんですよ。流しが来ましたね、横さん、本当ね、恵みの雨ですね。夏場所大相撲、明星さん頑張って星を5分に、富士天星さんも5分ですね、取り組みが分かりませんので今日かな、頑張ってください、貸し越してください、明星さんも白星先行お願いします、2人とも決まれと来てました。はい、もう本当にね、こういった大相撲の郷土歴史の頑張りが本当にまたね、皆様勇気をもらっているんじゃないでしょうかね。今日はですね、今日も富士天星は、休お休みで、今日はこの他稲見さんも今日お休みで相撲ないですね。春山さんはどうかな、今回あるかな、見てみましょうか。春山さん、ちょっと分かります、今日は分かんないですね。はい、楽しみですが、そんな高齢者さんですが、嬉しかったことは親に産んでいただき、家族や友人に支えられて元気ねと言われる言葉ですよ。ということでね、確かにもう高齢者さんはね、自転車でも遠くまで行ったりですね、もう本当元気ですからね、いろんなスポーツされてね、船こぎもねすごいですもんね。またまたいろんなことを教えてください。高齢者さん、いつもいつもありがさまりょん。さあ、ではですね、今週のチャオ食は現在ヨーロッパツアー中の平田まりなさん、ヒアレのトイトイでお別れです。皆さん、金曜日今日も決まっていきましょう。今日のお相手は渡り陽子でした。ウリアッポ、また。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。さあお前が歌詞を取れ。
5: パパオパオパオパオパオパオパオ。
6: シマレディオ。
7: 奄美 FM D WAVE が9時をお届けしろ。
8: 広報大和ラジオビン。
9: Listen to me。
10: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。
11: さて、5月も第4週となりました。
12: はい。もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
11: はい、
12: 気をつけたいのが、うん、熱中症。
11: そうです。この時期からね、熱中症、気をつけていきましょうね。
12: はい、
11: う
12: ん。まずね、水分補給、
11: うん、
12: こまめに取る。
11: はい。喉が渇いたなと思わなくても、
12: うん、
11: 飲む。それが大事なようですよ。
12: はい、
11: う
12: ん。あとね、梅干しとか、黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、うん、大切らしいですね。
11: はい。
12: うん。
11: そして、
12: はい。
11: 体調をね、うん、日々整えておく。
12: ですね、
11: うん。
12: この季節の移り変わり、急に暑くなると、結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、
11: うん、
12: なので、その間は無理せずに。
11: うん。
12: あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、体力もちょっとずつつけて、
11: そうですね。
12: うん。
11: 夏が長いですからね、奄美大島は、
12: ね。はい。皆さん無理せずに、よりより。
11: 水を飲みつつ。
12: はい。
11: やっていきましょう。

0: 続いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね、第9回ということで、もう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。